טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

למה אתה שלי? למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

שמעת את השירים שלי כל הדרך ברפיט, שמעתך בולה, 4 קילו הפורמן היום שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה תולה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

תשטויות. פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

לא שני, כן את כבר לא שלי, תפסיקי לדבר אליי, את שוב בראש שלי.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים ללנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכם וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל, כאן ברדיו החברתי וברדיו קסם.

0: מות מחיר כבד, ושל מדינה שמנסה עדיין תוך כדי הכל להמשיך לחיות, לעבוד, לנהל ולבנות. ואולי דווקא בתקופה כזאת אפשר להבין טוב יותר מהי מנהיגות. לא כשהכל עובד לפי התוכנית, אלא כשאין תוכנית. כשצריך לקבל החלטות, כשצריך להחזיק אנשים, כשצריך לשנות כיוון ולהמשיך קדימה. האורח שלי היום מכיר את זה היטב. בוקר טוב לגילת שאולוב. בוקר טוב, נסתכל למסך. גילת שאולוב, מנכ"ל קבוצת אברהם, לא אברהם, אברהם. ויש לנו מסתבר לא מעט נקודות השקה, לוחמים, רצים, ואני יודע היטב שריצה למחקים ארוכים מלמדת לא מעט על ניהול, על סבלנות, על משמעת, לדעת מתי ללחוץ, מתי לשמור על כוח. אבל יש גם הבדל קטן. גלעד עסוק בלגייס עשרות מיליונים כדי להרחיב פעילות בארץ ובעולם. וזה לא במקרה. ואנחנו נדבר על זה. בשנים האחרונות קבוצת אברהם בכלל זכתה בפרסים בינלאומיים על המעורבות שלה בקהילה. הייתה הראשונה בישראל לקבל תקן בינלאומי לתיירות בר קיימה, נכון?
1: נכון,
0: הראשונה. ובתקופה שבה הענף מנסה להתאושש, היא השלימה גיוס משמעותי שמאפשר לה להמשיך ולצמוח, וזה ממש לא מובן מאליו. אז השאלה שלי היא לא רק איך מנהלים קבוצת תיירות, השאלה שלי היא גם איך בונים ארגון שאנשים, לקוחות וגם משקיעים, כולם רוצים להיות בו חלק. אבל בעיקר מסקרן אותי המסע הניהולי של גלעד. 11 שנים באותו ארגון שבכלל לפני השידור סיפרת על בית קפה והמבורגריה שהתחלת, ממנהל ההוסטל בירושלים דרך סמנכ"ל תפעול ומשם לכיסא המנכ"ל של קבוצת אברהם, ובלי קיצורי דרך. ובדרך, קורונה, מלחמה, תיירות שנעצרת כמעט ביום אחד, ובכל זאת ממשיכים לבנות, לצמוח ולהסתכל קדימה. ולמאזינים הקבועים שלנו יודעים, 4 שנים אני כבר פה, חולה היסטוריה, סירות על היסטוריה, פינת היום לפני. היום, ב-1977, נפטר אלוויס פרסלי, אגב, היום 16 באוגוסט, יש גם לאחי יום הולדת, אבל הוא לא מקשיב, אז אני לא אגיד לו כלום. כן, הלך לעולמו, אלוויס פרסלי, האיש והמהפכה. אבל הנה משהו מעניין שלא כולם יודעים. אחד האומנים המפורסמים בעולם, כמעט שלא הופיע מחוץ לארצות הברית. במשך השנים נטען שאחת הסיבות המרכזיות הייתה דווקא המנהל שלו, קולוני פארקר, מאגר יליד הולנד, שלפי הסיפור המקובל חשש לצאת מארצות הברית, בגלל מעמד ההגירה שלו. ולכן דחה הזדמנויות לסיבובי הופעות בינלאומיים. תחשבו על זה רגע. אלוויס היה מוכן לכבוש את העולם, המנהל שלו פחד לצאת מהבית. וזה שיעור ניהולי לא קטן. האם הפחדים שלי כמנהל מונעים מהארגון להגיע למקום שהוא כבר מסוגל להגיע אליו? ועל מנהלים, מסעות, פחדים והיכולת להמשיך קדימה, נדבר הבוקר עם גלעד שאולוב. גלעד, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: בוא נתחיל לרוץ.
1: יאללה.
0: יאללה, אז ככה כנהוג עם כל אורח, דקה, שתיים, כמה שצריך, סוג של נאום המעלית, סיפור המעלית, אני יותר אוהב סיפור המעלית, כי נועם היה רק אחד צ'רצ'יל, יש עוד אחד שהוא חושב, אבל הוא לא, לי מותר להגיד את זה פה. דקה, שתיים ככה על גלעד, על קבוצת אברהם, ואז נתחיל להיכנס ונדבר על ניהול ועל מנהיגות ועל איך מובילים דבר כזה, רק פנים למסך.
1: יאללה, מעולה. כן. אז קודם כל, בוקר טוב ותודה ואיזה כיף שהזמנת. אז גלעד, בן 40, השבוע 41.
0: סל טוב.
1: תודה. נשוי לעידית, יועצת חינוכית, פסיכותרפיסטית ובת זוג, בעיקר פרטנרית לחיים. גרים בעין חמד, אבא, אנחנו הורים לשתי ילדות מושלמות, יעלי ונטה, בנות 10 ו-7, באמת באמת חמודות ומתוקות. נגעת בזה, אבל מאוד מאוד אוהב טבע, מאוד אוהב לרוץ, לקרוא, לשמוע פודקאסטים, ובעיקר אוהב לעבוד, אוהב גם מאוד מאוד מאוד לנהל, רואה את זה כמקצוע.
0: אמרת משהו מעניין פה כבר על ההתחלה.
1: שמה?
0: שמקצוע זה ניהול. אתה לא מלונאי, לא למדת מלונאות.
1: אני לא למדתי מלונאות.
0: אתה פשוט יודע לנהל.
1: אני יודע לנהל, אני לא למדתי מלונאות, וגם בשונה מהמון אנשים אחרים שאומרים חיידק, תיירות, אין לי אותו בהכרח. אני מאוד מאוד אוהב את מה שאנחנו עושים. אני קודם כל מנהל, ולכן גם בעתיד אני רואה עצמי, יכול להיות מהמון ענפים אחרים, אבל זה בניהול קודם כל, בראש ובראשונה. אמרת, ב-11 שנים האחרונות באברהם, אני אגע כמובן, כמובן, כמובן באברהם, אברהם קבוצת תיירות, חברת אימפקט, חברה כלכלית עסקית, שרוצה לקחת אחריות ומאמינה שחברות עסקיות היום צריכות לקחת יותר אחריות על מה שנעשה פה בארץ, בכלליות ובעולם. אמנם אנחנו לא גוגל, לא מטה, לא פייסבוק, אבל חברות כאלה היום משפיעות

0: בטח היום כל חברות ה-AI, אני חושב שכולם מכירים מי המנכלים שלהם, מי הבעלים שלהם, אנשים פחות יודעים מזה ראש ממשלת פורטוגל, וככל שחברות כאלה ייקחו יותר אחריות ויעשו פה טוב, לשם אנחנו גם שואפים ולזה אנחנו מאמינים.
1: אגב, וגם דיברנו על זה שהוא קצת לפני השידור, אתם גם לא מפחדים להגיד את הסי שלכם.
0: אנחנו מאוד מאוד מאוד לא
1: מפחדים. כי רוב העסקים לא מערבים דברים כאלה, מי שיודע ושם לב בעיקר, במתחם שלכם בתל אביב, הקיר הגדול, הוא משמש להבעת דעות שלכם.
0: נכון, אני אגע בזה המון, כן. אני לחלוטין, ואנחנו ממש לא מפחדים להגיד את מה שאנחנו חושבים, ואנחנו חושבים שזו הדרך בסוף, החיים הם לא מופרדים מהעבודה, ואי אפשר לעשות ההפרדה הזאת. אז באמת קבוצת אברהם קמה ב-2010 להנגיש את מדינת ישראל לתייר העצמאי, זה, אמרתם אברהם, זה לגמרי לשם אברהם, אבינו, אותו בקפקר אולטימטיבי מבחינתנו, והמערך האולטימטיבי, האב של שלושת הדתות המונותאיסטיות, יהדות, אסלאם ונצרות, ולכן גם קמז יואר הוא לחלוטין אחד מהערכים שלנו, ובאמת רצינו להנגיש את מדינת ישראל לאותו תייר עצמאי, שאז הגיע עם בקפקר כזה על הגב, היום הוא מגיע עם טרולי או לא מגיע, אבל באמת לייצר את החוויה האחרת. זאת אומרת, בסוף הרבה אנשים מגיעים איזושהי תדמית על מדינת ישראל, ולאו דווקא תמיד נכונה, ורצינו רגע לחשוף אותם, וגם מאוד מאוד מאוד להוציא אותם החוצה. כלומר,
1: זה גם מכוון אבל לסוג מסוים של תיירים.
0: מאוד, זה מכוון לסוג,
1: זה לא לאלה שמחפשים את ה4-5 כוכבים.
0: נכון, אז אני אגיד גם פה, וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, החדר הוא מאוד מאוד חשוב לנו, אנשים הרבה פעמים חושבים על הוסטל, מקום מלוכלך, זול, לא. החדר, אנחנו חושבים על הכל שם, על הניקיון ועל הגובה שקע ועל התאורה ועל המון המון דברים, אבל זה לא המהות. בסוף אנשים שרוצים להגיע כל היום ולשוט בחדר, ויש לי הרבה חברים מהצבא או מכל מקום שואלים אותי, רגע, אנחנו רוצים להגיע, מה אתם רוצים? אתם רוצים כל היום להיות בחדר? אל תבואו אלינו, יש לי חברים מדהימים ומלונאים מדהימים שאני אמליץ לכם לאן להגיע. בסוף זה השטחים הציבוריים, זה המקומות, זה לחוות, להיות ביחד, להיות בברים שלנו, בגג הירוק שלנו, בשאר המקומות, לצאת החוצה, לשים את הכסף, להשקיע את הכסף שלכם
1: בבחוץ.
0: במקומות מומלצים מסביב, אנחנו, אין לנו את המקום של הכל כלול, או להפך, אנחנו מגישים רק ארוחת בוקר, טעימה מאוד, אבל בסיסית, ותשקיעו את
1: הכסף. אגב, גם החדרים שלכם, אם אני זוכר נכון, יש סוגים שונים של חדרים, אם זה למשפחות שרוצות לבוא, הקטנות, הורים, 2-3 ילדים, וחדרים גדולים יותר לחבורות, נקרא לזה.
0: אז יש לנו גם חדרי דורמים, באמת, של המטרה עוד פעם, אברהם קמה בסוף, בהתחלה לאותו מטייל עצמאי מחול, ולכן המון בקפקרים שהגיעו לכאן, יצרנו להם דורמים של 4, 6, 8, 10 אנשים שישנים ביחד בחדר, משלמים בין 80 ל-150-160 שקל, כולל ארוחת בוקר, שזה נחשב מאוד מאוד זול למדינת ישראל, שהיא מדינה יקרה לכל התיירים שמגיעים, מכל המקומות. וגם חדרים פרטיים, רוב החדרים פרטיים, לזוגות, למשפחות, גם לאנשים מחול, כמובן גם לישראלים, תמיד, תמיד, תמיד מוזמנים, בטח עם הלוקיישן שלנו באילת. אבל לגמרי, יש לנו מגוון מאוד מאוד מאוד גדול של חדרים, ובאמת מאפשרים להציע את הכל מהכל.
1: אוקיי, מה, יש לכם לוקיישנים בתל אביב, בירושלים, שהיה עדיין, אבל יעבור שיפוץ, באילת. בים המלח הבנתי שאתם בונים כרגע?
0: נכון, אז אני אגע בזה, אנחנו באמת התחלנו ב-2010, ופתחנו כל פעם מקום בהדרגה, גם כאן, בתוך תפיסה מאוד מאוד אחראית, שכל לוקיישן, אנחנו לא רוצים לקפוץ מהר, יש שגידו לאט, אבל בטח לא מהר מדי, שכל לוקיישן יקבל את הערכים שלו, את הצבעים שלו, יהיה עסק כלכלי בפני עצמו, אנחנו לא גדלים בשביל לגדול.
1: כאילו כל מלון או כל הוסטל, הוא יחידה כלכלית
0: נפרדת? קודם כל, נפרדת? גם חברה בעם נפרדת, ממש חברה גם בעם נפרדת, אבל זה לא משנה. אנחנו מודדים כל לוקיישן בפני עצמו, כמובן גם מסתכלים על הכל כקבוצה, אין שאלה בכלל, אבל בסוף כל לוקיישן צריך להוכיח את עצמו, צריך להתאים את עצמו לקהילה, לסביבה, לערכים שמסביב, זה לכן גם בצבעים, אין כאן copy-paste, זה לא אותו סניף של מקדונלדס שנכנס בכל העולם ואתה מרגיש the same, זה לא פה. חשוב לנו מאוד שכל בן אדם שיכנס לאברהם בכל מקום בעולם, גם פיליפינים,
1: ידע שזה אברהם.
0: ידע שזה אברהם, אבל זה שונה מאוד. זה משתלב בצבעים, בפלט הצבעים אחרים, בעיצוב שונה, בסוף זה אנשים.
1: באילת יש לכם אגב 2, נכון?
0: באילת יש לנו 1.
1: 1 או 2?
0: הכי גדול בארץ, יש שם כ-500 מיטות, 113 חדרים, בריכת שחייה, המון שטחים.
1: עם בריכה גם שם.
0: כן, זה המקום הראשון שלנו, יש לנו גם היום בפיליפינים, כן. כי כבר אין ברירה, ושם ברור okay. שצריך בריכה, אבל כן, לחלוטין גם שמה, ושבאמת כל לוקיישן מאופיין בצורה אחרת, דרך אגב, בעיקר, בעיקר, בעיקר, בזכות האנשים שמובילים אותו.
1: בוא נשאל ככה, אני אתחיל ישר משאלת מיליון הדולר, בסדר?
0: מדהים.
1: בשנים האחרונות, אברהם זוכה בפרסים בינלאומיים, ולצד זה גם מגייסת עשרות מיליוני שקלים ומתרחבת. מה אתם עושים אחרת? כי זה קצת אנטיתזה למה שקורה בענף המלונאות. נכון. זה הפוך לפחות בעיניים שלי, שאני לא מכיר את ענף המלונאות, הפוך ממה שקורה בו.
0: אז אני אגיד גם פה, אנחנו זוכים בהמון פרסים, באמת יש לא מעט כאלה, ובאמת גם עכשיו הצלחנו לסיים סבב גיוס בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. אנחנו, לתחושתי, ואני אגיד עוד פעם, אין אנחנו מעיד, אבל בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו כן שונים בנוף. דרך אגב, הפסדנו. היה כאן תקופות מאוד מאוד מאוד קשות של 6 שנים.
1: כל מי שעסק בענף התיירות, כולל סוכנים, כולל חברות תיור וסוכנים, הפסידו כסף.
0: נכון. אז בטח חברה כמונו שהייתה מוכוונת ב-100% לתייר מחול. זה רגע ההתחלה של איפה שהתחלנו את המשברים האלה, היום כבר עשינו את כל ההתאמות והאדפטציות. אני חושב שזה מאוד מאוד מאוד מאוד קשור, קודם כל לערכים. לערכים, לחזון שלנו, לאמונה. אחד הדברים הראשונים שאני עשיתי כשנכנסתי להיות מנכ״ל, זה היה איפשהו בשיא הקורונה, או בין הגלים שם, באמת, לקבל חברה מירון, שהיה מדהים כמובן, אבל כמובן שלא באשמתו.
1: גילוי נאות, ירון היה פה אחד האורחים הראשונים איתי ברדיו. לחם. הוא עשה את גם את החיבור, אנחנו עד היום בקשר. מדהים. הוא איש מיוחד לגמרי.
0: הבנות שלנו הן החברות הכי טובות.
1: הוא גם גר באזור שלך.
0: גר ממש קרוב אליי, בבצעית, כן. כן. נכון, אז גם פה, אני אומר, בסוף אחד הדברים שעשיתי, תוך כדי הקורונה, אני נכנס, סגרים, זה היה רגע להגדיר מחדש את החזון והערכים של הארגון. עכשיו, אנשים הסתכלו עליי בהתחלה קצת כמו משוגע. לך תביא כסף. תפסיק לבלבל את המוח, סלח לי על זה.
1: פה אנחנו מדברים חופשי מותר.
0: לחלוטין, אבל לך תביא כסף. ופה הבנתי שלאור רגע גם מה שקורה הקורונה. אני חושב שהיינו חברה מאוד מאוד ערכית. זה לא שחס וחלילה אני עשיתי איזשהו שינוי. חברה מאוד מאוד מאוד מאוד ערכית, אבל אני חושב שכל השינויים שקרו פה, וכל מה שקורה גם בענף אחרי הקורונה, והשינויים והדברים, אמרתי, רגע, אנחנו צריכים רגע לעצור, להבין מהם הערכים שלנו, מה החזון. הייתי משוכנע שאם אני שואל את הבורד, את ההנהלה, את העובדים, אני לא אקבל את אותן תוצאות, ולכן יצאנו בתהליך מאוד מאוד מאוד ארוך ומשמעותי, שכלל בו המון, גם אני בסוף היה לי 3 דרישות משמעותיות לגבי הערכים האלה. אחד, שזה לא יגיע רק מהבורד והנהלה, אלא שזה ייכתב ביחד עם כל העובדים.
1: עם העובדים, חובה.
0: חובה. 2, שמי שיקרא את הערכים האלה יבין שזה אברהם. בסוף קראתי המון המון ערכים של המון חברות, אבל, וחלקם היו באמת מדהימים, אבל אתה בסוף אומר, מה החברה עושה? היא מייצרת מטוסים, היא מייצרת נייר טואלט, כאילו לא היה לי ברור מה היא עושה. ודבר שלישי, והכי חשוב מבחינתי, וזה דרך אגב האתגר הכי גדול, התהליך הזה הוא תמיד מרגש, הוא תמיד משמח, הוא מלווה במלא מצגות יפות, איך המצגת הזאת היא בסוף, ביום-יום,
1: Action items.
0: איך זה קורה ביום-יום, איך אתה מתרגם את אותם ערכים לפעולות, ואתה שואל מה השוני, אני חושב שזה פה. וזה אתגר יום-יומי, עשינו התמעת ערכים, זה לא נגמר, אנחנו עדיין כבר...
1: אז אתם, השאלה שלי, אתם קיבלתם בי את הפרסים הבינלאומיים, על מה? מה עשה אתכם אחרת מרשתות אחרות בארץ?
0: אז אני אגיד, ומה שנחמד מאוד רגע בפרסים האלה, ואני חושב שזה מאוד מאוד מאוד יפה, כי בסוף זה לא איזשהו ועד שופטים שיושב, זה בסוף על ביקורות אורחים, וכשאתה מבין שהדבר הזה באוסטל וורד לצורך העניין, שזה מנוע הזמנות כמו booking.com הכי גדול והכי משמעותי של עולמות האוסטלים באירופה, ושאתה מבין שהציון שלך הוא בין הכי טובים באירופה, ואתה זוכה כמה שנים ברציפות, זה best extra large hostel באסיה, בתל אביב, כולל בזמן המלחמה, שאין פה כמעט כלום, עם כל האתגרים ועם השינויים, וזה שכל המנהלים במילואים, אז אתה מבין שיש לזה ערך, ובסוף שאתה לא זז, אנחנו משתנים כל הזמן כחברה, וזה בסדר, יש דרך אגב הרבה אנשים שיצאו מאברהם ויגידו, זה לא אותו דבר. אני חושב שאין מה לעשות. זה ככה הארגונים עובדים.
1: זה מוביל אותי גם לשאלה הבאה. משקיעים לא משקיעים בעבר. זה לא מעניין. הם משקיעים בעתיד. מה הם רואים בגלעד שמוביל את אברהם? ובאברהם עצמה, כשגורם להם עכשיו, בתקופות האחרונות, לשים לא מעט כסף. אנחנו לא נדבר על סכומים, אבל לא מעט כסף להשקיע.
0: נכון.
1: מה גורם להם? שוב, כי זה ענף עם סיכון.
0: עם סיכון מטורף, ועוד פעם אני אגיד, כמו שאמרת, גם מסיכון מדינת ישראל, כשלא נדבר, ובטח גם שהדוחות הכספיים שלנו לא היו מדהימים, זה לא משהו שתמיד
1: אז מה, נפנף. למה כאילו שיבוא זה?
0: אז אני חושב שבסוף, כן, אבל אמרת גלעד, אני חושב שזה לא גלעד, אני חושב שאני בסוף איזשהו...
1: את תצטנה, זה גם, כשיש מנכ״ל שמוביל,
0: אני מסכים שזה גם...
1: אז זה חלק מהשיקול של משקיעים, למה לשים כסף.
0: אני מסכים שזה גם, אבל בסוף אני חושב שזה באמת איזושהי קבוצה של אנשים שמאמינים מאוד מאוד מאוד בחברה, במותג, בערכים, במה שאנחנו עושים, רואים את זה כדרך חיים. זה הרבה יותר מעבר לאיזשהו ביזנס, ובסוף אמרת, אני 11 שנים באברהם, לא סתם. זה שלי יותר מכל בן אדם אחר, אבל זה גם של כל עובד ועובד בחברה. איך אין דבר שאני... אין, שמחרפן אותי, שבסוף הרבה פעמים עובד משק, או, ואני דווקא בכוונה פונה עליהם, שאומרים, אתם או שלכם, זה לא שלכם, אתה משפיע, אני עובד המון שעות, אחד הדברים שאני לא שמח עליהם הרבה פעמים, אבל בסוף עובד משק, עובד קבלה, עובד בר, משפיע הרבה הרבה הרבה יותר ממני. אני משוכנע בזה, אני בטוח בזה, יש לו את המגע הישיר עם האורח, ובסוף כשהם וכולם מבינים את הערכים ומתחברים לסיפור הגדול, אז יש לזה ערך מאוד מאוד גדול. להיות עובד משק, בטח במדינת ישראל, אבל בכלליות, בענף הזה, זה לא דבר כיף. אין סיכוי, נחמד, אתה לא יכול לצעול כל היום, קיבלת 15 חדרי צ'קאוט, זה לא כיף, זה לא נעים, אני לא יודע מי מכם ניקה מתישהו חדרים, בטח אחרי שתיירים או ישראלים יוצאים מהחדר, לאו דווקא דבר נעים, ועדיין, כשאתה מחבר אותם לתמונה הגדולה, והם מבינים את החשיבות שלהם, ויש לזה חשיבות עצומה, ואתה מחבר אותם לערכים ולחזון, אז הם מבינים שהם חלק מסיפור שהוא באמת גדול יותר, ובאמת משמעותי יותר, ולשם אנחנו מחברים.
1: כמנכ״ל, אגב, אני התמדדתי עם זה כשאני הייתי מנכ״ל ובעלים של רשת גדולה, רשת חדרי כושר גדולה, ושם זה פקידות הקבלה ועובדי הניקיון, אותו דבר. ואני הייתי איתם, הם היו יהודים.
0: דרך אגב, אפילו...
1: כשהייתי פקידות... מגיע לסניפים, הייתי יושב עם פקידת הקבלה. בקבלה. אנשים לא יודעים מי, זה, מי המנויים. היה בא לעשות מישהו עם מנוי חדש, והיה מדבר כשאתה שזה, מי אתה? הייתי אומר לו, אני הבעלים, אני המנגל. מה אתה עושה? אני עובד איתה. אני עובד שלה כרגע, היא עובדת למה לעשות. הכי פשוט.
0: סופר משמעות.
1: וזה היה ככה, מנפח אותם. או, אני אומרת לו מה לעשות, כי מה, אני יודע להפעיל את ה... אני יודע לסלוק, בסוף אני לא יודע הרי לסלוק.
0: דרך אגב, זה גם...
1: אני לא יודע לקחת כרטיס אשראי, באיפה לשים אותו במערכת.
0: זה גם התפתחות של מנהל, כי אני חושב שאני הגעתי לאברהם, בסוף, לפני כן הגעתי מעולם הבתי קפה.
1: זה בדיוק השאלה הבאה שלי, על ההתפתחות שלך.
0: אז אני אגיד, העבודה, הייתה לי התפתחות יחסית ארוכה, אבל בסופו של דבר, העבודה, אחת לפני אברהם הייתה, זה באמת היה בבתי קפה, בסניפים של לחם ארז, של המשפחה, ובאמת אז, בשלב מסוים אמרתי, אני רוצה לדעת ולעשות כל עמדה הכי טוב. הכי הכי טוב, אני רוצה להיות הברמן הכי טוב, אני רוצה להיות המנהל משמרת הכי טוב, אני רוצה להיות הטבח הכי טוב, אני רוצה להיות... וכשאתה מבין וכשאתה גדל הלאה, אתה מבין, זה ממש לא מה שאני רוצה להיות היום. אני רוצה שהמנהלים שלי יהיו הכי טובים, הרבה הרבה הרבה יותר טובים ממני, ואני צריך לדעת, רק לדעת, לסנחרן ביניהם, לגרום להם לראות את עצמם כצוות, ולעבוד ביחד.
1: אבל בסוף צריך לחולל את הכל.
0: לחולל את הכל,
1: לחלוטין. לחולל את הכל. אגב, זה קצת מזכיר את הסיפור של אסף גרנית, שהתחיל כבריסטר בבית קפה בירושלים, ומשם הכל התגלגל, ופתאום הוא התחיל להכין כריכים, כי אנשים ביקשו כריכים, ולא היה מי שיכין, כי הטבח לא היה, אז הוא הכין כריך.
0: אז גם אני נכנסתי בהתחלה, כי יום שישי פיק של, ושוטף כלים לא הגיע, אז אתה מתחיל ואתה שוטף כלים.
1: אתה יודע את מי הוא החליף שם? בבית קפה הזה, אמרתי שאני אוהב את הפרטים הקטנים של ההיסטוריה.
0: את מי?
1: את איך קוראים לו, שהוא גם ירושלמי, ותיקהו מהצינור, מחלה שם שלו.
0: לרר?
1: כן.
0: וואלה.
1: כן, היה להם יום אחד חפיפה, הוא החליף את גיא לרר שם.
0: גדול.
1: כן, כנראה שזה בית קפה שמגדל אנשים, אני לא יודע מה. אבל כן, הוא החליף אותו שם, ומשם דרסתי זיסטורים. אתה 11 שנים באותו ארגון, ממנהל הוסטל, דרך סמנכ״ל תפעול, והיום מנכ״ל. מה הדבר החשוב ביותר שלמדת בכל תחנה בדרך?
0: אנשים.
1: כנראה שגם לא היית למדת אותו מבחוץ אולי.
0: נכון. אני חושב שלא למדתי אותו מבחוץ, ואני חושב שגם כל תחנה בדרך, ואמרתי את זה גם מקודם, אני חושב שכארגון אנחנו משתנים, ארגון תמיד משתנה, בני אדם משתנים, וזה נכון, וצריך לעשות האדפטציות. בטח, בטח, בטח עם מה שקורה פה בארץ בשנים האחרונות, שבאמת כל יום אתה לא יודע לאן אתה קם. אבל בסופו של דבר אתה מבין שזה קודם כל אנשים, זה קודם כל לנהל ולנהל אנשים, ואיתם אתה צריך לעבוד ואיתם אתה רוצה לעבוד, ומי שלא אוהב אנשים ומי שלא מתחבר לאנשים לא יכול להיות בתחום הזה, ואתה מבין שניהול למקצוע, וכפי שאמרת, אני לא יודע, עוד פעם, חלק מהדברים אני כן זוכר איך להכניס למערכת זה, אבל רוב הדברים כנראה שאם אני אעשה, כולם...
1: אני אחרבן אותם.
0: בדיוק. כולם ימשכו את השערות שלהם ויגידו רק שלא ייגע, ולכן אני גם לא נוגע. אבל פה זה בסוף אתה מבין שזה האנשים ולחבר אותם, ו... לדעת איך אתה מתאים את עצמך כל הזמן לסיטואציה, איך אתה מגיב מהר, איך אתה לא מתפשר על המון דברים בתקופה של אין מה לעשות, היא באמת מאתגרת, ובאמת רגע יודע להוביל את האנשים לחלום קדימה, להסתכל קדימה, וגם להבין שבסוף, עם כל האתגרים, זו רק עבודה. זאת אומרת, גם פה, עם כל הפרופורציות וכל האהבה, ובסוף זה משהו שאני משקיע בו המון המון המון, צריך לשים את הכל בפרופורציות. כל משבר אפשר לקחת אותו בצורה מאוד מאוד מאוד דרמטית, ולעשות, לא, צריך רגע להרגיע, והכל שקול, ואפשר לפתור כל בעיה, אין משהו שהוא לא פתיר, אין בעיה, הכל עניין.
1: דעתי זה אחד המסרים שתמיד מנכ״ל צריך לייצר. קור רוח, שיקול דעת, ואין דבר כזה אתגר שהוא לא פתיר.
0: אין דבר כזה. זה הכל עניין פתרון. של משהו, של אין. כסף, של משאבים, של אנרגיה, של תמיד יש לזה פתרון. יכול להיות שלנו אין את הפתרון הזה, ואני צריך עוד פעם להתפשר על חלק מהדברים. אבל לכל דבר יש פתרון, ואין מה להתפשר.
1: אתה ניהלת את ההוסטל בירושלים, בתקופה גם שירושלים לא היה בה פשוט, נכון?
0: נכון. היו שם עוד פעם בירושלים.
1: בכלל לא פשוט בירושלים לפעמים.
0: ירושלים היא עיר מאוד מאוד
1: מוכרת. וגם גם נמצאים במקום, אגב, שהיום קל להגיע אליו כבר, בגלל הרכבת הקלה. אבל פעם היא לא הייתה.
0: מאוד לא. אנשים חשבו בהתחלה שפתחנו שם, חשבו שאנחנו אנשים מאוד מאוד מוזרים. איך אתם מתרחקים? דרך אגב, זה נכון גם לאילת, וזה סיפור מאוד יפה, אבל איך אתם לא צמודים לעיר העתיקה? איך אתם, זה כל כך רחוק, שלא נדבר על כל העבודות ברחוב יפו וכל הבלגן שהיה שם.
1: זה שלוש תחנות ברכבת הקלה היום.
0: היום זה מאוד מאוד פשוט, וזה שוק מחנה יהודה, וזה הפך להיות להפך. אני חושב שהמקום היותר, לא יודעים יותר, כי העיר העתיקה היא באמת מיוחדת ואין מה לעשות, אבל בסוף יש שם ערך מאוד מאוד גדול.
1: מתי היית שם לאחרונה?
0: אני שבוע שעבר ביום שני, ואני אהיה גם ביום שני.
1: כי לדעתי, כל יום חמישי בערב, במדרכה ממול הדוויטקה, יש שוק ערב. יש שוק יד שני.
0: שש, שש, זה כבר המון שנים.
1: נכון?
0: אני בחד משמעית.
1: אני זוכר משהו.
0: ממש.
1: זוכר.
0: זה עדיין קיים. מאוד מאוד מאוד כיף. אז לחלוטין, וירושלים בהתחלה עוד פעם, באמת חשבו שאנחנו באיזשהו מקום מאוד מאוד מוזר, והיה מאתגר ושמח, וזה בכלל עיר כל כך מיוחדת.
1: אין עוד עיר כזאת בעולם, אין.
0: אנשים, אבל היא באמת מאתגרת. בסוף, גם כשהיה פיגוע בתל אביב, את הביטולים קיבלנו בירושלים. אנשים לא ישראלים דרך אגב, גם תיירים. היה פיגוע פעם אחת שזה תייר איטלקי, אם אני זוכר נכון, נרצח בתל אביב, ובסוף הביטולים הגיעו לירושלים, שזה באמת איזשהי משהו
1: שלא יפחדו להגיע.
0: פחדו להגיע, יש איזשהו חוסר, עוד פעם משהו בחרדים וערבים ויהודים, וכל המיקס הזה שלדעתי זה בדיוק הקסם, הוא מאתגר, הוא שונה, ואנשים נרתעים משונה.
1: אבל זה מעניין שם.
0: מעניין.
1: זה מעניין.
0: זו העיר הכי מעניינת.
1: זו העיר הכי מעניינת שיש. אני מניח שיש הרבה עובדים בארגון שמכירים אותך מ-day one, מהרגע שאתה התחלת לנהל את ההוסטל ועדיין עובדים.
0: נכון. כן, כן, לגמרי. יש כאלה שהתחילו מלפניי דרך
1: אגב. אם אני אשאל אותם, תשים לב לשאלה, הפוך על הפוך. אם אני אשאל אותם, מה לא השתנה בך מאז? מי הרגע שהגעת כעובד חדש לקבוצת אברהם? כאלה שמכירים אותך מאותו יום והיום אתה מנכ״ל. מה לא השתנה אצלך? חוץ מהמשקל כנראה, כי פה אין מה שהשתנה, נראה לי.
0: נשאר אותו דבר כנראה מהצבא. אז כנראה שדי הרבה דברים, כי אני חושב שרגע גם ברמת המוטיבציה והאופטימיות, והלא לוותר, והמקצועיות, והסדר, והארגון, והדבר הזה שבסוף לא משנה איזה משבר יהיה, נתמודד איתו. אני חושב שזה משהו שהוא איתי שנים. אני לא מכיר את המילה לא, כי אני חושב שבסוף הכל פתיר והכל אפשרי, והמוטיבציה עדיין נמצאת, ואני עדיין מאוד מאוד מאוד מאוד מאמין במה שאנחנו עושים, ולכן אני גם עוד פה, דרך אגב. ביום שאני פחות אמין, אני מבין שאני צריך לדלג למקום הבא, אבל אני מאוד, ואני חושב שהדברים האלה הם לא משתנים, זה מצחיק, ההורים שלי בדיוק הם משפצים את הבית שלהם אחרי 30 שנה, ובדיוק הם שלחו את, קראו לכולנו, בואו תיקחו את כל הג'אנק ששמרתם אצלנו במחסנים, ובאמת מצאתי איזושהי תעודה שהראיתי מהגן לבנות שלי אתמול, שהייתי בין 4 ו-5,
1: וקורא
0: את מה שהגננת רשמה עליי אז, לא כזה רחוק.
1: אז תשמע סיפור יפה. לא מזמן היה מונדיאל ואני חולה כדורגל, אבל אני אוהב את הסיפורים ואת הדרמות מאחורי הכדורגל. ומצאתי חולצה שלי בגיל 4, שאני מדבר איתך על 74, עם חולצה של יוהאן קרויף, כי זה האיש שאני אין עליו בכדורגל העולמי, יוהאן קרויף, וסיפרתי להם את הסיפור של יוהאן קרויף.
0: מדהים.
1: אגב, שלדעתי הוא אחד גם המנהלים שהיו, אבל זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. בגדול, מתקבל הרושם שבקבוצת אברהם חלק גדול מהעובדים הם כמוך, כאלה שנשארים, שגדלים, שמתפתחים, וזה לא תמיד מובן מאליו בכל מקום עבודה. מה הופך את קבוצת אברהם לכזאת שאנשים רוצים להתקדם ולהתפתח בה ולא לעזוב? תמשיך עד כמה שאפשר.
0: אז אני אגיד, בדומה לאורחים ובדומה לעובדים, בסוף זה לא מתאים לכולם. גם האורחים שמגיעים אלינו ושהקמנו את ההוסטל באילת, והיה לנו שם מנהל מדהים, שעד היום הוא סמנכ"ל תפעול, דדי, שהגיע, היה לו איזשהו רקע במלונאות, הוא 10 שנים ניהל שם מקיבוץ צוותה וניהל את הפונדה קודם, אבל בהתחלה שהגעתי, כשהקמנו את אילת כסמנכ"ל תפעול, ועברתי לשם ב3 חודשים הראשונים, וליוויתי וחנכתי אותו, היה לו את הדבר הזה שכל אורח מגיע, אין, הכסף אצלנו, ואמרתי לו, דדי, תשנה גישה. בסוף אורח, לא טוב לו, זה לא משנה מה מדיניות הביטול, זה לא משנה מה. תשחרר, תן להם את הכסף, אנחנו רוצים שהאורחים ייהנו, וזה לא אתם, זה אנחנו.
1: ידברו עלינו טובות.
0: ידברו עלינו טובות, וגם לא רק זה, אני חושב שבסופו של דבר אני לא רוצה לקחת מאף אחד כסף, שהוא לא מבין את המותג, שהוא לא מבין את הערך, שהוא לא מבין את השוני, וזה לא מתאים המוצר הזה לכולם, וזה כנ"ל גם לעובדים. אותו דבר בדיוק. יש כאלה שמתחברים מאוד לעשייה, ולערכים, ולמה שאנחנו עושים, ולדרך ניהול שלנו, שהיא לא בהכרח זהה. ומנגד, יש כאלה שלא. ולכן אנחנו גם בסוף, זה לא הכל קומביה ואיזה יופי. אנחנו מפטרים אנשים כשלא מתאימים.
1: זה ברור, אבל...
0: אנשים עוזבים כשזה לא מתאים, וזה גם קורה. אבל אני חושב שאנשים, אני חושב שחלק מהדבר הזה באמת בעולם התהליך גיוס שלנו, זה לעשות את ההתאמות המאוד מאוד מאוד מדויקות, דרך אגב, היום אני חושב ש... ואני אומר את זה גם ברעיונות, בטח שכאלה שאני משתתף, זה לא אנחנו מגייסים, זה גיוס הדדי. בסוף יש כאן איזושהי בחירה.
1: תמיד.
0: כמו שאנחנו בוחרים בהם.
1: גם העובד צריך לבחור בכם.
0: הוא קודם כל צריך לבחור בנו. הוא מכיר הרבה יותר טוב את עצמו, וכנראה גם מבין קצת יותר, אנחנו הרבה פחות מכירים אותו, הוא מכיר את הארגון מפרסומות, מאולי שעה, אולי היה, או וכן הלאה, ולכן זו בחירה שהיא מאוד מאוד מהותית. הוא צריך להרגיש בבית, הוא צריך להרגיש משמעותי ומחובר למקום הזה כדי להצליח, כדי לעבוד 18 שעות ביום, כדי לדחוף מאוד מאוד קדימה, כדי להיות הכי טובים במה שאנחנו עושים.
1: אתה עברת גם את הקורונה וגם את 7 באוקטובר כמנכ״ל?
0: נכון.
1: את שניהם?
0: את הקורונה הייתי, עוד פעם התחלפנו ירון ואני תוך כדי הקורונה, אז התחלתי באמת את...
1: אז עוד יותר, התחלת.
0: נכון, תוך כדי הקורונה והמלחמה לחלוטין.
1: כמנכ״ל אתה חווית גם את הקורונה וגם את 7 באוקטובר.
0: נכון.
1: מה היה לך יותר קשה כמנכ״ל?
0: אני חושב שהשביעי באוקטובר היה, קודם כל בשביעי באוקטובר זה היה, הייתי... בפיליפינים, בדיוק פתחנו את המקום שלנו בבעול שם, ועשינו שם עוד איזשהו חידודים, והייתי בשדה תעופה, ואחד...
1: שם?
0: שם, בשדה תעופה בבעול, היינו במנילה, והייתי צריך לטוס לבעול, עדיין לא הייתי אף פעם באי שם בבעול, הייתי צריך בפעם הראשונה, 10 דקות לפני המראה, אני פותח את ה... היה יצאנו יותר מאוחר, זה לא היה 6 בבוקר, זה 12 בצהריים היה שם, אני רואה את הטנדר הזה בסדרות, אותה תמונה של גרמה פה כן. לכולם להבין שאנחנו במקום אחר, ומיד, מיד, מיד, מיד הבנתי של רגע, רגע, רגע, משהו פה הולך לקרות, דיברתי עם ניצן, יושב ראש הבורד, אחד הבעלים, מי שהקים גם אחד מהמקימים של הרשת, הוא אמר לי, רגע, תטוס לבול, יש עוד זמן, אמרתי, רגע, רגע, לא, הייתי שם עם גל, גם אחד השותפים, ואמרתי, אני חותך, אין שום סיכוי, אני מבין שהולך להיות פה דרמה מאוד מאוד משמעותית, מה גם שלא הצלחתי בכלל, באנו לצ'קין שם, אמרנו, אנחנו לא עולים, אתם לא תקבלו את הכסף, אמרנו, זה ברור, והתחלתי את המסע שלי שם חזרה הביתה, שלא היה פשוט, ולנהל את הכל מרחוק בלי שעות שינה, אבל אני חושב שהקושי פה היה בעיקר גם החיבור לארץ, זה אירוע דרמטי, אנחנו מאמינים במדינה, אנחנו אוהבים המון...
1: אתם חברה שמותגת כישראלית, אברהם.
0: כישראלית, אברהם, בלוגו, יש שם עברית, אנגלית, ערבית, זה חלק מהותי ממה שאנחנו מאמינים ועושים, ולכן שם אני חושב האתגר הזה של יום אחד, הרבה דברים שגדלנו עליהם פה במדינה, פתאום כזה מתערר, ושלא נדבר שהמשפחה כאן בבית לבד, עידית והבנות, ולכן זה היה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאתגר. וגם פה אני אגיד, זה עוד משבר, וגם את המשבר צריך לנהל קודם כל, ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד נכונה וטובה. אז היה לי חשוב מאוד להגיע לארץ, והיינו קצת תקועים בדובאי שם בחלק מהתקופה עד שהצלחנו להגיע, אבל עשינו שם תהליכים והגבנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: איך מגיבים לדבר כזה?
0: אז בשביעי באוקטובר, כמה שעות אחר כך, ובאמת הייתי שם ער ו2 בלילה, זומים ממלונות בדובאי שם באמירויות וכן הלאה, והבנתי שצר לי, אבל אין מדינה. אין מדינה.
1: לא הייתה מדינה כמה ימים.
0: לא הייתה מדינה, ואמרנו, ודיברו איתנו על ואוצ'רים, ושאנשים יגיעו, ואמרנו, אין סיכוי. וההחלטה שקיבלנו, אני חושב, ביום למחרת, זה שלא משנה מי שצריך, כל מי שצריך, מגיע. לא אכפת לנו מאיפה אתם, לא אכפת לנו מי ממנו אתכם, לא אכפת לנו כלום. ודרך אגב, זו החלטה שגם הבנו, שיכול להיות שכהחלטה עסקית, זו הולכת להיות ההחלטה האחרונה שלנו, שהולכת למוטט אותנו. אבל פה, דרך אגב, אנחנו מדברים כל הזמן על ערכים, והערכים שלנו, יש לנו שישה לחברה, ומתנגשים כל הזמן. אבל אמרנו פה, אין ספק, וגם הבורד, יאמר לזכותו שתמך לחלוטין והוביל ביחד איתי את ההחלטה הזאת, לא החלטה קלה, אמרנו, כולם, כל מי שרוצה מגיע. ובמשך 4 חודשים בתל אביב, עירכנו אנשים מנתיבות, מאופקים, מאשקלון, מברור חיל, מהקיבוצים מסביב, גם מהעוטף, כאלה שהמדינה מימנה וכאלה שלא, ובזכות חברות עסקיות, לא ידענו איך נממן את זה, ויצאנו בגיוס קמפיין תרומות, וחברות עסקיות מדהימות, ויצרנו בתי ספר בפנים, ומתחם טיפולים, והבאנו תרופות, והבאנו בגדים, ובמשך 4 חודשים נוצרה קהילה מדהימה בפנים, ממש.
1: זה בתל אביב, אותו דבר גם באילת ובירושלים? באילת
0: עשינו כמעט אותו דבר, בירושלים, מה שעשינו דרך אגב, עמותה בשם גוונים, הביאה לשם, יש להם מתעסקים בחוסן, אבל גם עם הרבה אנשים מוגבלויות, ויש להם, הם במקור מסדרות, והם היו צריכים להעתיק את כל הרבה מרכז של אנשים מוגבלויות אלינו, לתוך ירושלים, והם חיו שמה במשך תקופה, ובאילת זה היה איזשהו מיקס, גם כל מיני קהילות שבאמת תירחנו, פחות לתקופות מאוד מאוד ארוכות, כל פעם מי שהיה צריך, וגם כל מיני תיירים שהיו תקועים בארץ, והורדנו אותם לאילת ועזרנו להם לצאת דרך המעברי גבול. אנחנו, יש לנו היום את חברת אברהם תללים טורס, חברת טיולים, דרך אגב, אנשים לא מכירים את זה, אבל באברהם, החברה הכי גדולה שלנו, בטח לפני המלחמה, היא חברת הטיולים, אברהם תללים טורס, שמציע סיורים לכל הארץ, לגדה המערבית, לרמאללה, לשכם, לצפון, דרום, פטרה, סיני, ועם המון המון קשרים שלנו, עזרנו לאנשים לצאת החוצה. ובאמת, אחד הדברים שאמרנו, אנחנו מתחילים להתנהל בעולם חדש, אבל שומרים על השגרות, ומנהלים את הדברים, וקמים כל בוקר, ואנשים מגיעים, ואנחנו נפגשים, ואנחנו עושים את זה ביחד, ואנחנו צולחים את זה ביחד, ובמקביל, מתחילים לחשוב על כל העובדים שלנו. מי מהם של ההורים של אחד השותפים מייסדים נרצחו ביום הראשון, שם בהתחלה, בתחילת המתקפה. הייתה לנו שם עובדת שדוד שלה וסבתא שלה או סבא שלה היו מנותקי קשר לחלוטין. היה לנו עובדת באילת שאחותה נחטפה. היה לנו מלא...
1: סיפורים מהספור.
0: של כולם נעלמו גם מילואים.
1: עכשיו שאני חושב על זה תוך כדי, אני אומר את זה של המפגרת, שאלתי.
0: למה?
1: בין הקורונה לבין השביעי באוקטובר. כי הקורונה זה היה משבר עולמי. המצב שלכם היה כמו של כל העולם.
0: נכון.
1: כאילו, לא היה הבדל בין אילטון הבינלאומית לבין אברהם.
0: חד משמעית. וגם שהקורונה הסתיימה, אז מהר מאוד הצלחנו לחזור כבר לאותם מספרים, כי בסוף העולם נפתח, ואין איזושהי תדמית שלילית מאוד על ישראל. היום האתגר פה הוא...
1: דווקא הקורונה, לדעתי בקורונה הייתה לנו תדמית יחסית בסדר.
0: טובה, להפך, אני אומר, היום, בקורונה הייתה תדמית נהדרת, והעולם נפתח, אז אנשים חזרו לישראל.
1: היה שהוא רגע בקריירה, בעיקר כמנכ״ל, שעברה לך המחשבה של, הפעם לא נצליח לצאת מזה? ברגעים, באותם רגעים אתם בדובאי וזומים ומקבלים החלטות שאתם יודעים שזה כנראה, יכול להיות שזה הסוף?
0: לא, אני אגיד גם שזה מתחבר מאוד לניצן, שהוא עוד פעם יושב ראש הבורד, שהוא גם כמוני, אנחנו לא רגילים לשמוע לו ומאמינים כל הזמן שאפשר לצאת מהכל, ובאמת הגישה ביחד, אני חושב שהובילה את הדבר הזה, פשוט לא, ודרך אגב...
1: ביחד זה אייזנקוט, לא להגיד את זה פה, זה פוליטי, לא, לא.
0: סתם. אנחנו לא חושבים מפוליטיקה. אבל גם פה אני אומר, וגם אם כן, אנחנו היינו יודעים בוודאות שעשינו הכל, והכל גם באמת שגם לא סותר את הערכים שלנו ולא נוגד את הערכים שלנו, ועשינו את הדברים בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות, ואין מה לעשות, זה גם טבע, בסוף חברות גם נסגרות, אז אני אומר, לא חשבנו שנגיע לשם, וקיווינו מאוד מאוד מאוד שלא, אבל זה לא מה שמניע אותנו, אנחנו קמים בבוקר ומבינים שאנחנו עושים את הכי טוב שלנו.
1: כמנכ״ל, איך מאזנים בין אחריות כלפי עובדים, לקוחות ומשקיעים? כי זה... אי אפשר תמיד לרצות את כולם.
0: אי אפשר לרצות את כולם, ודרך
1: יש פה
0: אגב...
1: יש פה גם קצת ניגודים ביניהם.
0: יש הרבה מאוד מאוד מאוד ניגודים ביניהם, בדיוק כמו הערכים שלנו, בדיוק כמו שאתה אומר, הפן הכלכלי, האורחים, העובדים, ואני חושב שזה דרך אגב היום האתגר הכי גדול. בעבר מנכ״ל טוב היה צריך להביא תשואה לבעלי עניין. להביא מספרים. ואני חושב שהיום זה לא תופס מים, זה לא מספיק. זה, כמו שאמרת, זה רגל אחת מתוך כנראה ארבע רגליים בעולם הזה, שצריך רגע גם להסתכל על השירות וגם על העובדים וגם על הפן הכלכלי וגם על הפן התפעולי, ויש פה אתגר, וזה כל הזמן איזשהם איזונים שצריך להבין מצד אחד גם מה אתה מחפש באותם מנהלים. כי אין לך מנהל שהוא גם נותן את השירות הכי טוב, הוא גם האיש מספרים הכי טוב, ובסוף רגע איך בסוף כולם מתחברים לתמונה הגדולה והמשמעותית, שאתה גם בתור מי שמסתכל מלמעלה, צריך גם לשים לב מה כל אחד מהם עוד קצת צריך. אם אחד צריך להיות יותר בפן הכלכלי, ואחד בפן השירותי, ואחד, וללוות אותם, ולתת את התמונה, אבל זה מתנגש, זה אגב, מאוד מאוד מאוד מאתגר.
1: זה תמיד ההתלבטות שיש למנהלים. מה אני עושה עם מנהלי הביניים שלי, נקרא לזה? אגב, גם עם עצמי, אם אני מסתכל עם עצמי. אני מחזק את החוזקות שלהם, או מחזק את החולשות שלהם?
0: תמיד החוזקות.
1: כי יש פה התלבטות ניהולית.
0: אני אומר, אז אני חושב שקודם כל, בסוף זה את החוזקות, כי אם בחרת מישהו, אתה לוקח אותו בגלל החוזקות, ואתה חושב שזה נותן לך ערך כחברה. מצד שני, צריך לדבר על החולשות. אי אפשר להתעלם מהם.
1: לדבר כן, השאלה היא להשקיע בלחזק אותם.
0: אז אני אומר, עד מידה מסוימת, כי עוד אני חושב, תלוי מה הגיל ואיך ולמה, וגם מה החולשות. יכול להיות שזו חולשה שבאמת קלה לתיקון, וזה שהוא משהו קטן, אבל הדברים המהותיים, בסוף בן אדם הוא בן אדם, הוא גדל, הוא התחנך, הוא יש לו תערכים שלו, יש לו דברים שהוא גדל עליהם, יש לו את הרגלים שלהם, לשנות היום בצורה 180 מעלות, אתה נאבק ברוח של 180 כמש. אין סיבה. תיקח את החוזקות, תדבר על החולשות, תבינו איפה האתגרים, איפה אתה צריך את העזרה, ובואו נקבדם את החוזקות.
1: אגב, אתה יודע איפה אני הבנתי את זה? על עצמי. לא כשהייתי מנהל, דווקא אמרתי, אני עושה הרבה חיבורים בין הספורט לבין האלה. אני עשיתי כמה וכמה וכמה פעמים איש ברזל. עכשיו, לקו על אופניים אני יופי.
0: זה לא פשוט.
1: נכון, לקו על אופניים אני יופי, לרוץ יופי יופי, לפחות הייתי. שחייה הייתי על הפנים, כלומר, אני יודע לשחות בו, אבל הייתי בשליש האחרון יוצא. לפני האיש ברזל האחרון, המאמן שלי, גווין, קרא אותי בשחייה. שחייה, ועוד, עם תרגילים, וכמה פעמים בשבוע, וזה.
0: אני, היית צריך לעשות הפוך. תשפר את הריצה, תשפר את האופניים.
1: עשיתי, זהו, עשיתי, בסדר, שיפרתי בקצת, לא, דקה, שתיים, שלוש, בוא נה, מתוך שש שעות שעושים, שתיכה 12 שעות שעושים איש ברזל, או 13 שעות, זה לא שיפור, לא שווה את המאמץ. בשביל ברזל שאחר כך שעשיתי, אמרתי, חבר'ה, אני שוחה להנעתי. פעמיים בשבוע, אבל בכיף, עזבו אותי מכל מיני תרגילים, וספרינטים, וכאלה, עזבו, אני בא לבריכה, פעמיים בשבוע, שעה, שעה וחצי שוחה, מה שאני יודע וזהו. עשיתי תוצאות יותר טובות. חיזקתי יותר את הריצה ואת האופניים. יפה. מה הייתה ההחלטה הכי לא פופולרית שקיבלת? ובדיעבד, האם היא הייתה גם נכונה? כי מנהלים, תפקידם לקבל החלטות לא פופולריות.
0: חד משמעית. אז אני אגיד עוד פעם, זה היה נראה לי, זה בסוף, תוך כדי הקדנציה, סגרתי שתי מקומות. גם את נצרת, את פאוזי, שהיה של המקום שלנו.
1: איפה יש פאוזי?
0: בנצרת, בעיר העתיקה שם, בית ערבי עתיק מ-1830, דרך אגב הוא התחיל עוד ראשון על ידי מעוז, אחד השותפים המייסדים, ושקמנו את תל אביב, צירפנו את זה לרשת, וזה היה לסגור גם את נצרת, מקום של גם האמנו וקידמנו שם המון את העיר העתיקה, ואת כל העסקים מסביב, והיה שם באמת, באמת, באמת קושי גדול.
1: נצרת, העסקים קרסו מה?
0: קרסו.
1: בגלל הקניון.
0: קרסו בגלל הרבה דברים.
1: היה שם שוק מעולה, חוץ מהקפה העתיק שיש שם עם אתה מכיר אותו? עם הנברשת שמספרים עליה שהיא כבר בעד כמה מאות שנים? אוקיי? אין שם, חוץ מהכנסייה, גם. אין שם
0: רגע, כלום. אבל אני אומר עוד יותר מזה, זה לסגור את אברהם ירושלים. גם את זה, במלחמה הייתי צריך, וזה עוד המקום שגדלתי בו, זה המקום שהקמתי אותו, שאני מכיר.
1: כאילו, הסגירה של ירושלים זה היה מתוך מניע עסקי?
0: מניע עסקי לחלוטין.
1: זאת אומרת, אין תיירים, אני לא יכול להחזיק אותו, בוא נסגור.
0: שרדנו את הקורונה, והבנו מתישהו שהמלחמה הולכת להיות עוד יותר קשה, וכהחלטה עסקית, היום בדיעבד זו החלטה נכונה. עכשיו, לא החזרנו את זה לבעלים, מצאנו סוחר משנה שיקח את זה מאיתנו לשנתיים, ולכן אנחנו נחזור לשם בסוף שנה הזאת.
1: שמה עושה שם?
0: עמותת תנא ירושלמי, עמותה שרוצה להשאיר צעירים במרכז העיר בירושלים ולייצר את הקהילה, כך שמאוד מאוד ישתלב גם לחזון ולערכים שלנו. היו שם לא מאות פניות של ישיבות וכאלה, ואמרנו בכוונה אנחנו רוצים להמשיך עם משהו שהוא מדבר יותר את השפה שלנו, ואנחנו נחזור לשם. אבל לשחרר את ירושלים,
1: אם הייתם מזכירים לישיבה, לא הייתם מקבלים את זה חזרה.
0: זה לכן, דרך אגב, גם מתוך כל הפניות שלנו, אז הרוב המוחלט היו לדבר כזה. אני אגיד גם פה, זה היה עצוב מאוד, זה לשחרר אנשים שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך מעריכים.
1: איך עושים את זה?
0: איתנו המון שנים.
1: אתה מחוספס, אתה בסדר, אתה קיבלת את ההחלטה, נכון, אתה גדלת שם, יש לך סנטימנטים למקום, אבל אתה עכשיו צריך לבוא למנהל, למי שהחליף אותך, או מי שהחליף אותך כבר, להגיד לו, תשמע, אחי, סוגרים.
0: אז גם לא, ולקרוא לו לבית קפה ולשבת איתו בארבע עיניים, או עם עוד סמנכ"ל תפעול שהיה לנו אז, ולהגיד לו את זה בצורה הכי קנה, ולהסביר לו את כל מה שעומד מאחורי הדבר הזה, ולגייס אותו לתוך המהלך, ואז לשבת עם כל העובדים, ולהתקן אותם על המהלך הזה, שהוא המהלך של...
1: מי עושה את זה? אתה או?
0: אין בסוף מהלכים כאלה דרמטיים. דרך אגב, גם פיתורים של אנשים מאוד משמעותיים. נכון, יש את המנהל הישיר, אבל בשלב מסוים אתה צריך להיכנס, לקחת את האחריות, להוביל ולעשות את המהלכים הקשים. זה נחמד מאוד מאוד לנהל שאתם פותחים מקומות ול...
1: אתה יודע איפה לומדים את זה?
0: אני בבית, אבל גם בצבא.
1: ביחידות כמו שאנחנו היינו, שזה אחריי, זה לא לפניי, זה לא אני אחריכם. אתם אחריי.
0: לחלוטין. לטוב ולרע, ואין טוב. זה תמיד משולב, זה תמיד ביחד.
1: קשה.
0: זה קשה מאוד.
1: זה קשה.
0: ודרך אגב, גם עכשיו, אנחנו גם עכשיו עשינו איזשהו תהליך אחרי הגיוס, שהיינו צריכים להיפרד מלא מעט מנהלים מאוד מאוד מאוד טובים שלנו, בגלל בעיות כלכליות ועניינים כלכליים פיננסיים, וזה החלטות קשות מאוד. דרך אגב, כשיום אחד זה לא יהיה לי קשה, אני אבין שאני כבר לא צריך להיות מנהל.
1: יש החלטה שהיית לוקח חזרה? שבדיעבד אתה יכול לדבר עליו, אתה אומר, הייתי עושה אחרת?
0: אני משער שהמון. אני חושב שבסופו של דבר אני מקבל המון החלטות כל יום, ורובן בסוף, אני מקווה שרובן יותר טובות מרעות, אבל יש גם המון המון המון החלטות. אין משהו אקוטי שאני מסתכל עליו, ואני אומר, הייתי עושה אותו אחרת בצורה מאוד מאוד מאוד משמעותית. בסוף אני גם פחות מסתכל, רגע, למדנו, כאילו בוא רגע, נבין, עשינו טעות, תחקרנו אותה, בוא נלמד מזה, בוא נשפר לאבא. זה, דרך אגב, אני כל כך, כל כך מאמין בזה. העובדים שלנו, דיברנו כל הזמן, אמרת רגע, הם לא פקידי קבלה, אצלנו הם עובדי קבלה.
1: עובדי קבלה.
0: אנחנו בכלל, הם לא פקידים בבנק. אין תודה שקנית ב, לא משנה באיזה סלוגן. יש להם כל כך הרבה חופש מבחינתנו, ודרך אגב, אף פעם, אבל אף פעם אנחנו לא נגיד להם משהו רע אם הם טעו. אנחנו נשב איתם אחר כך, מה זה לא? לא נכעס אם הם טעו. נשב איתם אחר כך, נסביר להם. פעם ראשונה.
1: לטעות מותר פעם אחת, לטעות מותר פעם שנייה.
0: יפה.
1: פעם שלישית, אם לא למדת מהטעות, אופס.
0: נכון, אבל אנחנו מאפשרים להם המון המון המון חופש, גם ליצירה וגם לעשות דברים וגם ליזום דברים, ובסוף טעות היא חלק מהחיים. אין מה לעשות, אי אפשר להתכחש לזה, זה מה שצריך לעשות, ולכן אני אומר, גם טעויות שעשינו, למדנו מהם, השתפרנו, ולאבא.
1: וואי, איך הזמן רצנו, תסתכל. וואי, וואי, וואי. אתם מתכננים לפתוח בחזרה את ירושלים, אתם פותחים בים המלח,
0: נכון,
1: בבנייה. איך אתם בוחרים את ההימור הבא?
0: יפה.
1: אני מניח שגם בחול אתם כבר חושבים איפה לפתוח אחרי שלמדתם מהפיליפינים.
0: נכון. אז הייתה לנו, קודם כל, עוד לפני כן, הייתה לנו תוכנית אסטרטגית מאוד משמעותית, חמש שנתית, עוד לפני המלחמה שרצינו... הקמנו טריטוריה בישראל, וזה ארבעה לוקיישנים, וזה חברת הטיולים הגדולה שלנו, והרבה רגע סיורים שאנחנו מציעים, ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים...
1: החברה, אגב, אגד תללים.
0: תללים.
1: אגד, סליחה, לא, תללים.
0: נכון.
1: היא כאילו חלק מקבוצת אברהם?
0: לא, אז תללים, דרך אגב, תוך כדי המלחמה, אנחנו הבנו שאנחנו, א', צריכים כסף, ודבר שני, גם אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לדבר עוד פעם עם הקהל הישראלי, הטורס, אברהם טורס, לפני השיתוף פעולה עם כללים, הייתה חברה של 100% תיירות חוץ. 100% תיירות חוץ, ציורים דרך אגב מאוד מאוד משמעותיים, עם הרבה אימפקט, שונים קצת ממה שיש היום, אבל 100% תיירות חוץ, והבנו שרגע כללים, חברה שורשית, ערכית מאוד, שמתעסקת גם עם לא מעט ישראלים, ואמרנו, רגע, בוא נשלב כוחות, ויצרנו את אברהם טללים טורס, שהיום אנחנו פועלים ביחד, וכל הסיורים
1: שהיא חברת בת של אברהם.
0: בדיוק, היא אחת החברות
1: שממונקלת בנפרד.
0: יש, לכל לוקיישן שלנו, עוד פעם, היא תחתנו, תחת המטה, והכל כמובן, ביחד גם הם נותנים את השירותים שהם צריכים, אבל כל חברה שלנו, יש לנו GM, של הטורס, של תל אביב, של אילת, של ירושלים, של ים המלח, וכל אחת, רגע, בכלל הטורס זה עולם אחר, זאת אומרת,
1: אנחנו... אבל כל אתר שלכם, בעצם יש לו מנהל אתר?
0: נכון.
1: אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל אין לי מילה אחרת, שמתחתיו או בשיתוף פעולה איתו עובדים, הטורס... לחול, הטורס לישראלים, כאילו הוא אחראי על כל...
0: אז גם בטורס, דרך אגב, מה שקורה, הוא אחראי על מה שקורה אצלו בלוקיישן, אבל הוא עובד בשיתוף פעולה עם הטורס. מי שאחראי על הטורס בפנים, זה כבר הטורס. ותמיד בכל לוקיישן שלנו שהיו פה תיירים, היה קבלה, ומול זה עוד דלפק, דלפק טורס, שלא היה מנהל נפרד, כי זה ביזנס אחר, וצריך רגע להכיר את זה, ולהיות הרבה יותר מקצועי. אבל
1: זה מה שאני מנסה להבין, היא מנוהלת בנפרד?
0: בנפרד.
1: תללים טורס, זו חברה, אישות נפרדת, חטפי נפרדת, מנכ״ל נפרד במקביל לך?
0: נכון, לא, הוא לא במקביל לה, הוא מתחתיי.
1: מתחתיך?
0: העניין הוא תחת הקבוצה, הוא מקביל לג'י-אמים האחרים שנמצאים בלוקיישנים.
1: אוקיי, מעניין. אז איך אתם בוחרים את האימור הבא?
0: אז האתגר, ים המלח, דרך אגב, זה אימור שבחרנו אותו עוד קודם. זאת אומרת, זה מכרז שזכינו...
1: איפה אתם בים המלח עושים? כל שם מלונות.
0: יפה, אז ים המלח הוא מכרז שזכינו אותו לפני המלחמה, בשביל באוקטובר, מאוד מאוד האמנו בים המלח, אנחנו מורידים 20,000 מטיילים כל שנה דרך הטורס, לסיורים חד יומיים, למצד הזריחה, להמון פעילויות שם וטיולים. ורצינו לוקיישן וזכינו במכרז של החברה הכלכלית של המועצה בים המלח. ממש, ממש, ממש צמוד למלון ישרוטל החדש שם במתחם מלונות, אין בוקק שם, מתחם גלמפינג שרצינו להקים, התחיל השביעי באוקטובר, השטח אולם על ידם ובשמחה גם איתנו, כל המפונים של העוטף עברו למלונות ים המלח והקימו את הבתי ספר על השטח שלנו, ועכשיו אנחנו חוזרים לשם לייצר...
1: זה מתחם גלמפינג? כי זה שונה ממה שיש לכם עד היום.
0: שונה מאוד, אנחנו נתחיל מתחם לינה, מתחם גלמפינג על הים, באחד החופים הכי יפים שיש, ויש שם לוקיישן...
1: יהיה לך עוד כמה שנים, יהיה לכם הרבה ים, הרבה מקום לשים עוד אוהלים, כי
0: היה... למרות שזה לא ים, זה הבריכות הרי...
1: בדיוק, אנשים לא יודעים, זה הבריכה החמישית.
0: זה בריכה.
1: הבריכה החמישית?
0: יכול, אני לא יודע איזה מספר, אבל זה בריכה.
1: זה בריכה, זה לא חלק מים המלח, כן.
0: להיות לחלוטין שמפעלי ים המלח מעבירות מים מהים שהולך ודואך.
1: אתה מדבר גם עם מורה דרך, אני מכיר.
0: לחלוטין.
1: יש לי הכשרה.
0: לכן אני מבין את החיבור. ושם יהיה גם מרכז מאוד מאוד משמעותי, לאונג' גדול עם בר, מסעדה. אני חושב שאחד הדברים היום חסרים בים המלח, זה רגע מקום לעצור, לשעות, ליהנות, גם אורחי המלונות, גם מטיילים אחד יומיים שמגיעים לשם, מקום פתוח, לאכול אוכל טעים, ליהנות, לשעות, להיות שם.
1: מתי זה אמור להיפתח?
0: אני מקווה מאוד, אנחנו נהיה באזור מרץ-אפריל שנה הבאה, 27. קרוב. לא כזה רחוק.
1: אז אחרי המרתון, פספסו.
0: אנחנו נפספס כנראה את המרתון.
1: יש שם גם מרתון מדהים בים המלח.
0: סמנכ"לית HR והאימפקט שלנו, מאיה רצה שם באופן קבוע.
1: מדהים המרתון, איך מתחילים אותו על ה...
0: היה להם פספוס בשנה האחרונה, הם הריצו אנשים קצת יותר מדי.
1: נכון, טעו. טעו. מנכ"ל צריך גם לפעמים להיות, גם לפעמים להיות אמיץ, וגם לפעמים לגעת, להגיד לא. או עוד לא, או לא עכשיו. איך מאזנים את זה?
0: זו שאלה טובה. דרך אגב, לצערי, נאלצתי להגיד הרבה לאים במלחמה, מפאת תקציב, יש לנו המון המון רגע חלומות ורצונות להתפתח בעולם הטכנולוגיות, בעולם ה-AI. אנחנו מאוד מאוד חברה צעירה, דינמית, מאמינים מאוד מאוד בהתקדמות של הדבר הזה ולייצר תהליכים וערך לאורחים שלנו. והיינו צריכים הרבה פעמים לראות שאנחנו מתקדמים עם איזשהו משהו, יש לנו רעיון מבריק, ואנחנו צריכים להגיד לא, לא, כי בסוף רגע אתה מחבר את כל התמונה הכוללת, ואתה מבין שאין, אין מאיפה כרגע.
1: צריך גם להיות לו התכנות כלכלית.
0: נכון, צריך להיות גם התכנות כלכלית, וגם אם יש לו התכנות כלכלית, אין לך אולי מספיק את המשאבים היום רגע להשקיע, כי גם אם זה יצליח, בסוף אין לך, עכשיו אתה צריך את המשאבים האלה כדי לקנות קודם כל את ארוחת בוקר, או לנקות את החדר. ולכן אתה צריך כל הזמן רגע להסתכל בצורה רחבה, וזה מאתגר, כי אותו, עוד פעם, מנהל מערכות שלנו שרוצה לטוס לכנסים ורוצה רגע לייצר את הטכנולוגיה, הוא בסוף ממוקד מאוד בנישה שלו, וזה בסדר. אבל לא מצליח רגע להבין הרבה פעמים את כל התמונה הגדולה, ורגע, היא מורכבת, היא מורכבת. אז אתה צריך לאזן וגם להבין איפה אתה שם את המשאבים, ומנגד, גם להיזהר מזה מהלואים, ולתת לאנשים גם להוביל תהליכים. זה משהו שאני מאוד מאוד מאוד מאמין בו. רוב הרעיונות הכי טובים שמגיעים הם מלמטה, עם האנשים
1: שפוגשים. זה אני חסיד של זה.
0: וזה, זו הדרך.
1: בסוף הרעיונות הכי טובים, זה מעובדי הקבלה.
0: מעובדי הקבלה.
1: הם שומעים את הלקוחות.
0: ממש.
1: את הדברים הטובים, את הדברים הפחות טובים.
0: לקדם דברים כל עוד, דרך אגב, אתם לוקחים על זה אחריות. אל תיתנו רעיון ותזריקו אותו לאוויר.
1: תתחילו לבצע אותו.
0: תתחילו לבצע, ובואו נעשה את זה מסודר, ותשבו עם המנהל, ותציגו תוכנית, ורגע נעשה איזשהו פיילוט, ונבדוק את הדברים, ונשב אחר כך, ונחליט כן או לא, אבל בואו נעשה את זה בצורה הכי טובה שאפשר.
1: שנינו רצים, מחכים ארוכים. בריצה יש את הרגע שהגוף אומר לעצור, והראש אומר לו להמשיך. כמנכ״ל, הרגע הזה מוכר לך?
0: מאוד.
1: פגשת אותו כשהגוף אמר לך ככה והראש אמר לך, לא? תמשיך.
0: אבל זה הכל בראש.
1: נכון שזה מטאפורה יפה?
0: הכל לגמרי. ממש. אבל הכל בראש, זה הכל. זה מי התאמנתי באומנויות לחימה, זה מכל התיכון והחטיבה, חגורות שחורות ועניינים, ואז זה בצבא, אין, בגיבוש ובצבא, ואחר כך בעבודה, בסוף אתה, זה לא שאני בכושר יותר טוב מאנשים אחרים, הראש שלי קצת רוצה יותר, זה הכל, הכל, הכל עבודה בראש, ולכן אני באמת, באמת מאמין, שזה הדבר הכי משמעותי. הכושר הוא חשוב, ואני בכושר, אבל זה בסוף תמיד, אז תרוץ עוד קילומטר, מתישהו הכושר נגמר. ודרך אגב, זה גם משתנה, לפעמים זה יכול להיות בקילומטר השני, ולפעמים זה יכול להיות בקילומטר ה-20. כל עוד הראש שלך הוא מוכוון מאוד במטרה, ואתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, ואתה לא מוותר לגוף, אז אתה עובר את זה.
1: תגיד, אם עכשיו אני נותן את המיקרופון לאחד מהעובדים שלך בקבוצה, לא המנהלים דווקא, מה היית רוצה שהוא ישאל אותך?
0: שאלה יפה.
1: אתה כפעם שלישית אומר לי את זה, אתה שם לב?
0: יופי, אז אתה שואל שאלות טובות.
1: אני מקווה שאמא שלי מקשיבה לתוכנית ורואה שם מה הבן שלה שואל. כן, שואל.
0: אחיך אמרת שואל.
1: אח שלי יעזוב אותו, הוא לא מעופף.
0: אני אגיד שהוא ירגיש מה שבאמת, שירגיש הכי חופשי לשאול את השאלה הכי קנה ואותנטית שהוא רוצה. לא כי אני הרבה פעמים אין מה לעשות, מנהל או מנכ״ל או לא נעים וכן הלאה, אלא להיות באמת באמת כן עם עצמו ופתוח, וירגיש שהוריד את כל המגננות או כל ה... לא משנה.
1: אז מה אתה רוצה שהוא ישאל אותך שמה?
0: משהו, אני אומר, אין לי שאלה קונקרטית שאני רוצה שהוא ישאל אותי. אני רוצה שהוא ישאל את השאלה שבאמת מציקה לו ומפריעה לו, ולראות איך אנחנו...
1: שיהיה מספיק פתוח, שיגיש מספיק נוח עם זה.
0: שיהיה הכי פתוח בעולם והכי נוח בזה. דרך אגב, אנחנו גם עכשיו יצאנו לאיזשהו סקר עובדים של... לא בהכרח בתקופה מאוד מאוד מאוד חכמה, ידענו שאנחנו יכולים לחטוף על הראש, ועדיין היה לנו חשוב מאוד מאוד לשמוע מה אנשים חושבים בארגון, דווקא בתקופה הזאת, עם כל הקיצוצים, ועם האתגרים, ועם עליית שכר וכן הלאה, וזה תהליך שעשינו, כי אנחנו חייבים, חייבים לדעת מה הם באמת חושבים.
1: שאלה לפני האחרונה, כי תראה הזמן עוד מעט, צריכים עוד מעט לפנות האולפן, בעוד 10 שנים שיכתבו את הסיפור של קבוצת אברהם, מה היית רוצה שיכתבו, שיהיה כתוב בפרק על גלעד? בקצרה, כי נגמר לנו הזמן, ויש עוד שאלה לסיום.
0: איש אופטימי חייכן, שמאוד מאוד האמין רגע במה שהם עושים, והוביל ביחד עם האנשים את הקבוצה, ועשו את הכי טוב שאפשר.
1: יפה. שאלה קבועה שאני שואל פה כל מנהל, כל אורח שלי. אתה מכיר את דודו טסה? כאילו, איך לא?
0: אני מאוד אוהב אותו. הוא הופיע דרך אגב לפני כמה שבועות אצלנו, חודשים אולי קצת, בהתנדבות לעמותת לב אחד שישנו אצלנו בהוסטל בתל אביב במלחמה. הגיע איש מקסים, אני שומע, הייתי בהופעה שלו לא מזמן, גם לא אצלנו. מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: אז תקשיב, אז דודו טסה, אמרנו שאתה זוכר שאני אוהב היסטוריה של כדורגל, סליחה, של ספורט ושל מוזיקה. ואני משיים את התוכנית כל פעם עם דודו טסה. אחד האומנים שאני יותר מעריץ, אוהב, מכבד, מעריך, נעימית.
0: אני איתך.
1: אחד השירים שלו הראשונים אומר, מה עדיף? חלומות במגירה? או, אתה מכיר את ההמשך?
0: עדיף כישלון.
1: עדיף כישלון מפואר או חלומות במגירה? שאלה, סימן שאלה, ובקצרה, כי כמו...
0: אז רגע, אז אני אעשה את זה מאוד מאוד קצר. אין גם, אתה צריך לשמוע המון לא, ואז לכן אתה צריך רגע כישלונות, כי זה מה שמקדם אותי, מה שאני צריך כל הזמן שיגידו לי לא, ואז זה יצליח, ומצד שני, אתה חייב שיהיו לך חלומות במגירה, כי זה הדרך להוציא אותם. ולכן זה גם וגם וגם וגם.
1: אתה יודע מתי הוא כתב את השיר הזה?
0: אני משער שהוא היה במשבר קשוח.
1: מאוד. המשבר הכי קשוח, תחילת הקריירה. אני לא יודע אם זה השיר הראשון או אחד הראשונים שהוא כתב, לא היה לו איפה לגור, הוא עזב את הדירה שלו בפלורנטין, הלך לגור אצל חבר, באחד הימים לקח את הכיתרה, לא היה לו גור של התחת בקיצור באותה תקופה, לקח את הכיתרה, נשען לקיר, ובמקום הכי נמוך יצא השיר הכי גדול שלו, אולי.
0: הכי חשוך, לפני עלות השחר.
1: תודה רבה דודו טסה על השיר הזה.
0: ממש תודה.
1: וכמו שאני מסיים כל תוכנית, יא בלולו. עוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל, מסתיימת להם. גלעד, תודה רבה מאוד שבאת. תודה רבה. אני חושב שהשיחה הזאת הזכירה לכולנו שמנהיגות לא נמדדת רק במספרים, בדוחות או בכותרות. היא נמדדת בדרך, ביכולת להצמיח אנשים, להתמודד עם משברים, לקבל החלטות קשות, ולהמשיך לרוץ גם כשהמסלול שלנו משתנה. אולי זה גם סוד ההצלחה של מנהלים טובים, הם לא מחפשים קיצורי דרך. הם פשוט ממשיכים להתקדם צעד אחרי צעד, ומושכים איתם עוד אנשים. תודה לכם שהייתם איתנו הבוקר. אם נהניתם מהשיחה, שתפו אותה עם המנהל, או עם חבר, או עם מישהו שנמצא בתחילת הדרך הניהולית שלו. אני בטוח שהוא ימצא בערך. אני הייתי אילן סלע, זה היה לנהל בלי להתבלבל, שיהיה לכולנו שבוע שקט, בטוח, ובעיקר כזה שבו נמשיך להוביל אנשים לפני שאנחנו מנהלים משימות. נתראה כאן ביום ראשון הבא עם תוכנית בנושא ניהול וספורט.

0: זה בסדר לשיר הזה כאן?
1: כן, כן.
0: שתי עכשיו.
2: שתהיה מוכנה, אנחנו נעלה. יש?
0: כן.

0: פסיד בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה רחנייב. הבוקר בתיבת פנדורה, אתי אברג'יל. אתי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני אתחיל ואפתח עם השיר לחזור הביתה. מילים ולחן יהודה רחנייב. בוקר שקט, האזנה נעימה, אנחנו מתחילים. רציתי לחזור הביתה, אך לא זכרתי את הכתובת. נתתי לרגליי להוביל אותי לגשם באפי, ללב שזוכר עדיין. ניסיתי לשחזר את הילדות, פיסות קרועות של ארנבי השמש, ואימא האוחזת בידיי. אוי אלוהים, הייתי את נפשי נותן לחוש עוד פעם יד חמה של אימא. איכן אותו הבית, איבדתי את דרכי אליו. אולי הברווזון המכוער יורה לי את הדרך. אליסה, מארץ הפלאות יכול להיות ולא להיות, ועל כנפיים לבנות נילס ישוב אחרי שנים רבות. רציתי לחזור הביתה, אך לא זכרתי מהו הבית. מיטה קטנה בתוך סלון, וילון בצבע קרם על החלון, וגשם וגשם יורד במקום דמעות. איכן אותו הבית, איבדתי את דרכי אליו. אולי הברווזון המכוער יורה לי את הדרך. אליסה, מארץ הפלאות יכול להיות ולא להיות, ועל כנפיים לבנות אתי תחזור אחרי שנים רבות.
1: וואי, מרגש, יהודה.
0: פתיחה טובה.
1: גש.
0: מכאן אפשר רק להשתפר. אז האורחת שלי, אתי אברג'יל, ילידת 1960, היא אמנית ישראלית רב-תחומית, בוגרת בצלל, בעבודתה היא משלבת מיצב, פיסול, רישום ואובייקטים, ובמהלך השנים הפכה לאחד האמניות הבולטות והמזוהות עם תחום המיצב בישראל. עבודותיה עוסקות בזיכרון, זהות, בית, אגירה ושייכות. ומתמקדות במפגש בין חפצים יומיומיים לבין המטען האישי והקולקטיבי שהם נושאים. באמצעות חפצים מוכרים, פעולות של פירוק, חיבור, קשירה והצבה בחלל, אברג'יל יוצרת מערכות מורכבות העוסקות ביחסים שבין הפרטי לציבורי, בין חומר לזיכרון, בין עבר להווה. הסיפור המשפחתי והזהות היהודית מזרחית נוכחים אף הם בעבודתה. לצד עיסוק רחב יותר בשאלות של שייכות, זיכרון והבניית זהות, אברג'יל הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בישראל ובעולם, ובהן במוזיאון בר דוד, במוזיאון הנגב, גלריית דביר, במרכז לאמנות עכשווית בתל אביב יפו ועוד. עבודותיה נמצאות באוספים של מוזיאון תל אביב, לאמנות מוזיאון ישראל ואוספים מרכזיים נוספים של אמנות ישראלית. אתי, בוקר טוב וברוכה הבאה לתיבת פנדורה.
1: תודה רבה שהזמנת אותי, בוקר טוב, ריגשת אותי עם השיר ה...
0: בדיוק ככה נגע.
1: כן, ונגע ורגעים שגם אני זוכרת, כן.
0: אני רוצה לפתוח בציטוט מתוך טקסט שכתבת. ואת אומרת כך, בניסיון לגעת בכל המיתוסים והאידיאולוגיות, מבלי לשאף לעצמותן, לחשוב מחדש ולערבב ולשאול שאלות נוקבות וחוזרות ונשענות, על המקום הישראלי שלנו, על משמעות היצירה בחיינו כאן, בתקופה המתמשכת של אובדן, אימון וקריסה, למול החלום הגדול האוטופי. אז כמה שאלות ככה מתוך קודם כל, מהו המקום הישראלי שלך עליו את מדברת?
1: שאלה מאוד מורכבת. באמת את המשפט הזה כתבתי לאחרונה, בעבודה האחרונה, שאנחנו מציגות יחד עם אורית ישי בגלריית בית חנקין, בכפר יהושע, שנקראת אי קבע. וכל הספקות והשאלות, הקונפליקטים שסובבות את החוויה הישראלית של שתינו, שבאות מעולמות מנוגדים אולי, או שונים, תרבויות מחלקים שונים של החברה הישראלית, וחברנו יחד, אבל בשבילי, הישראליות אף פעם לא הייתה מובנת מאליה.
0: לא?
1: ממש לא. אני כל הזמן מרגישה זרה, זה פשוט, להיות ישראלית, זה תמיד היה מושא ומשאלה.
0: נולדת בארץ.
1: נולדתי בארץ, ואני לא הגרתי משום מקום, ולא...
0: הרגשת זרה.
1: ותמיד הרגשתי זרה, ותמיד הרגשתי שאני ממש המאגרת האולטימטיבית.
0: זאת אומרת,
1: שחוויתי את הקונפליקטים של אנשים קרובים לי, בצורה מאוד מאוד טראומטית, כן? זאת אומרת, ממש אפשר לשייך אותי לדור שני של דברים, כן? של חוויות, על ידי היחס המאוד רגשי וכאוב שיש לי למול החוויה הישראלית. עכשיו, אני באמת מודה על כל מה שזכיתי לו כאן בשדה האומנות הישראלי, והעזרה הרבה וההכרה וכל התמיכה. זה לגמרי לגמרי לא מובן מאליו. אבל יחד עם זה, ככל שאני מתקדמת בעבודה, יש איזשהו עצב עמוק שצף ועולה, כאילו שהדברים לא הסתדרו בזמנם, הם לא היו בזמנם, הם לא היו כשהייתי צריכה אותם, הם תמיד מגיעים מאוחר מדי, הם תמיד באים, הם באים על מלא לפעמים, אבל אבל לא בזמן שלהם. ואני שנים רבות בעצם פעלתי לבד בשדה, אני גם, היה לי מאוד קשה להתחבר לקבוצות של נשים מזרחיות, והיה לי, אני מאוד אינדיבידואליסטית, מאוד...
0: יש לזה גם יתרונות. כאילו גם חסרונות וגם יתרונות.
1: יכול להיות, אבל אני אינדיבידואליסטית, כי גם הייתי לבד במערכה מגיל צעיר. אני בשנות ה-80, שהגעתי לבית צלל, כבר עוד עדיין אחרי הצבא וככה, מאוד עם כל המטען, ופתאום התחילו להשתחרר קונפליקטים, וזה לא היה הדבר שהוא לגמרי הלך עם תפיסה אומנותית שעוסקת באסתטיקה, או באותם שנים חזרה לציור, או ציטוטים, או כל מה שהיה כל כך רווח, אלא היה לי צורך להתעסק באוטוביוגרפיה. היה לי צורך לספר סיפור מאוד ספציפי, בוודאי שהוא ישראלי, מפני שהוא מורכב מכל המשברים. אני חושבת המשבר הרוחני הוא בלב העבודה שלי. כשאני מדברת על חלקים, על הגירה, אז אני מדברת גם על הגירה מתוך הפנים החוצה, מתוך הפנימיות שלי החוצה, גם ברמה הסובייקטיבית, הנפשית הסובייקטיבית, בדיוק, הפסיכואנליטית אולי אפשר לומר, אבל וכמובן אני נשענת על הרבה מאוד סיפורים שחוויתי, שנשרטו בי, שנחרטו בי, של קרובים לי ביותר, ואני ראיינתי בלי סוף. אני אובססיבית בעניין הזה של לתעד את בדיוק, לתעד ולכתוב ספר שלא נכתב, שהוא חסר לי הספר הזה, אותו ספר היסטוריה, או ספר עדות, או והפכתי את עצמי לכלי של עדות, כן? והאומנות שלי מתפתחת מתוך אותו צורך גם לקזז, להעיד, להגיד, לייצר איזה צדק פואטי אולי, גם אם הוא לא מודע לפעמים ביחס למקום הישראלי. מה זה המקום הישראלי?
0: אתי, האומנים, אמניות, מתחלקים לשתי קבוצות. Mm-hmm. קבוצה ראשונה זה אנשים שצריכים ככה תנאים נוחים יותר בשביל ליצור. Mm-hmm. זה קבוצה שנייה שאני בעצמי גם נמנה עימם. Mm-hmm. זה אלו שיוצרים מתוך חורבן. וכיוון שאצלך הגבול בין פירוק להרכבה הוא מטושטש מאוד.
1: לגמרי, כן.
0: אז איזו משמעות יש ליצירה בזמן חורבן והרס? ערכי, תרבותי, זהותי ישראלי.
1: עוד שאלה ממש טובה וחזקה ומתאימה לכולם כרגע לדעתי. יש תגובות שונות כמובן למצב שאנחנו חיים בו. לי באופן אישי המצב הישראלי התערבב גם עם אבל אישי על מות אחי היקר, אז החורבן שלי היה ממש מוחשי, והמלחמה הבלתי אפשרית הזו והקושי וכל הסבל של החברים ואנשים מסביבי שיש להם תמיד קדימות כרגע בעיניי מבחינת הזכות שלהם להגיד את מה שיש להם להגיד ולקבל את האפשרות להגיד וכל הדבר הזה. אבל זאת שאלה מאוד עמוקה. אני חושבת שהיא שאלה ש...
0: את מוצאת את עצמך יוצאת?
1: דיברתי עם חביבה, עם פרופסור חביבה פדאיה, על המקום הזה של... הספר של ההליכה שמעבר לטראומה מאוד השפיע עליי גם בעניין... אני חושבת שהאבל שלי הוא בילט אין, הוא מובנה, כאילו נגיד אור גם הכתבים של דרידה, באיזשהו מקום החורבן הוא מאוד מאוד מובן לי, הוא מאוד, אני לא יודעת אם זה מקום יהודי דווקא, או שזה בכלל חוויה אקזיסטנציאליסטית, כן?
0: איך יוצרים מתוך חורבן? מי כמה עצות?
1: לי לא, זה לא קשה להרוס, אני יודעת להרוס בקלות, כאילו זה ממש בקלי קלות, הקושי הוא בבנייה ובאיחוי ובנסות להפוך דברים, לא לחבר אותם כדי שהם יחיו יחדיו, אלא לחבר אותם בשביל שתהיה אפשרות של חיים.
0: אני רוצה לחדד משהו, נקודה מאוד חשובה בהקשר לעבודות שלך. ליצור יש מאין, מכלום הרבה יותר קל מחורבן, ממצב ש... מצב של ארס.
1: נכון.
0: ואת יודעת לעשות את זה.
1: נכון.
0: איך עושים את זה?
1: אני צריכה את הסדקים. אני צריכה את הסדק. דברים מושלמים לא מעניינים אותי בכלל, וגם אני צריכה את המקום הסדוק כדי להתחיל לחוש את, את התפקיד שלי כאמנית.
0: כי מה, זה מקור השראה עבורך?
1: גם מקור השראה וגם תחושה של שליחות פנימית, נפשית כזו, של כאילו זה מין, יש לי איזה חיישן פנימי שמזהה את הסדק. אני לא תמיד מודעת לזה, אבל אני
0: זקוקה... אינטואיטיבית.
1: אינטואיטיבית, אבל אני זקוקה לסדק. שלמות לא מגרה אותי לשום דבר, אין כזה דבר גם בעיניי, אלא באמת הסדק הוא הכרחי. ומבעד לסדק בוקעת בעצם, החיים בוקעים מהסדקים האלה, מבעד לסדק אני יכולה להתחיל לייצר איזושהי אמירה, ובאמת התהליכים של הטרנספורמציה אצלי הם מאוד מורכבים, כאילו שבין, באמת בין הרס לבנייה, בין שבירה לבנייה מחודשת, אבל זה אף פעם לא יכול, אחת המשימות הקשות זה לא לחזור על הידוע, לא, זה אין שום גישה נוסטלגית בכל הדבר הרומנטי, הזה לכאורה. כי הוא לכאורה רומנטי, ולכאורה אתה רוצה לשקם משהו ברמה רומנטית, להחזיר אותו לקדמותו, אבל לי, אני לא מרגישה שאני מחפשת איזה דבר שהיה לו חיים שלמים בעבר, אלא הטרנספורמציה היא בלתי פוסקת, היא כל הזמן בהשתנות, כל הזמן יש תחושה שכשאתה מגיע לאיזשהו מקום חומק ושוב יש את הצורך להתחיל לבנות ולאסוף את השברים הנוספים, ואיכשהו באיזשהו מקום התהליך הזה לא מגיע לרוויה. יכול להיות שאם הוא היה מגיע לרוויה, זה גם לא היה מעניין אותי יותר לעסוק באומנות, אבל באיזשהו מקום אני כל פעם מוצאת את עצמי, למעט תקופה שהייתי באבל והייתי, והמלחמה ששיתקה אותי לחלוטין, ובאמת היה לי קשה, עכשיו אני בעבודה עכשיו בכפר, לאט לאט חוזרת לעבוד, ממש ממש משחזרת את הכוח, כן? את התשוקה, את הרצון להאמין בדבר. אני מרגישה שאיבדתי הרבה אמון במדיום.
0: זאת השאלה האחרונה מתוך הציטוט שלך. באיזה חלום האמנת כאמנית ישראלית?
1: יפה. א', רציתי, אני אגיד לך, אני לא יודעת אם אני רק כאמנית ישראלית, אבל כאמנית, מאוד רציתי לזכות באהבה מתוך האומנות. באמת, לא חיפשתי כסף, לא מעמד, לא הייתי אינסטרומנטלית, עד היום אני מאוד ממיסה כוח, אני יודעת להמיס כוח, ואני גם לימדתי את הסטודנטים שלי להמיס כוח, לא לצבור אותו. אני מתחילה מההתחלה בכל עבודה ועבודה, אני עם אותם חרדות ואותם פחדים ואותו חוסר ביטחון, וזה סוג של מקצועיות, לא לצבור כוח. וגם אם יש כוח סימבולי, אז זה באמת לא השיטה להתמקם בתוך עולם האומנות, לסמן מקום ולהגיע אליו. יש דינמיקות שלמות שאפשר לדבר עליהן שעות, אבל אני באמת עובדת רק כשאין לי ברירה נפשית, ורק כשזה רוצה, ורק כשזה בא, וזה כנראה בא כי אני צריכה את זה. בדיוק, אני צריכה, אני צריכה להתבטא, אחרת אני לא יכולה לחיות. אני צריכה את הביטוי, אני צריכה את הביטוי שתוק. אני צריכה אותו עם הרבה דממה והרבה, הפיסול מתאים לי, כי יש בו איזו שתיקה. כן, יש בו
0: הוא שקט יותר.
1: כן, יש לו את הדממה של החומר. כן, בדיוק.
0: ועכשיו בואי נדבר על התערוכה הזוגית, עיקבה, בת מציגה עם האמנית אורית ישי, בבית חנקין בכפר יהושע. היא בעצם יוצרת מפגש בין דורי בין האבות. Mm-hmm. החומר המחבר כותנה?
1: כן, ציר הכותנה קראנו לזה.
0: ציר הכותנה, אוקיי. תספרי בבקשה קודם כל על התהליך, החוויה עצמה, ועל התוצאה הסופית. ואז...
1: האמת היא שהעבודה הזאת התחילה לפני הרבה שנים. אורית ישי, היא קיבלה הזמנה להציג בבית חנקין, ואז אנחנו רק הכרנו אז באיזושהי... והיא הציעה לי, פשוט עניינה אותי בזה, והיא הציעה לי, התחלנו לדבר ולנהל שיחות, ואז היא עדיין לא ידעה שיש לי קשר עמוק לכפר יהושע. כי אבא שלי עבד שם בעצם מהשבוע הראשון שלו בארץ. אבא שלי למד חקלאות במרקש, בבית ספר של קיח. הרבה לא יודעים על קיומו של הבית ספר הזה, אבל אני אספתי מלא עדויות כבר, ודוד שלי עזר לי, וגם מצאתי בארכיונים של אליאנס, ובמקווה ישראל, גם יש חדר שמוקדש למורה שלימד שם בבית ספר. ואבא שלי... באמת כבר ידע לעבוד בחקלאות, כבר זה באמת הציל אותם בארץ, כי הייתה עבודה, והוא השתלב מהר מאוד בכפר יהושע, והיה פועל חקלאי עם מודעות סוציאליסטית מאוד גבוהה.
0: אז זה סגירת מעגל.
1: ובדיוק, וכשאורית הזמינה אותי, היא עדיין לא ידעה את כל זה. אבל אני הקשבתי, ואני הייתי בראש אחר, הייתי אז עוד בירושלים, ועוד זה היה לפני הקורונה, אני חושבת. זה היה כל כך מוקדם, כבר עבדנו המון שנים, גם בגלל שבית חנקין עבר שיפוצים בכל השנים האלה, וגם המלחמות, הקורונה, והמלחמה, והאבל שלי, והמחלה של אורית. כל כך הרבה מכשולים היו שיכלו לגנות עושת את הארוחה הזו, ובכל זאת היא התעקשה לקרות. אז משהו היה שם בתוך המהות, והיא הולכת ומתגלה, כי התחלנו לעבוד, וזה יצא לאור הסיפור של שני אבות שהאמינו באיזה חזון ציוני כזה גדול, כל אחד בדרכו, כל אחד במחוז אחר גיאוגרפי של העולם, ופתאום יש איזה חיבור, הציר הכותנה אצל אורית דרך הסיפור של דודה של הרעיה, שממש הצילה אותם בזכות עבודה בשדות הכותנה, ואצל אבא שלי זה היה בילדות שלי, אני הרבה מאוד היינו עם אבא בשדות, ורציתי להחזיר לאבא שלי, עכשיו שהוא לצערי הרב דמנטי ולא מדבר כבר, ורציתי להחזיר לו את המקום, את ההכרה האידיאולוגית.
0: לכבד אותו.
1: לכבד אותו על המודעות, גם סוציולוגית וגם שוויונית הגבוהה שהייתה לו. זה גם במשפחה, גם דוד שלי, הם היו מפייניקים כאלה, ועד היום אנשים מאוד מודעים לאבא שלי כבר לא מתקשר, אבל איזה דוד שלי אדם שמתנדב לסוף, יש
0: מודעות.
1: מודעות סוציולוגית, חברתית, של נתינה, של עבודה, של שותפות, באמת מאוד גבוהה במשפחה. ואני רציתי להחזיר לאבא שלי הכרה, אני רציתי להוציא אותו מהמקום האנונימי של הפועל החקלאי הפשוט, שכן עובד לפרנסתו. זה בסדר, רוב הפועלים שאנחנו לא יודעים מי הם בעצם, הזרים, הם אלה שמספקים לנו שירותים, לפעמים אנחנו לא יודעים שיש להם אישיות כל כך מורכבת, או אולי הם מתוחכמים במקרה, אולי הם גם מאוד מאוד מוכשרים, אולי יש כל כך הרבה תכונות שרציתי להחזיר לאבא שלי הכרה עליהם, תודה. וזה אחרי הרבה שנים שזה היה מתח, האם להיות אומנית או להיות אולי בעצם הרבה פעמים במשפחה נאמר לי שאם היינו יודעים לאיזה דרך קשה את יוצאת, אולי לא היינו מאפשרים. זה לא המובן מאליו לקבל הכרה כאישה אמנית מהרקע של, של להיות בת מאגרים, שהמשפחה שלה עוד רק מרימה את הראש בארץ וככה, וללכת לבצלל בשנות ה-80 וללמוד אומנות ולעבוד על הסובייקטיביות שלי. מי בכלל חשב שיש אפשרות כזאת כן, צריך לשרוד, צריך להתמקם, צריך לסדר. ואני עשיתי כל הפוך, הלכתי פנימה, קודם כל פנימה, והפנים באיזשהו מקום מיקם אותי בעולם.
0: אז בואי ניכנס פנימה עוד יותר. לי אין שום ספק שלאבא שלך ושל אורית, נקודת חיבור הייתה הארץ.
1: כן, נכון.
0: העלייה, בניית הארץ, מלחמה לארץ ולערכים שהם האמינו בהם. השאלה הגדולה, אם את יחד עם ישי יכולות לחבור ללא זיקה משפחתית למקום. אני לא רוצה שזה יישמע כאילו אני מטיל ספק בכוונתכן. אני מנסה להבין אם הזהות הישראלית היא מספיק אמיתית ויציבה לגבור על המכשולים שמציבה לנו התקופה הנוכחית.
1: קודם כל, אני חושבת, גם אם יש לי ביקורת מאוד קשה על, על, על, על המבנה הפוליטי שקורה, וההתנהלות איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו עושים אומנות גם, ואיך שאנחנו יכולים בכלל, מה האפשרויות שלנו היום במקום למול הארץ והעולם. בשבילי, אין לי ספק שאני, כמה שהרגשתי זרה, כשדיברנו קודם, אז תראה את הפרדוקס. מצד שני, אני מרגישה שאני קשורה מאוד לאומנות הישראלית. אני מרגישה, יש איזה פער בין להיות ישראלית ולהיות אמנית ישראלית בשבילי. אז אני מרגישה אמנית מאוד ישראלית. למרות שיש בי פן באמת אוניברסלי, וגם אני קיבלתי הכרה בחוץ לפני שקיבלתי אותה כאן, והכל כזה, והכל, למעשה הנפש שלי אוניברסלית, ואני אוהבת דתות, ואני מחוברת לקוסמופוליטיות וככה. אבל אני לא ממירה ולא מחליפה את הישראליות שלי בשום דבר. אני לא, לא, זה בשבילי באיזשהו מקום, ושוב, אני לא מדברת במושגים העכשוויים, אני מדברת במושגים המוטמעים בי כבר, כי המשפחה שלי עשתה מאמץ מאוד גדול כדי לבוא לארץ, להיקלט פה, להתמזג, שילמו הרבה מחירים, וזה יקר ערך בעיניי. גם העשייה שלי האומנותית צמחה מתוך העדות הזאת על כל התהליך הזה. את הדבר הזה אני לא מסוגלת לזרוק לפח. אני לא יכולה לשים בצד את כל המאמץ ואת כל ההשקעה של אנשים, וזה הכאב הגדול. אני מאמינה שיש אנשים שהם גם הגו דברים עוד מוקדם יותר מאשר הציונות מהסוג שאני מכירה, היא ציונות טוטלית של האחים הגדולים של אבא שלי עלו לארץ ישראל ב-48, כבר למלחמת השחרור, וגם במשפחה לא מדברים על המדינה, וכולם מחויבים, והולכים לצבא, ועושים את...
0: אין לי ספק שהחיבור...
1: אבל בדיוק, אבל את החוויה, גם הכואבת של ה... תיתן לי כלוב זהב, והיו לי המון אפשרויות אחרי הביאנלה בוונציה, תן לי כלוב של זהב, זה לא שווה לי, כמו לעבוד עם הקונפליקט עצמו. ולעבוד מול הקונפליקט זה בשבילי המכרה... השראה שלי. אני לא יכולה לעבוד בכלוב של זהב, לכן אני ישראלית ואני אשאר ישראלית. גם אם אני אחיה במקום, בגלות כלשהי, אני עדיין חושבת שאני לא אוכל לוותר על המטען הזה, לפחות של המאמץ הגדול הזה להיות כאן ולחיות כאן ולעבוד כאן. והתהליך שלי היה איתי. ההתקבלות שלי פה לקחה זמן. כן.
0: בוונציה הרגשת סוג של שליחות?
1: אני לא הצגתי את ישראל כמובן, אבל אי אפשר שלא לייצג את ישראל במצב. גם אני הוזמנתי על ידי פרנצ'סקו בונמי ב-2003, עברו כבר מעל 20 שנה, כן? ועדיין, גם אז כבר היו המון גילויים של מתחים.
0: השאלה היא מרגש שמה כאומנית בינלאומית, או שעם איזושהי מידת אחריות שאת מציגה גם משהו מהבית?
1: כן, קודם כל אני מציגה רק דברים מהבית, כי אני, העבודה שלי אוטוביוגרפית, היא בנויה כמו איזה יומן בהמשכים, פרקים מתוך ספר שלא נכתב, ויש פרקים שמבוססים על חוויות, גם אישיות וגם קולקטיביות של המשפחה, של כל החוויות, הגירה, ההסתגלות וכולי, אבל בתוך הטרנספורמציה שאני מביאה את זה, לתוך מייצבים, לתוך עבודות חלל, לתוך השלוש, זאת אומרת, זה תמיד, תמיד, תמיד קשור לקונפליקט המקומי, וקשור למתח הזה שבין להיות כאן ו... לא להיות כאן. זה על קו תפר. זה תמיד, ההתבוננות על הכאן היא תמיד עם איזו אופציה של אפשרות אחרת. תמיד יש איזו אופציה של מסע ברקע. תמיד. אבל היחס, כמו שתיארתי לך אותו, הוא עם הרבה רצון, וגם היו לי שנים של כעס. היו לי שנים של כעס מאוד קשה. גם בביאנלה היו לי, המתח היה למול כל מיני כינויים וכל מיני אמירות, סינדרלה וכל מיני, ואני בחורה חרוצה מה שנקרא, אני עובדת ומחויבת וגם יכול להיות שלא מכירים את הפנימיות, אולי אני גם יותר סגורה ויותר, אתה יודע, כדי להכיר צריך גם את האחר שלך, אתה צריך גם קצת מאמץ. עכשיו, את כל המורכבות הזאת, שבין מה שיכול להיות לגיטימי, אתה יודע, לא יודעת, יכול, הפריחה, הקבלה, הערכה וזה, לבין באמת הצורך הזה, תמיד להיות במקום אחר, או תמיד לנוע למקום אחר, או תמיד יש את הפוטנציאל הזה של חוסר הנחת, אבל נאמר לי גם שחוסר הנחת זה תכונה של אומנים, אז אמרו לי את זה, אז אמרו תרגי, זה תכונה מוכרת, כן, אבל באיזשהו מקום, אני חושבת שאני מאוד רוצה, אני לא יודעת איך אני יכולה לשרוד כאן, וגם חברים שלי, במצב הנוכחי או במצב העתיד לקרות, אבל רצון עמוק
0: מה מזיק אותך כאן?
1: לאומנות הישראלית יש לי בענק. מאוד קשורה לאומנות הישראלית, כן?
0: למה אני בעצם שאלתי בקשר לחיבור עם אורית ישי? כן. כי אם האבות ראו את אותה הדרך עם אותם ערכים וכו', וגם אתן יכולות לחבור, אז הדור הבא כבר קשה לו למצוא את עצמו, זאת אומרת, הרצון להיות אינדיבידואליסטים, הרצון הזה מפרק אותנו קצת. כן, אנחנו קצת איבדנו את זה כעם.
1: נכון. טוב, במקרה הזה של התערוכה של רות ואני, אני חושבת שאחד הדברים היותר רדיקליים בה זה השיתוף בינינו, שאנחנו ממש התמסרנו לשיתוף הזה, יש שם עבודה בתוך...
0: קצת להזכיר, אורית מגיעה מתוך, זאת אומרת, עם שורשים מפולין.
1: וירוס, בסרביה.
0: אוקיי, אירופה בכל מקרה.
1: רוסיה, בסרביה, גם הוא היה בצבא האדום, היהודה, אבא שלה.
0: ואת מגיעה עם שורשים...
1: אבא שלי ממרקש, אמא שלי מפז.
0: אז יש פה גם איזשהו מפגש של תרבויות.
1: כן, גם רב תרבותי, גם שפת האם פה, שהיא מאוד דומיננטית, וכל העשייה שלי היא הופכת לשפת אב. אני מעט מאוד התייחסתי לשפת האב שלי, והחקלאות היא מדיה מאוד מאוד חשוב, אלמנט בסיסי מאוד וחשוב מאוד. הצמחת הדברים, כן, אני מאוד... מאוד מחוברת לכל העניין הזה של צמיחה, של צומח וכך הלאה. עכשיו, יש הבדלים גם, יש דמיון ויש הבדלים. אני חושבת לשאלה שלך יותר לדייק, שהחיבור בינינו דווקא מייצר הזה קרקע ל... אני הייתי...
0: קרקע פוריה?
1: כן, קרקע, ראינו את התגובות של אנשים ולחיבור, ההפתעה לחיבור למשל. למה קורית הפתעה כזאת כששני אמנים חוברים? למה קורית הפתעה כזאת שאני ואורית...
0: עם מה אנשים מזדהים בתערוכה? איפה מגלים את עצמם?
1: כל אחד עם משהו אחר. יש אנשים ש... הרבה אנשים ש... שייכים לתנועה הקיבוצית ולהתיישבות העובדת וכל זה, אז הם היום נמצאים בסגה מאוד מאוד גדולה של איזה רקביים כזה, איזה מין, יש המון תערוכות שעוסקות היום באובדן הגדול של הערכים הגדולים, אז שם הקהל הדומיננטי
0: זה ברמה אישית.
1: אבל לי יש גם עניינים אחרים של ניסיון, כמו שאמרתי לך, לדבר על העובד הזר ולדבר על הפועל, ומי הוא הפועל בכפר יהושע כשאבא שלי עבד, לא העסיקו ערבים בתור, רצו עבודה עברית, כן? ולכן אבא שלי היה סוג של עובד פועל במוסך, מאוד אהב את המקום, מאוד אהב את העבודה, מאוד התחבר, באחת ההקלטות שם שנמצאת בעבודה, זה היום שהוא לא מדבר,
0: היה... קול שלו.
1: נורא ריגש אותי, הקול שלו שאומר, אני הייתי פה בן בית, אני הרגשתי כל כך, וחינך אותנו גם להרגיש שאם אנחנו עובדים, אנחנו שייכים, ואנחנו תורמים, ובאמת, זה נשמע אולי באמת אוטופיה, מאוד גדולה, אבל היא ממשית. במשפחה שלי יש סיפור הצלחה של מימוש של חוויה ישראלית. אני מדברת בעיקר המשפחה של אבא שלי, וגם של אמא שלי. יש תחושה שהייתה, יש הצלחה ישראלית כזו, כן? יש
0: הצלחה ישראלית.
1: כן, הצלחה ישראלית. כולם מאורגנים, למדו, משכילים, היו בצבא, תרמו למדינה, אוהבים וכולי. יש איזה מין, אנחנו לא חווינו נכשלות, לא חווינו, גם אפילו לא עוני, כלומר, אלא רק מצב פרולטרי, זהו, כמו כל הילדים, כמו כל האנשים, בגלל, בזכות זה שאבא שלי התמזג בעולם החקלאות, אז חיינו בצניעות כמו כולם, כמו כל היוצאי קיבוצים בטבעון של ילדותי, כמו כל זה היה, והטראומות שאני מדברת עליהן הן באמת נמצאות בתוך הטריטוריה הפסיכולוגית של איך אנשים מגיבים להגירה. בעיניי גם הסיכוי לאהבה קשור לזה, וגם היכולת לעשות המון דברים בעולם, הבריאות, המנטליות, הגוף, הכל קשור, ויש לזה השלכות ארוכות טווח לכל דבר. העדויות האלה שאני ספגתי בחוויה שלי מסיפורים של אנשים ומהאחריות הקולקטיבית הזאת שאני לקחתי על עצמי בתור ילדה רגישה, אולי הייתי, תמיד חלמתי שאני צריכה להציל את הקהילה שלי, שכולם, אני מרימה אותם מהים, אני מושה אותם, אני הקדשתי לזה בעבודה מגדלור. אבל אני כן חושבת שמה שעשינו כאן בתערוכה הזאת, יש לו איזה תפקיד, יש לו איזה תפקיד באיזה איחוי, באיזה ניסיון להגיד, הנה, הנה, מצאנו תנועה משותפת כלפי משהו, אנחנו עוד לא יודעים איפה היא ואיפה אנחנו, ואנחנו אולי דיסלוקייטד עדיין והכל, והנוף החיצוני אולי הוא פסטורלי, אבל הוא לא משנה שום דבר, אלא זה, והמהות, המהות של היצירה והטרנספורמציה והתהליך שבינינו, הוא נותן איזושהי, אני מקווה לפחות, אבל לפחות מראיתי מתגובות, יש איזה קרקע כזאת שאפשר להתחיל להידיין על דברים, ולהתחיל לדון ולהגיד דברים, אז אני מבחינה רוחנית כללית, אני חושבת שכן, אני די מאמינה, אני מאמינה באומנות, בחינוך, אני לא כל כך, תמיד לא אהבתי את החיבור, למרות שלימדתי המון שנים.
0: למה בעצם מה?
1: לא אהבתי חינוך לאומנות, לא אהבתי, חינוך זה דבר שלפעמים הופך דוגמטי ומגמתי, ואני מאוד האמנתי בתהליכי יצירה תמיד, בתהליכי של לאפשר, לתת לתלמידים, אני לימדתי המון שנים, לגלות בעצמם את הידע, לגלות את המקום שלהם, אבל בשביל זה צריך באמת תנאים של חיבה.
0: אז אני רוצה לשאול
1: פחות
0: אותך.
1: פחות צנאה, פחות גזענות.
0: את מדברת שוב על ישראל היפה של פעם, כי לעבודה הייתה משמעות גם תרבותית ערכית, נכון, של דיסציפלינה.
1: נכון.
0: וכיום באמת הכל כל כך פשוט וזמין, ויש את העובדים הזרים, נכון, ויש את הערבים.
1: זאת אומרת, כולם רוצים לעבוד בהייטק,
0: אף אחד לא רוצה לעבוד בכפיים. כן. עכשיו, לעבודת כפיים יש איכות שאין שנייה לה. האפשרות, זאת אומרת, להבין ולהרגיש ולהתחבר לחומר עצמו.
1: יפה. אני, באומנות, היצור הכי לא דיגיטלי. אני עובדת ב10 אצבעות, זאת אומרת, עד שהידיים כואבות, ותהליך הטרנספורמציה קשור גם אני לא יכולה לעשות יותר מעבודה וחצי בשנה, כי אני עובדה הכל במו ידיי, וגם אם יש עזרה מקצועית כזו או אחרת, אז היא מנקודתית. הרוב הוא עבודת יד, אני לא דיגיטלית, אני לא משלבת מדיה, אני לא פירוטכנית בשום צורה, אז אני משחזרת, ובדיוק השתתפתי בשיח ביום שישי בתערוכה שעשתה נעמה ערד בירושלים, היא לקחה איזה נקרא בצל האלו ושם האב, ובגלריה החיה, בית ספר לתיאטרון חזותי, והיא לקחה עבודות של בוריס שץ, מייסד בצלל, והיא שילבה עבודות של שני אמנים צעירים ושלי, ובגלל שכולנו עובדים במלאכות יד, והיא אימתה את השאלות הגדולות של האומנות, היא מלאכת היד, ואני דווקא אהבתי את המושג של בוריס, למרות ההתנגדות לאנכרוניזם, מלכת מחשבת, כן? אני מאוד, אבל אני באמת ראיתי בזה גם שחזור של מסורת, כי סבתא שלי הייתה הורגת שטיחים בפז, והיא באה ממשפחה של צרופים, ואצלנו עבודת היד, ובכלל, הכל עושים לבד, גם במטבח, גם, יש איזה מין עצמיות כזו, לייצר משהו במו ידיך.
0: אבל זה גם חיבור לפנים שלנו.
1: בדיוק.
0: כשאני מסתכל, סתם לצורך העניין, למה אני מתייחס לחיים עכשוויים. לא ניתן לאהוב בלי לגעת בדבר עצמו.
1: נכון.
0: עכשיו, אמא או אבא שיש להם תינוק, הם לא אומרים, התינוק הזה רק שהוא לבוש וחמוד ולא בוכה. הם צריכים להחליף לו את הטיטול, והם צריכים להתעסק בו, וגם ילדים עם הורים שאחר כך הופכים לאנשים מבוגרים. זאת אומרת, הטיפול בחומר, הנגיעה בדבר עצמו,
1: אני כל כך אוהבת את ההגדרה שלך, כי אני בשבילי, כשאני עובדת בעבודת היד, אז היו שלבים שזה היה בעצם מוקצה מחמת מיאוס, כי זה בעצם, המלאכה הייתה, לא הייתה מקובלת בתוך השדה של האומנות, וזה נחשב אומנות ואמנות, ושינו לנו את זה לאומנות וכולי, כן? אז, אבל כשאני עובדת בעבודת היד, אז א', אני משחזרת את האות קוטור הזה שאני לעולם לא אהיה, ומצד שני אני משחזרת את הסיזיפוס, את העבודה הקשה, הבלתי אפשרית, גם של נשים, שבעצם מהסבתא שלי ואילך, של נשים שהם הגיעו למלאכת המחשבת הזאת רק בגלל הדרה ממקום אחר, ויש שם סגה שלמה של כאב מתחת ליופי הזה. ויש לי עניין בלשחזר מצבים של רוקמת התחרה, למרות שאני ממש לא יודעת לרקום טוב בכלל, והכל עילג וכך ופראי.
0: אבל את עוסקת בזה.
1: אבל אני עוסקת בזה, וזה גם בפן הגברי וגם בפן הנשי של זה. אם זה אמרתי, גם החקלאות, גם העבודה החקלאית היא סוג של אומנות בעיניי. כמו שהצרופות וכמו שכל השראה אחרת, ההריגה וכל ה...
0: אני רוצה שאנחנו נדבר גם על תערוכה פיסול מוזיאון הנגב לאמנות באר שבע. 2018, עצר אותה דוקטור דליה מנור. אתי, בתערוכה הפכת את המוזיאון לחלק מהעבודה. השתמשת במעברים, בקירות, בחדרים, במבנה הדריכלי, כדי ליצור מסע אחד מתמשך, המחולק לפרקים. בתערוכה הזו נוצר מתח בין פירוק והרכבה. אולי תרצי להגיד מספר מילים על התערוכה, ואז אני אשאל אותך שאלה או שתיים.
1: קודם כל, הפיסול, זה גם, אפרופו זה ממשיך את השאלה הקודמת, כי כשאומרים על משהו פיסול, לפעמים הוא בדיוק לא פיסול, ורציתי להרחיב את ההגדרה של פיסול גם לעבודות היד הרבות שהיו שם. היו הרבה הריגות והרבה עבודות מסיביות של סריגה וקשירה. וזה הייתה באמת חוויה עם דליה. הדבר העיקרי זה שאלת החלל, שהיא תמיד הראשונה במעלה שמעסיקה אותי בפרקים. במוזיאון הנגב הוא ממש בית ערבי, הוא בית אוטומני, כן? אז היו מקומות שבהם התערפתי באוטומניות הזאת, לפעמים השתמשתי בה ולפעמים גם תשתשתי אותה, כמו לבנות מעל הקשתות איזה שהם קרניזים כאלה שהכניסו את זה לתוך מבנה מערבי, ומקומות מסוימים דווקא השתמשתי בנישות ובחדר הקטן שהוא ממש ממש קריפטה כזו.
0: הרגיש לך נוח לעבוד שם? כאילו הרגיש לך בית?
1: אני אוהבת לעבוד במקומות עם חיים קודמים, מאוד אוהבת חללים. סליחה, גם אם יש לי משאלה על ה-White Cube המושלם, אני מאוד מאוד אוהבת בתים שיש להם היסטוריות, אבל בדרך כלל היסטוריות קשה לי עם בתי מטבחיים כמו באיטליה או כאלה דברים מהסוג הזה.
0: אז מה אתגר אותך?
1: בטח מוזיאון המחתרות היה לי מאוד קשה, אבל,
0: במוזיאון
1: לא עשיתי את זה. בנגב הבית האוטומני הזה, אני מרגישה את ההרמונות האלה, בבתים המזרחיים, בית האומנים בירושלים, תמיד מגרה אותי, כי יש שם היסטוריות בתוך החלל, והוא קשה לעבודה. אז יש היסטוריות שלמות שחוברות שם, גם בצלל וגם בכלל. באיטליה יש הרבה חללים, אני הצגתי הרבה באיטליה, אז החללים שם, גם כן, תמיד מספרים, מביאים עולם.
0: העיסוק שלך בבית הוא לא עיסוק שולי, זאת אומרת, הוא די מרכזי.
1: נכון.
0: ובית זה לעולם לא המבנה עצמו, זה אנשים, זה זיכרונות, נכון. זה המלאכה.
1: נכון, זה הזיכרון, הזיכרון.
0: מה בשבילך בית?
1: כן. הבית הפיזי של ההורים שלי נבנה במשך עשרות שנים, את הדירת חדר וחצי שכל שנה בקיץ הזיזו קירות ובנו, וכל פעם הדלת הייתה ממקום אחר, כך שהסחרחורת הזאת של שינויים התחילה גם בחוויה הזאת. מה זה להיות ישראלי? זה להזיז את הדלת כל שנה לזווית אחרת, ולחפש איפה המקום הנכון שלך. וזה ממשיך עד היום. זה, הרבה שנים זה המשיך ככה, אפילו כשיצאתי כבר מבית הוריי, זה כבר היה. זה המשיך, הכוונה. אחר כך, הבית הוא באמת מורכב בצורה בלתי רגילה עבורי. זה כל כך עמוק, וזה משתרש לבתים אחרים. אני קראתי לזה באיזה טקסט שכתבתי, שזה כל הבתים כולם. זה לא רק הבית הישראלי, זה גם הבית של ההורים שלי, שהם עזבו שם, והם התגעגעו, והגעגוע שלהם, ואני עוד לא הייתי אפילו שם. אני עוד לא הייתי במרוקו, עוד לא הייתי במרקש, עוד לא הייתי בפז, עוד לא הייתי במקומות האלה, אבל הבית, הוא מושך אותי אחורה. אני הולכת אחורה לתור הזהב וספרד. אני חוזרת, אני כל הזמן חופרת, אני לא חיה את ההווה בכלל כמעט. ההווה הוא רק טראומטי, אבל הגעגוע שלי הוא לבית, אני לא יודעת, אולי לאיזה
0: אתי.
1: ארמון בארבע לפנות בוקר של ג'יאקומטי. כן.
0: שני יצורים שתבחרי לעצמך עם מי את יותר מזדהה, ותסביר גם למה. היצור הראשון זה צו, שהבית שלו איתו, והיצור השני זה סוג של סרטן, שהוא בוחר לעצמו איזושהי קונחייה, או צדף, וחי תקופה, ואז מחליף ל...
1: אז לא, אז אני הצו.
0: הצו?
1: אני צו, בטח, אני צו, אני צו.
0: הבית איתך?
1: כל הזמן. גם שאני זז, אפילו עם השערה היא בקוס תה, והנדודים שלי, הם נדודים קטנים בתוך התודעה ובמצב הסוריאליסטי הנפשי שלי, אבל הניצב שסוחב את הבית, תמיד העירו לי, מה את סוחבת את חבל הטבור? עוד פעם עבודה עם יחס לבית.
0: אמנית די יהודייה במובן הזה.
1: אני מאוד יהודייה, מאוד, כן.
0: כאילו הבית זה כזה, היהודי לוקח את הבית איתו.
1: בוא נגיד ככה, אני אף פעם לא התכחשתי ליהדות שלי, זה חלק מהאותנטי שלי. אם יש בי משהו אותנטי, וזה קשור גם, אז אני לא באמת דתית במובן הרגיל, אני מאוד...
0: אבל בתרבותי.
1: אני באה מבית מסורתי תרבותי, שהוא מקור השראה עצום עבורי, ואנשים נהדרים, וגם כל תרבות החגים, וכל... אני מאוד הושפעתי מהסדר יום הלא ישראלי של הבית שלי. המפות והסדינים והפילות והחגים והמועדים, וזה סגה אחרת לגמרי, שהיא מכניסה היום, אני חושבת שיש בה המון, יש במה להחזיק, אפילו הנכדים מתחילים מאוד לאהוב את זה, להתחבר לתרבות של הסבים והנינים.
0: שאלה נוספת.
1: סבא רבא, כן.
0: כשבן אדם כל הזמן מחליף את מקומו.
1: כן.
0: איזה כישורים הוא רוכש? שצריך לקחת את הבית ולהעביר ממקום למקום.
1: אז האמת שכן, תראה, שוב, חוויית הנדודים היא לא זרה לי.
0: אצלך גם בעבודות.
1: גם בעבודות.
0: את כל הזמן מעבירה את...
1: איך שאני חיה. אני עוברת חדרים כל הזמן. כל פעם אני עוברת חדרים, כל פעם.
0: למדת ליהנות גם מזה או שרח גזבול?
1: למדתי ליהנות, אבל גם אחד הדברים שלא... אז אני רוצה להגיד לך משהו על ההתחדשות. גם כשדיברנו על מלאכת היד, אז מלאכת היד, למשל, עוזרת לי לשכוח את הידע. הריכוז הטוטלי בעבודה.
0: מדיטציה.
1: כן, יש בה משהו. היא לא חסרת תוכנית, היא בנויה על תוכנית, אבל בגדול. אחר כך יש את העניין של באמת המעברים, ולהתחיל מההתחלה. עכשיו אני ניקיתי, הכנתי את החלל שאני הולכת להתחיל את העבודה הבאה. זה רגע של עושר, הריק הזה שלפני הכל, כן? אחר כך מתחיל הכאוס, להציף ולהציק, ואחר כך מגיע השלב של יותר סדר והעריכה בחלל, ואחר כך יש עוד שלב של עושר שזה הפירוק, שאז יש חגיגה שלמה של גילויים, שכל כך הרבה פסלים נוצרים בשלב הפירוק, חיתוכים, זוויות אחרות, ואז עוד פעם, הטרנספורמציה, ושוב צריך לדחוף את האבן הסיזיפית, ושוב להביא, יש הרבה פעמים שאני לא יודעת איפה יהיה הפרק הבא של העבודה שלי, המון פעמים, בהרבה, במקרה עכשיו אני יודעת, יצא שזה צפוף, אבל בגדול יש תקופות שתמיד הייתי בחרדה, שמה לא יהיה לי המשך, שמה אני לא אוכל לגלגל את ה...
0: הרצף חשוב לך?
1: הרצף, כן, אני צריכה את הרצף, גם אם הוא לא קבוע, יש לי סבלנות, אני הקדשתי...
0: אבל המחשבה שיש המשך.
1: כן, אני מרגישה שאין לי קווי אופק כרגע, לא רק לי, להרבה אנשים שחיים איתי, חברים שלי ואנשים, קווי האופק מאוד מטושטשים, אין כמעט חוסר היכולת לצאת החוצה, כי אני נשמתי הרבה אוויר בחוץ, ויש לי, וחלק מהאישיות שלי... בארץ לא באה לידי ביטוי, חלק מה... יש משהו שקורה לי כשאני בעולם, זה משהו שיוצא ממני אחר. אני לא יודעת, אולי כי שם...
0: מרחיב אותך.
1: אולי לא מקטלגים אותי שם, לא אומרים לי דברים, אולי רואים אותי כאיש יותר משוחרר, יותר פתוח, יותר לא משוייך לשום דבר, אולי כאן משייכים אותי יותר מדי לדברים.
0: כאן משייכים הכל...
1: מה שלא יהיה, אם אני הולכת עם שם משפחה מרוקאי ולא שיניתי, אז זה גם כבר לא בסדר וכו'. כבר נאמרו דברים, כן? אז... נורא טוב לי במקומות קוסמופוליטיים, נורא טוב לי, גם ערים שהם יותר קוסמופוליטיים. ירושלים הייתה לי טובה...
0: את לא מרגישה שזה גדול לך.
1: אהבתי את הרב תרבותיות של ירושלים, היא בלתי אפשרית יותר, היא בלתי אפשרית גם מבחינה פוליטית ודתיות וכל הדברים, אבל היא טובה, יש בה משהו, לאומנים היא הייתה טובה, היא עדיין...
0: היא עדיין מצוינת.
1: היא עדיין מצוינת.
0: אני מאוד אוהבת ירושלים, לא הייתי מצליח לחיות בה.
1: בדיוק, אבל ירושלים מאפשרת לאומנים, אני קיבלתי הרבה אפשרויות והרבה תמיכה בירושלים, והיא עיר שיש בה איזשהו אלמנט ארכיטיפי אולי, שמאוד טוב ליצירה. אז אני אומרת לך הכל ביחד.
0: זה מצוין, זה ככה צריך להיות. אתי, אני חושב שאת בין האמניות הראשונות במודרנה הישראלית, שנותנת חשיבות לעבודת יד ביתית, ועבודת נשים. סריגה, קשירה, תפירה, עטיפה, ומעבירה אותן אל תוך עולם הפיסול והמיצב.
1: נכון.
0: בכך את מערערת גם על הפרדה בין אמנות גבוהה לבין מלאכות יומיומיות.
1: יפה.
0: מה מושך אותך בעבודות בית כאלו שעוסקות בשגרה? בדרך כלל אנשים לא אוהבים להתעסק ביומיום.
1: נכון.
0: למה אותך זה, אצלך זה חלק מה...
1: האמת שזה באמת שאלה גדולה, ואני התחלתי בצורה...
0: כאן שואלים רק שאלות גדולות, סבא, אני צריך.
1: כן, כן. לא, כי בשנות ה-80, שהתחלתי עם המיצבים הראשונים, בתור סטודנטית צעירה, שעוד לא אפילו הבנתי, אבל האינטואיציה שלי הייתה כנראה נכונה. כשמצאתי דברים מהיום-יום, אז היה לי איזה רצון להעמיד את זה ליד ציור. הייתה לי תשוקה בלתי... חזקה יותר מהכוחות והאמצעים שהיו לי אז, לבטא סיפור, לבטא, להגיד, לספר סיפור, להעיד, להעיד, להעיד, להעיד, והייתי צריכה כלים שמעבר לסובלימציה של הציור, ויש לי יד מסוימת, שמי שמכיר אותי יודע שאני יכולה ג'סטות של ציור, וג'סטה של ראשון, אני יכולה את זה, וזה לא, זה לא מה שפיתחתי עם השנים, דווקא פיתחתי את ה... את הדברים הכל כך סיזיפיים ובלתי אפשריים האלה, לקחת אינוונטר כל כך פשוט של חפצים שאני מחפשת אותם בקפדנות כדי שהם יהיו כאלה ולא אחרים.
0: אילו חפצים מושכים אותך?
1: מאוד גנריים, הכי פשוטים, נכון שמרסל דושן מאוד נמצא בתוך התשתית של החשיבה שלי.
0: מרסל דושן, זאת אומרת...
1: הוא לא מאבד מכוחו
0: בשבילי. לא, ההבדל בינך למרסל דושן שהוא קצת צרפתי מדי, זאת אומרת, יש לו, הוא קצת אריסטוקרט גם עם החפצים, ביחס לחפצים היומיומיים.
1: כן, אבל אנשים אמר לי, זה מבקר אומנות שהרדי מייט שלי עצוב.
0: עצוב.
1: אבל כן, אבל אני באמת גם שואבת גם מאנטוני טפייז הספרדי, והרבה מארטפוברה, אז זה מה שאמרתי, שהשורשים שלי, הלא ישראלים, הם גם מאוד מאוד בילטין חזקים בנשמה שלי. אז אני לא יודעת איך לפתור את זה, אבל בתוך החוויה הישראלית יש מקום, אפשר, אני מנסה לחבר את באמת, היה לי עניין מאוד גדול לחבר את הגבוה, את הציור, את הסובלימציה, את הנשגב וכל הדבר, ביחד עם הסיפור החיים האלה, זה לא היה מובן מאליו בשנות ה-80.
0: הדבר הזה של
1: הגבוה... אולי בנושא השואה זה כבר היה מאוד מפותח, אבל בשאלות האלה, עדיין אני מאמינה של הדון, גם בענייני הגירה, עלייה לארץ, מזרחיות, כל זה, צריך לעשות דרך הסובייקטיביות של ה... סובייקטים. לא צריך להביא את זה ממקומות של פלקטים, או זה שהם, שמישהו אחר יבטא את הדבר עצמו. זה צריך לבוא מכוחות היצירה הפנימיים של מי שחווה דברים. אני חושבת את זה גם על אנשים שהם סובלים היום, נגיד פוסט-טראומטיים למיניהם וכל זה. אני חושבת שצריך לתת להם לדבר בקולם, כמה שיותר לתת לאנשים, כמה שיותר חירות יצירה, כמה שיותר חופש קיומי. אני אומרת דברים שאני יודעת שהם אוטופיה בלתי אפשרית, אבל והיא קשה.
0: אפשר לשאוף לזה.
1: לשאוף לזה כדי שהקולות, כדי שהסובייקטים יחושו חופשיים מספיק כדי לבטא את עצמם ולהצמיח את ה...
0: אני חושש שאני חש בתוכך שלאורך השנים את תמיד הרגשת את השקר בהקשרים של הגבוה והנמוך.
1: תמיד.
0: זאת אומרת, גם כשאנחנו חוזרים לעניין של הפועלים ומעמד גבוה ונמוך, הרי במה שאת עוסקת,
1: אני אוהבת דברים בנאליים.
0: את מפרקת, שנייה.
1: לא אל המיוחד, אלא אל הבנאלי.
0: את מפרקת את העניין של המעמדות. זה מה שאת עושה.
1: לגמרי.
0: עכשיו,
1: אני כן, זה מין פוטנציאל מרקסיסטי.
0: אני שמעתי מסשה אוקון בזמנו, הוא אמר, אם אומן יפסיק ליצור, שום דבר לא יקרה, העולם לא... אבל אם מנקה לא תצא מחר לנקות איזשהו משרד או רחוב, אז אנחנו לא יכולים לתפקד. זאת אומרת, החשיבות של מה יותר חשוב ופחות חשוב, שום דבר לא פחות חשוב.
1: נכון.
0: גם הפועל בשדה, גם אדם שעובד במטבח.
1: אני חושבת שהאימהות שלי, כן, הן גיבורות של יום-יום, כן? גיבורות שבאמת הצליחו, בכלל, לי, האימא הפרטית שלי, גם אישה מאוד מבינת אומנות, באמת היא תמכה בי מאוד, אבל האימהות, הסבתות, הן גיבורות, הן גיבורות שעשו המון, אני מקשיבה להן. לפעמים אני גם כואבת את כאבן, שלא היה להם את כל האפשרויות שהיו לי, ופעמים אני שואלת את עצמי, אבל בעצם, אבל הם היו מאושרות יותר, פחות, הם, כן, איך, כן, את, ההקרבה שלך אולי היא הופכת אותך לאולי, אולי גם את קורבן בצורה מסוימת, כן, של הרצון שלך לצאת מהמעגלים האלה, ובגדול, אני כן, אני חושבת שיש, אני מאוד, אני אשאר תמיד, תמיד אני אשאר עם, גם אם יהיה לי כסף, אני אשאר עם, עם החוויה של, הקרובה של האנשים היקרים לי, שלמדתי מהם הרבה, למדתי מהם דרך ארץ, למדתי מהם, אמרתי לך קודם, שאני שומעת ההורים שלי אומרים סליחה, אני תמיד אומרת להם, וואי, אתם מתנהגים.
0: זאת מילה היום זרה כמעט.
1: מי אומר דבר, מי אומר סליחה?
0: לא סליחה ולא בקשה.
1: כן, כן. או כאלה, אבל בכוונת לב, ממש בכוונת לב.
0: מי שאומר היום סליחה, תשמחה אליו שהוא אומר בכוונת
1: לב. כן. אז אני אומרת, אתם מתנהגים כמו בספרים, יש המון ידע שהוא לא בא מהקנון או מה... הוא לא חייב להיות חולסטי, הוא ידע מתוך החיים והוא מתוך ה... למרות שאני תולעת ספרים, אבל הידע המקביל של מי שלא זכתה ללמוד לקרוא ומי שלא, מעניין אותי מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. אחרי שנים רבות של התמודדות עם כל מיני קשיים, ופירוק והרכבה ומעמדות וכו', אולי היום כדאי להסתכל, להתבונן פנימה, ולראות שאת גם סוג של מודל עבור אמניות צעירות יותר.
1: איזה יופי, לא ידעתי כל כך.
0: אז אני רוצה רגע להסב את תשומת ליבך. את קול להרבה מאוד אמניות שחששו ועדיין חוששות להיות אין עצמן.
1: זהו, זה באמת אולי... אני לא עשיתי את זה בכוונה, כמובן.
0: זה בסדר אם עשית בכוונה או בלי כוונה. עדיין, זאת המציאות. זאת אומרת, כאילו...
1: אני לא יודעת מה להגיד על זה, אמת. אני לא התכוונתי. אני פשוט באמת, באמת...
0: להיות כמו אתי, זה בסדר?
1: אני נלחמת. אני נלחמת כל חיי. אני באמת, אם הפמיניזם שלי קיים, אז הוא קיים פה, במקום הזה.
0: הוא קיים בתוך העשייה.
1: הוא קיים גם ב...
0: לא בתוך הטקסט אפילו.
1: במאבק שלי על היצירה. אבל להגיד שאני יכולה להניף דגלים, אני מאוד לא. אני צריכה את השקט שלי ואת מאחורי הקלעים.
0: אבל את מתעקשת לעסוק בעבודות...
1: כן. שילמתי מחיר מכל מיני סוגים באושר הפרטי שלי וכל מיני דברים, אבל המחויבות שלי והמון שנים קשות, המון שנים שבאמת גם לא, גם כלכלית, אבל גם לא רק כלכלית, גם העקשנות הרבה לעשות משהו שהרבה סיבות יש לוותר עליו, הרבה קשיים שגורמים לך לרצות לוותר, ועדיין לא לוותר, ולהרגיש איזשהו דחף, להמשיך את הדחף הזה. אני לא יודעת, להיות מודעת לזה יותר מדי, זה מפחיד אותי. אני שמחה שאני יכולה לתת השראה להמשיך, כאילו שכולם ימשיכו, שבנות צעירות ימשיכו ויאמינו, כן.
0: לדקה וחצי.
1: גם רציתי להגיד לך שגיליתי, סבא שלי לימד אותי משפט, שיזהרו בבני עניים וכל מיני כאלה, אתה יודע.
0: דבר גדול.
1: כן. וסבא שלי תמיד לימד אותי, ומזה עסקתי כל מיני מסקנות, שבעצם האומנות, יש בה תכונה אחת יפה, היא חוצת גבולות. היא לא מאפשרת באמת לדכא. הכוח להיות חתרני באומנות,

0: פיות, והזמן רק מוכיח את זה, כן? שיש עוד שפות ועוד דרכים ועוד לגיטימציות. נכון שאין הרבה דמוקרטיה בעולם האומנות, ויש חוקים ויש כל, והשיח הוא לפעמים סגור יותר ולפעמים פתוח יותר, אבל בגדול אני חושבת שבאומנות כן יש אפשרות לקבל את מה ש, את מתת האל שלך. אם זה משהו שהוא built in באישיות של מישהו, אין כוח בעולם שיכול למנוע את פרץ היצירה שלו.
1: אני רוצה רגע...
0: אני חושבת, אולי גם בתקופות קשות של משבר.
1: דווקא בתקופות המשבר. אני רוצה עוד נקודה נוספת, עד כמה העשייה שלך באמת חשובה, ועד כמה המקום שלך הוא לא רק בשדה אומנות, אלא מקום של התבוננות לשינוי, אפשרות לשינוי. תראה, לדקה וחצי אנחנו ניגע בפוליטיקה, כי היא חלק מהחיים שלנו גם. המפלגה השולטת, היא מצד אחד פונה לאנשים שעוסקים במלאכת הידיים, אנשים הפשוטים יותר, מצד שני היא מואסת בהם, היא בזה להם. והדוגמה הכי טובה זה כשבאים ומציינים סתם לצורך העניין את זה שמתמודד כזה או אחר לא קורא ספרים, אז זאת כבר גישה מאוד אליטיסטית.
0: נכון.
1: של אותם אנשים שמתיימרים להיות נציגים כביכול,
0: כן.
1: של אנשים שפועלים, אנשים שעובדים ב, כן. בתעשייה, במפעלים וכו' וכו'. ואת אומרת בעצם, אותם אנשים הפשוטים, אתם לא צריכים לנסות ולהיות איזושהי אליטה. אתם לא צריכים, זה, מה שאתם עושים זה בסדר גמור, יש לכם מקום.
0: נכון.
1: ואתם צריכים כאילו... להיות גאים במי שאתם.
0: נכון. אני חושבת שלמדתי את זה בבית. זאת אומרת, אני לא המצאתי את זה. זה למדתי בבית. ואני חושבת שלאף אחד אין זכות להתנסה על...
1: אבל זה בדיוק...
0: אני לא אוהבת את ה... אני לא אוהבת את ההתבצרות התרבותית שיש באומנות... היא קשורה לכסף, למעמד, לשלטון, להון, זה דברים שאנחנו יודעים כולם לדקלם אותם ולדעת אותם. אנחנו רואים אותם, אנחנו יודעים. אבל מעניין אותי לעבוד כנגד הדבר הזה. יותר באמת, אני יודעת, שוב, אני מגבילה את מה שאני אומרת לזה שאני חושבת שגם היצירה עצמה היא בוקעת, היא בוקעת. יש לה
1: כוח.
0: יש לה כוח משלה ויש לה תנודות משלה. יש לפעמים שהיא באמת מצליחה לנצח את המציאות. אני רק מקווה שתשמר חירות היצירה, כי צריכים תנאים של חיבה בשביל שכל מה שדיברתי איתך
1: זה נכון.
0: יקרה. אני מהסוג הזה שאני צריכה תנאים של חיבה. דמוקרטיה, חופש, חירות, אמון, כמו שקיבלתי בבית שלי. אחרת לא הייתי יכולה גם את הפריצה הקטנה שלי מתוך המעגל של המשפחה וכל לעשות, אבל באמת הלגיטימציה היא גם שם זה חוצה גבולות באיזשהו מקום. לפעמים האם האוהבת והמחבקת לפעמים היא תורמת לך, או האבא שאפילו לא יכול לדבר בשפתך, אבל הוא מאוד מאוד רוצה שתהיה נוכח שם, הם תורמים לך לא פחות. ואני הייתי, אני מכה על חטא, אני שהייתי צעירה מאוד סבלתי מזה שההורים שלי לא משכילים. אבל אני עשיתי תיקון מאוד גדול, וסיבוב מאוד גדול, כדי להבין ולפתוח את המנעד שלי, ולהבין את הידע, ולהבין את הלמידה, ולהבין את מקורות ההשראה הרבים שהיו לי בבית. ואני חושבת שמזה גם לימדתי, מהמקום הזה גם לימדתי הלאה, ואני מאמינה, כמו שאמרתי לך, שאני לא כל כך אוהבת חינוך של אנשים, אבל אני כן מאמינה שצריך לאפשר לאנשים ביטוי.
1: אנחנו לקראת הסיום, ושאלה אחרונה, תערוכה נוספת שכדאי שאנחנו נדבר עליה, תא קיומי, מוזיאון וילפריד, ישראל, בקיבוץ הזורע, 2021. אחת העבודות המעניינות ביותר, מיצב של כיסאות הרותמים לעגלה עשויה מענפים. הכיסאות כאילו מטפסים אחד על השני ומנסים לגעת בקיר. התערוכה לדעתי לא עוסקת בחפצים של עצמם, כי אם בתנועה חדשה שאת יוצרת.
0: יפה. זה יופי של בחירות עשית.
1: מאיפה הרעיונות האלו מגיעים?
0: וואו.
1: לקחת כיסא ו...
0: קודם כל, אני בן אדם שחי דמיון, אני חיה בחצי חלום, אני לא יכולה לחיות...
1: חצי חלום, זה פואטי.
0: כן, אני לא יכולה לחיות במציאות ריאליסטית לגמרי.
1: אתי פואטית.

0: פואטי, כן. זהו. אז אני באמת, אני קודחת, המוח שלי קודח דימויים.
1: כל הזמן עם...
0: כל הזמן. ולכן הרישום עוזר לי קצת להוציא את זה למחברת, זה קצת מוריד את זה, ולא בטוח שזה יקרה מהמחברת או לא, אבל זה יורד למחברת דרך הרישום.
1: זה מוגמר? זה במצב ש...
0: לא, בכלל לא. עבודות שלי לא מוגמרות, הן גם פורמות. עד הרגע האחרון הם...
1: לא, הרעיון עצמו.
0: הרעיון הוא בנוי מתמונות, תמונות, תמונות, תמונות.
1: ואז את מתחילה לבדוק את זה?
0: כן, והרישום עוזר לי לגבש אותם. אני רושמת בצורה אוטומטית את כל התחושות, גם אם... וחולמת הרבה. אני חייבת לחלום. אני באמת יצור חולם. אני חייבת לחלום. אני צריכה את ה... גם אם אני חייבת השינה והחלום, זה חלק מה, באמת איזושהי מהות פואטית, כמו שאתה אומר. אני כן קשורה לכל העולמות הסוריאליסטיים וכל
1: טוב, אני חושב שכל אומן הוא חייב להיות על הגבול בין חלום למציאות.
0: כן, אבל יש אנשים שעובדים פרקטיים, עובדים טוב, הנה אפילו אני ואורית עובדות שונה. יש לה תוכנית, היא באה מבצעת וזה. אני עובדת גם בחלל. קוראים לי, אני מגיעה עם 80% לחלל. כל ה-20% הנוספים קוראים לי גם כתוצאה מתגובות שלי לדברים שקורים בימי ההקמה.
1: הדברים מתאבים.
0: מתאבים ומתכתבים. וכשאני עובדת בחול, תמיד אני משלבת 3 פריטים מהתרבות שעבדתי בה, או מהמקום, מהשווקים, מהמקומות. וכשאני עובדת בארץ, אז אני בדרך כלל מגלגלת מוטיב אחד מפרק לפרק. תמיד יש דבר אחד שהוא עובר מעבודה לעבודה ומתגלגל.
1: מי היה מאמין ששעה חלפה לנו?
0: כל כך מהר, לא הספק.
1: מאוד נהניתי מהשיחה, תודה רבה לך.
0: תודה, יהודה, תודה רבה לך, וממש הרגישות הזו, לבחור את הדברים היפים, ולשאול שאלות,
1: תודה, תודה.
0: באמת זה קטן, אבל זה...
1: אבל זה עולם לא. תהיו אנשים טובים, אנחנו סיימנו להיום. ניפגש שבוע הבא, בין 10-11, יום ראשון. עד אז, תעשו אומנות, תעשו דברים טובים. סיימנו.
0: שתהיה חירות יצירה.
1: אמן, אמן.
0: אמן.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי הייתי יודע לשמוע ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

רוב האהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

כן, כן, גבירות רבותיי, אנחנו התו השמיני ב-PM FM, אנחנו הרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM, מדי יום ראשון. אנחנו מגזין מוזיקה חדשה שמחבקת את כל האומנים בארץ, גם מוזיקה מיינסטרים, רוק, פופ וכולי, אומנים טובים, ליסטים וליסטים, כולם בצורה הכי שווה שיכולה להיות, וגם מוזיקה אלקטרונית, בשעה השנייה תמיד יש מוזיקה אלקטרונית, כולם באים אלינו, אינפקטד גם היו אצלנו, אינפקטד משרום הטובים שיבואו אלינו עדיין, מופיעים פה בארץ, בפסטיבל גדול מאוד, גם אם דיברנו על פסטיבל, אז אנחנו ב-14 לתשיעי, תמרו לכרטיסים, מכיוון ש... אוטוטו זה סולד אאוט בעזרת השם כבר מיד. פסטיבל התו השמיני BPM בתיאטרון תמונה ב-14 לתשיעי, פתיחת דלתות 9:30, ואנחנו כמובן נתחיל את התוכנית. אל תשכחו באפליקציה החכמה להטמיע, לא רק להטמיע אותה, אלא היום אנחנו לא בפייסבוק אבל בלינקים האחרים. אז אנחנו מתחילים. מגזין מוזיקה. אספרסו.

0: כן, כן, כן, כן. התחלנו. התחלנו, ואנחנו תכף מארחים פה את אור משה עם סינגל חדש שיצא לפני זמן מה. וכרגע, גבירותיי ורבותיי, אנחנו אוהבים לשים תמיד מוזיקה חדשה. אבי התחול, אתם מכירים את השיר, רוי אדם, והפעם בחרתי עם, עם ססון שאולוב. כבר מתחילים את ה... כבר מתחילים עם אור משה. חכו לנו, חכו לנו. למי שיש שאלות... יכול להתקשר? תהנו, זה הלהיט של עכשיו, של הקיץ, מה לעשות?
1: להיט שילוב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם עצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן. נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מי לחשוב על זה נכנסתי לראות בגדי ים, לחפש לי מסעדות, לצאת עם איזה ריבון כשנראה טוב בתמונות. שנינו לא יודעים שלא יצא מפה סיפור לילדים או טלוויזיה שנשכח לחפות. אין טיבי תחת לא תואבי לשמוע שסימן טיבי, רק בשביל לנסות למחוק את האיקס שאת השארת על החיים שלי, נשמתי אותך כמותה
2: ואת בתוך הדבר

השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

הקו השמיני BPM FM

0: שש, אחרי שש, סליחה. שימו לב, התחלנו עם אבי, התחלנו בכלל עם אספרסו, אחרי זה עברנו לשירים אחרים לגמרי, אבי התחול ותנשום, זה היה שיר, פשוט השמעתי למגי, אחד השירים שלי עם אברים מדימונה, רציתי שתבין ככה פחות או יותר. זהו, אנחנו הטאפ השמיני BPMFM, עכשיו מתחילים את הרעיון עם אור משה. אור משה, נכון, הייתה פה, אבל אמרנו שהיא, הבטחנו לה שהיא תגיע עוד פעם, כי היא לא נתנה לי להשמיע את השיר שאהבתי מאוד, והיא ידעה את השיווק, היא יודעת את השיווק, ואז אמרתי, אמרה לי, כן, תבוא, תגיע וכו' וזה וזה וזה וזה, וכן, גבירותיי ורותיי, היא נמצאת פה עם אמא שלה מגי, מגי משה, ואני פותח להם את המיקרופונים. אתם תשתפו, למרות שכרגע הפייסבוק לא באמתחתי, מה לעשות, ניסיתי, זה קורה פעם ראשונה מזה שנים, אבל אנחנו, יש לנו אפליקציה חכמה ביותר, תטמיעו אותה בטלוויזיה, יש לנו את הלינק של הרדיו החברתי הראשון, יש לנו גם את ה-106FM, גם ברדיו, ברחבים, אתם יכולים לשמוע, גם במדיה, גם באינטרנט, בכל מקום אפשרי, אנחנו לא גלמודים. מה שלומך? אור משה.
1: ערב טוב, איזה כיף להיות פה.
0: וואו, איזה קול, איזה יופי. איך הולך? מה הולך?
1: וואי, התגעגעתי, עברו רק שבועיים.
0: רק שבועיים. יאללה, איזה כיף. מה, איזה, מגי?
2: כן.
1: איזה אורחת.
0: איזה אורחת. קודם כל, תדעו לכם שתמיד כשיש ילדה טובה, במיוחד שקוראים לה אור, וששרה ברמה כזאת טובה, תמיד יש את האימא שיעמוד התווך. גם, בעיקר.
2: לכל מקום.
0: מהמם. וגם דרך אגב, אני בטוח שכשהיא הייתה קטנה, אז היית מבשלת, אני לא יודע אם היית עושה אוכל אודי או לא.
2: מכיר את זה טעות. אני לא מבשלת.
0: אז היית עושה קפה.
2: אני מבשלת אהבה.
0: אבל היית שרה.
2: אני שרה.
0: היית מזמזמת וכל מיני כאלה, והיא הייתה שומעת בקשיבה.
2: עד
0: משמעי.
1: אני הייתי בבטן בחתונה, אז התיאוריה שלי זה שכאילו משם נוצר החיבור, שמעתי את הבאסים, את הרחבה, ונהייתי מוזיקלית.
0: וואו. אז תשמעי, קודם כל את מוזיקלית, ספרי לנו קודם כל על הסינגל החדש, שזה אתה, אני זה שמתי עליו עין, אז רציתי ל...
1: יס. גם אני שמעתי את זה.
0: כן, זה אולי מהדיבור שלנו. אבל ספרי לנו, ספרי לנו, הנה אני שמה עלייך מצלמות.
1: אז לפני כמה ימים הוצאתי סינגל שנקרא לא טובה באהבה, וזה הסינגל הרביעי שבעצם מביא איתו את האלבום, את האלבום שלי שהולך לצאת, ואני ממש מתרגשת, קיבלתי תגובות ממיסות לב על השיר הזה, שזה מאוד הפחיד אותי להוציא שיר כזה. אנשים ישר אומרים, מה לא טובה באהבה? למה את אומרת את זה על עצמך? אבל כשמקשיבים לשיר אז מבינים. ואני מאוד מאוד מתרגשת שהוא בחוץ סוף סוף.
0: אז רגע, נקשיב לו?
1: יאללה.
0: רגע, וקליפ, כן, דברי.
2: שאת מצוינת באהבה.
0: אני הבנתי למה, כי... דברי, דברי.
3: רציתי להגיד...
0: בגלל זה...
3: הוא זעק לך שלא שומעים את מגי.
0: עכשיו, נכון. היה קטע.
3: רציתי להגיד שהיא מצוינת באהבה. זה הפוך על הפוך.
1: אי אפשר להיות לא טוב באהבה. זו האמת.
3: איפה שיש אהבה, יש הכל.
0: אישה היא אהבה, ברור. בבקשה.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: לדעתי היא טובה, באהבה.

0: איזה יופי, איזה יופי, גבירותיי ורבותיי, איזה יופי.
1: התו השמיני.
0: היא טובה, טובה באהבה.
1: BPM FM.
0: כן, כן. תודו שהשיר הזה מחשמל ביותר, אני חיכיתי לו כבר שבועיים, שמעתי אותו בלופ גם שבועיים, ואני יכול להגיד לכם חד משמעית, אתם פה, הגעתם כרגע 6.22, זה 18, זה 22, זה בגימטריה, זה שפע. שימו לב, גבירותיי ורבותיי, אתם עכשיו בתו השמיני 106 FM, יש אפליקציה חכמה, כרגע לא במתחתנו הפייסבוק, בדרך כלל אושיות רשת כמו יריב אפרת משתף במשך שנים רבות ויש לו מאות אלפי עוקבים, אבל לא נורא, לא נורא, לא נורא. זהו, תגידי לי, איך יצא לך ככה שיר כזה יפה? מעבר לזה גם לחן כזה יפה, את מנגנת בפסנתר, נכון?
2: נכון.
0: זה בא לך מהפסנתר?
2: השיר הזה נכתב דווקא על גיטרה, שזה מפתיע, כי הוא הכי שיר פסנתר בעולם.
0: לגמרי.
2: אבל הוא נכתב על הגיטרה. הגיטרה היא החברה הכי טובה שלי. פסנתר זה משהו שלימדתי את עצמי.
3: לבד.
2: בשביל שאני אוכל להפיק וכזה.
0: כן.
2: והוא מוציא ממני משהו אחר, אז בגלל זה הוא בסוף, זה השיר הוא פסנתר.
0: ולמה את חושבת שאת לא טובה באהבה, אמא? תסבירי לה, כאילו, על מה מדובר, כאילו, אמא. היא טובה באהבה, לטעמי.
3: היא מופלאה באהבה, אבל אני חייבת לציין שכשהיא הייתה קטנה, היא מאוד הייתה מופנמת ובלשנית. ובגלל זה היא זימנה אימא כמוני.
0: אז רגע, רגע, יש לנו טלפון פה, יש לנו טלפון, גבירות אבותיי, מי השמה? כן, כן, חבל שהפייסבוק לא נמצא פה, זה היה נפלא. שלום רב, שלום רב, מי כבודו? הלו? אתה שומע?
2: איזה מישהו מכם עלה?
0: שלום רב. מי, אתה שומע אותנו? אני לא יודע.
3: וואי, בא לי שתתתי.
0: זה הטלפון פשוט.
2: כן, הם לא מפסיקים להתקשר, הם כותבים לי.
0: אז הנה, אנחנו ננסה עוד פעם.
2: מי מכם עלה עכשיו, חבר'ה?
0: אבל פעם שיענו. הלו, שלום רב לך, מה שלומך?
4: שלום רב לך, מה שלומך?
0: בסדר, אתה שומע טוב? בוא נראה. שומע
4: מצוין.
0: רגע, אבל למה אני לא שומע טוב? תדבר רגע.
4: הלו, 1-1-2-10.
0: שומעים חלש, נכון?
2: נכון.
0: מוזר להלאה, כי את מגי שמעו חזק בפעם.
3: צעקית, להבה.
4: תערים את הכל?
0: כן, אני לא יודע איפה אתה נמצא, אין לי מושג איפה אתה נמצא.
4: בבית, איפה אני נמצא?
0: אז אולי תרים את ה...
4: הלו.
0: כן, פשוט שומעים אותך חלש, ממש חלש. הבנתי, אז בוא תנסה להתקשר אלינו עוד פעם, כי זה ממש חלש, ממש חלש.
4: מה לעשות?
0: תתקשר עוד פעם, כי זה חלש, מאוד חלש.
4: יאללה.
0: תודה.
2: מה הקו של הטלפון?
0: כן.
5: שלום.
0: שלום.
5: תקשיבו, אז לחייג לשאול שאלה, לא?
0: כן, כן, כן, את יכולה, כן, כן. שומעים חלש, אין מה לעשות, אבל בסדר.
2: אנחנו שומעות אותה.
5: יש לי התלבטות.
0: אני צריך להגיד.
5: יש לי שתי, כאילו, אתמול הייתי עם חברות, והיה שם איזה מישהו אומר לחפי. ואז, ואז כאילו, אני חייך פה למים, כאילו, הייתי עם גדים ברור. ומה זה
3: רציתי?
5: אני חושבת לא, אבל לא קרה כלום.
3: אני לא מבינה מה היא אומרת.
0: רגע. קודם כל, איך קוראים לך?
5: קוראים לי
0: אביאם. אביאם, את יודעת לאן הגעת?
5: לא יודעת, איזה פודקאסט כזה משהו, לא?
0: מהמם. אז את יודעת שכרגע את אור שיר, כרגע נמצאת באולפן עם סינגל חדש. אנחנו מראיינים אותה, זה הקישור פחות או יותר. את מכירה את השירים שלה? של אור?
5: מה?
0: משה?
5: איזה שירים?
0: אור משה? אור משה, שיר. אני לא יודעת את האהבה, אני לא יודעת...
2: לא טובה באהבה.
0: היא חושבת שהיא לא טובה באהבה.
5: אני לא יודעת למה, אני לא יודעת.
3: עד שתעקוב אור משה ו...
0: אז הנה, זה, היא שרה. אז תגידי לי, אז מה רצית להגיד? טוב. הלכה. מי הבא בתור? וואי, מציפים אותנו פה. שלום רם. שלום. הלו? הלו?
2: אנשים חושבים שזה פינת התייעצות. אולי אני לא הייתי ברורה.
0: אני לא יודע. הלו? כן. אנחנו שומעים, כן. מי כבודו? טוב. בוא נאור, אוהבים אותך, אור. כן, שלום רב. מי כבודו?
4: שלום רב, אני מקווה שעכשיו שומעים אותי טוב.
0: או, או, כן, זה הייתה... כן, מצוין, כן.
4: מצוין, אז לי יש שאלה לשאול.
0: אתה שואל את אור או שואל את מי?
4: אני שואל את אור, כן.
0: יאללה, דבר. היא תענה לך.
4: קודם כל, אני יכול להקדיש את השאלה למישהו?
2: קודם כל, תציג את עצמך, מי אתה?
4: קוראים לי אדם, אני מהצפון, הצפון הרחוק.
2: היידה, הצפון, אדם.
4: אין על הצפון. מהמם. אז אני מקדיש את השאלה לאוריה, הראל, שנל, הלל, עדי, נועם, עדל, נוגה, שיר, תאיר, תאל, אפה, אילה, עניה, מורדכי ומשה. סבבה? מהמם. השאלה היא, קודם כל אנחנו רואים שאימא שלך, קודם כל היא ממש חמודה, נראית אחלה.
6: תודה.
4: רואים שהיא תומכת בך, הנה היא יושבת לי עליך עכשיו ברעיון, היא שרה איתך גם. אז איך הקשר שלך עם אבא שלך? גם הוא תומך בך? גם הוא כאילו היה רוצה לשבת לידך ולשיר איתך?
2: קודם כל, אדם, אתה מקסים, וזאת שאלה מהממת, ואיזה כיף שעלית. ואני אענה לך שאבא שלי תומך בי יותר ממה שהוא תומך בכל דבר אחר בחיים שלו, והוא עושה את זה בצורה שקטה. אמא שלי היא בן אדם שהלב שלה בחוץ, כמו שאתה אומר, ישר רואים כמה שהיא אוהבת אותי, והיא פה, והיא מגיעה, והיא נוסעת. ואבא שלי עושה את זה דרך דברים שקטים. אבא שלי תמיד יבשל לי בלי שאני אשים לב, או שאם אני אצטרך עזרה עם משהו בדירה, הוא יקפוץ ישר ויבוא לעזור, והוא שולח את הכישורים בלי שאני יודעת. כל פעם שיוצא לי שיר, הוא שולח את זה לכל האנשים שהוא מכיר, והוא מספר לכולם, ותולה באוטו שלו. הוא עושה את זה בצורה שקטה, זאת הדרך של אבא שלי, להביע אהבה. אז זאת התשובה שלי.
4: קודם כל זה לגיטימי לגמרי, יש הרבה אנשים שהם ככה, אז שיהיה לך בהצלחה, באמת, יש לך... אחלה קול, אחלה קריזמה, אחלה זה, אני מקווה שבאמת תצליחי, אני יודע שתצליחי גם.
2: תודה רבה. קודם כל, אדם, אנחנו מכירים, אתה בלייבים שלי?
6: אני מוקב אחריך.
2: חכי, זאת לא.
4: אני מוקב אחריך בטיקטוק, זה לא כאילו אנחנו מכירים כזה.
2: אבל אתה, אנחנו לא, לא יצא לי לדבר איתך בלייבים, נכון?
6: יש לנו אדם בלייב.
4: לא, באמת שלא.
2: אז קודם כל, אני תגיע בימי ראשון בתשע בערב, אני רוצה שנכיר, נדבר. אני אוהבת להכיר את האנשים ששומעים את השירים שלי. ואתה נשמע לי ממש ממש מקסים וערכי. אז שלא נתפספס.
6: הוא אפילו התקשר פעמיים, הוא לא ויתר.
2: כן, לא ויתר.
0: כל הכבוד, באמת כל הכבוד.
2: אני מצפה לראות אותך בלייב הבא.
6: תודה, אדם.
4: בעזרת השם. יאללה, שיהיה לכם אחלה יום.
2: אחלה שבוע.
0: גם לך, אחלה שבוע, אנחנו נעבור למאזין הבא. כן, מאזין הבא, שלום רב. מי כבודו? הלו, כן, אתה בשידור. הלו, כן. הלו? כן. שלום.
2: רגע,
0: שומעים. הלו? שלום, כן, שומעים. כן? את יכולה... מה? טוב, אנחנו נמשיך. אבל יש פה עוד...
2: אתה מוצף.
0: וואו, איזה יופי. שלום, כן, כן.
7: היי, ראיתי את פה בלייב, תדעו שאני ממש מעריצה שלכם.
0: וואו.
6: של מי, שלי?
7: כן, יום.
2: איך קוראים לך?
7: אדל.
2: אדל, יא מהממת.
7: תודה.
2: איזה כיף.
6: אדל, מתוקה.
7: טוב, תהנו, תודה רבה.
0: רגע, אין לך שאלה, אדל, אין לך שאלה?
2: אה, זאת גלי.
7: לא, רק רציתי להגיד לכם שאני ממש מעריצה שלכם.
0: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף.
2: גלי, תנסי שוב.
0: תודה לך, אדל. תודה לך,
7: מה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, אתם רואים, אוהבים, אוהבים את אור משה, גבירותיי ורבותיי. הטלפון פה לא מפסיק לצפצף ולצלצל, וממש אוהבים אותה, תשמיעו, יש לה טעם, יש טעם טוב לה. לא מגיע לי, לא מגיע לי, לא מגיע לי, אבל...
2: מגיע, מגיע. אתה יודע, יפה, זה, אנחנו מצטט, יפה.
0: כן, אני שמתי לב שאת...
2: כותבת בלא.
0: כן, אבל את יודעת שהיקום לא יודע מה זה לא.
6: זה נגמר.
2: נכון, זה נגמר. אני כותבת את שירה כן.
0: כן, אבל את יודעת מה, בלאו הכי הוא לא יודע מה זה לא, זה לא משנה. אבל אם תהפכי את זה, אז תראי את א' למד, זה אל.
6: יש לו תשובות להכל, הוא מדהים.
2: כן, אתה באת ארוך.
6: אין, אין כמוך. לא, הוא לא צריך לבוא ארוך, זה יוצא ממנו, זה נשפך.
2: כמעיין הנובע, ממך.
6: כבית המקדש.
0: אז רגע, תודה רבה קודם כל דבר ראשון. איזה כיף זה ש...
8: תראה, עדיין יש טלפונים, אני לא מאמין.
0: כן, שלום רב, כן. הלו? הם לא יעזבו אותנו, הלו? הלו, שלום רב, אתם הגעתם עכשיו לרדיו החברתי הראשון, 106 FM, אתם עכשיו עם אור משה. כן. לא.
2: גלי ניסתה קודם, היא תכף נגיד לה לנסות שוב.
0: אוקיי, ספרי לנו רגע לשיר לא מגיע לי. למה לא מגיע לך? אני חושב שמגיע לך הכי הרבה בעולם.
2: אני רציתי לכתוב שיר, אני דיברתי על זה עם המפיק שלי כשעבדנו על אלבום, שאנחנו רוצים להוציא ממני קצת חיספוס. אמר לי, אני רוצה אותך קצת יותר רעה. לא, לא במובן של אני בן אדם טוב, אבל במובן של בא לי קצת את החיספוס של אור משה.
0: כן.
2: וניסיתי לחפור בתוכי, כי אני באמת ילדה טובה, ובאמת ילדה תמימה.
0: יש לך את הווי פה של ריטה, פתאום אומרים לך, לפעמים...
2: של ריטה, בחיים לא אמרו לי.
0: פה בקטע של העין, כאילו שחררת, פתאום הזכרת את ריטה, יש איזה קטע...
6: באמת? ואני את משי?
2: בגלל זה חשבת שאני פרסית.
0: את משי? לא, מה פתאום, לא.
2: פרסייה.
0: לא, לא. את נראית גם טיפה...
2: מעורבבת.
0: מעורבבת כזה, כאילו...
2: אני מעורבבת.
0: עודית לא הייתי נותן. כן, זה כן. רגע, אז אבא הזה הוא עודי למעשה.
2: נכון.
0: הוא הבשלן, כאילו, נכון.
2: נכון, נכון.
0: הבנתי.
6: הוא גם חתיך.
0: גם חתיך, גם בשלן וגם תבלינים אצלו.
2: מתוק.
0: זה ליגה לאומית. אז את יודעת מה? בואי נשמע את השיר קודם כל דבר ראשון.
2: רגע, אני אסיים להגיד לך אז. בקיצור, אז רציתי להוציא חספוס מעצמי. ובגלל שאני באמת ילדה טובה ותמימה, אז ניסיתי לחשוב מה יש בתוכי. והבנתי שהדבר היחיד שיש בי שאולי הוא... ענית למישהו?
0: כן, תמשיכי, אנחנו... הלו?
9: אומי גאד!
0: כן!
9: הוא ממש
0: אוהב אותה! איזה... יואו, איזה כיף!
2: מי אלה המתוקות האלה?
6: שמו את השיר שלה.
2: אני בוכה, איזה מתוקות.
0: איזה שיר? איזה שיר שמתם?
2: הם שמו את לא מגיע לי. אני שרופה. מי אתן? יואו, מי אתן? רגע, תזדהו.
0: הנה, בבקשה, קיבלתם. תזדהו, בבקשה. אוקיי, מתרגשו, אז שימו.
9: אנחנו.
0: כן. כן, אתם מה?
9: מיה ומיכל.
2: מיה ומיכל, יא מתוקות.
9: מראשון.
2: וואו, אנחנו קרובות אליכם.
0: איזה מרגשות. אז שימו, שימו, תשתפו את התוכנית בבקשה, ושימו אוזן, הנה, השיר שלכם עכשיו. מהמם.

0: הקו השמיני BPM FM
1: איזה כיף, איזה כיף פה להיות, יאללה, איזה כיף. זה פשוט משובב את הלב שמתקשרים פה אין ספור וילדים וילדות, ויש לך קהל והוא מצביע בטלפונים, זה מתחיל ככה.
2: אין כמוהם.
1: ודרך אגב, לא כולם, לא חייב שיתקשרו, זה משהו שהצלחת לפצח את הקוד, דרך אגב. כי יש לה הרבה אנשים עוקבים, אני יודע, אני לא אגיד שמות, וזה לא קורה ככה. זאת אומרת, את נגעת באנשים דרך המסך.
2: אני חושבת שמה שקורה בלייבים שלי, שזה פשוט, זאת אני, אז כאילו ככה זה קורה אצלי, אני לא מצליחה להתעלם ממה שהם כותבים. ותוך כדי שאני שרה, אני מנסה לקרוא את התגובות. והם גם נעלבים אם אני לא עושה את זה. אני פיתחתי יכולת לקרוא תגובות תוך כדי שאני שרה.
1: מדהים. אני ראיתי, כן, אני נכנסתי לך ללייב, זה היה מדהים. אבל תראי, הם לא מפסיקים להתקשר. שלום, כן, מי כבודו? הלו? כן? לא, הוא ניתק. אבל זה כל שנייה מתקשרים.
2: גלי, תנסי להתקשר שוב, אנחנו נעלה אותך, גלי. אני חייבת לך את זה. וגם נאוריי.
1: גלי, תראי, תראי, אני אומר לך. זה השיר הבא, נכון? מן הסתם.
2: גלי, גלי, לי, זה. גלי, תראי.
1: אז רגע.
2: את התגובות שלי את לא קוראת. די. היי, שלום נעמושית. אני רוצה לעלות לשידור, יש פה טלפון.
1: כן, אנחנו מקשיבים. שלום רב, כן? שומעים? את בשידור חי, כן. הלו?
3: שיחה זאת תוקלט.
2: אופ.
1: היא הוקלטה. אז תקליטי אותי טוב, כפרה עלייך. אז תמשיכי, סליחה שקטעתי אותך. אור, תקשיבי.
2: כן.
1: השיר הראשון והשני הם שירים מאוד בועטים, מאוד מיוחדים. מה ההשראה שלך? זה משהו שהוא, את יודעת, יש בשירים עוצמתיות. אני יכול להגיד לך חד משמעית, הלחן, העיבוד, אני בטוח שאת יושבת על העיבוד גם. אז בואי תספרי לנו פחות או יותר מה קורה.
2: קודם כל, את הרוב המוחץ של השירים שלי, אני כותבת על גיטרה, וכאילו, מישהו פעם אמר לי שאני מנגנת באגרסיביות, אבל זה מתוך תשוקה. כאילו, הגרוב הוא חלק ממני. מעולם לא למדתי את זה, זה פשוט משהו שהוא בתוכי. מאוד נמשכת לגרוב. ואז הלכתי עם השירים האלה לתום פורמן, אתה בטח מכיר, ואמרתי לו, בוא נפיק. והאמת היא שתראי שזה שיר שהוא, אתה שומע אותו עכשיו, הוא על אפרוביט, הוא כאילו...
4: רגע, מתקשר.
1: שלום רב, אנחנו, כן, אתם ברדיו חברתי הראשון, רדיו 106 FM, אנחנו באמצע השידור. יש לכם מה להגיד, חברים? מי על הקו?
5: מה פתאום 35 שקל?
1: חבר'ה, זה לא 35 שקלים.
4: 30 שקל.
1: 30 שקל, הלו, אתם שומעים אותנו? טוב, הם כנראה...
4: יפה. חיכו,
1: ולא הביאו. חיכו.
2: אולי נשתיק את הטלפון, נחזור עליהם אחר כך.
1: אחר כך. כמו שאת רואה עדיין, יש. לא הבנתי מאיפה הרעש, אז זה הבנה אנחנו איתך. כן.
2: בקיצור, תום לקח את זה למקומות חדשים, ופתאום גילינו שאור משה על אפרוביט זה עובד. זה יפה. נתחקנו קצת מהגיטרה.
1: כן, אפרוביט הוא בעצם היום הוא המיינסטרים.
2: ממש.
1: מה זה? בשבילך.
2: היי.
1: אפרופו, אנחנו יוצאים להפסקה של עשורים. כן, פינת העשורים. ובגלל שיש פה תור משה, אז הנה לאופר, מזכירה לי אותה.

0: שלום
1: רב. הולך
0: עם ילשן ובן
1: מסגרת שצלית בסלון. איזה יופי, מריצות.
0: מה?
1: הם שרות השיר שלך, איזה יופי. אני
0: משחזרת ברוב שלי את כל המסגרים
1: שאין
2: פעם המחלים.
1: וואו.
2: מה יכולתי להגיד?
1: מה זה, תראי, תראי, תראי.
2: זה לא מגיע לי.
3: לא מגיע לי.
1: לא מגיע לי.
3: מעניין מי.
2: אלופות.
3: שאף פעם לא היו.
1: איזה מעריצות, אה?
2: איזה מתוקות, אני בוכה.
1: סידני, אנחנו... לאופר, אנחנו מצטערים. אבל יש את אור משה.
0: זה לא מגיע. לא מגיע.
2: מי אלה?
1: חבר'ה, אתם מוכנות להזדהות? כל הכבוד לכם שאתם שרות. אפשר שתזדהו?
0: אנחנו אוהבות אותך, את עשרה, תמשיכי.
2: אני אוהבת אתכן. מי אתן? תזדהו בבקשה שאני אוכל להגיד לכן תודה ונשיקות.
3: סגור.
1: אוקיי, היה יפה, היה יפה.

0: הקו השמיני BPM FM
1: או תראי חבר'ה, תודו שאור משה, גבירותיי ורבותיי, כל שיר שלה זה בסלע. ואני כבר מכאן אני אומר לכם, בלי לשכנע, לא שכנענו אותה, בפסטיבל הבא היא הולכת להיות פסטיבל התו השמיני BPM FM, ובפסטיבל הבא הולך להיות רפי אוסמו, שהוא עושה את המוזיקה של לטיאסטו, פול ונדק, ולכל כך הרבה, גבירותיי ורבותיי, זה הולך להיות קרנבל. אבל אנחנו לא נשכח את הפסטיבל עכשיו, 14-9, גבירותיי ורבותיי, שהוא, אוטוטו אנחנו מערכים את שי סירי, שבו השתתף בתו השמיני, פסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, וסלייד רופ גם ייתן בראש, גבירותיי ורבותיי, שעה לאחר מכן. יהיה לנו את ליזה שערבני, עם סינגלים חדשים, היא הייתה באקס פקטור. אלעד משה, גם אלעד שחר, וכל כך הרבה הרבה הרבה, שחקנית מעוללת, ליאור שערבני. היא תהרוג אותי, כן, עם העין, שערבי, כן. אז גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם אור משה, שמנימה לנו את הזמן. היו פה הרבה טלפונים, ואור, תגידי לי לגבי אמא שלך, איך זה פשוט לזכות יותר מלאוטו.
2: ממש.
1: כן.
2: חלום. מתנה.
1: כן, את אמא, אני, מגי, כן. תראי, ברור לי שאת בעצם עשית כברת דרך רבה מאוד, טוטלית לילדים. וואו, התחתנת עם ירון משה, שהוא אודי בשלן על תותח, שהוא עכשיו מאזין לנו. ירון, תקשיב, אני אוהב את האוכל האתיופי, אינג'ירה, אני אוהב את האוכל האודי, ואני גם מרוקאי, אוהב את האוכל המרוקאי. אני חושב שיש זהות בין כל העדות הללו, כי פחות או יותר, אתם יודעים,
3: הטיבול.
1: כן, מריחים, לא צריך בוסם. בכל מקרה...
3: רגזים.
1: לא, אלה, האתיופים, אתם מריחים, האינג'ירה.
3: זה צריך בוסם.
1: טעמתם את האינג'ירה? אינג'ירה?
3: אינג'ירה גנדי.
1: אז תגידי לי, אז מה העדה שלך?
3: אני רומניה.
1: וואלה.
3: ורציתי להסתפר לך בכמה מילים על הסיפור... איך אור הגיע לעולם? בכמה מילים.
1: הנה, בבקשה עלייך.
2: בוא נראה.
3: אז אני הייתי צריכה לנסוע לסיני בערב פסח, שנת 99, עם חברה, ואז ברגע האחרון היא הודיעה לי שהיא לא מרגישה טוב, והחלטתי שאני יוצאת בכל זאת. שם פגשתי את בעלי שחשבתי שהוא מקומי.
1: ירון משה, גבירותיי ורבותיי.
3: ותוך חודש וחצי הייתי בהיריון, סליחה, כאילו... הרגשתי שזה זה, ותראה מה יצא. אל תפתח על העיניים.
1: לא, כי בחיים לא הייתי נותן לך רומניה כפרה. אולי מרוקאית או משהו.
3: חשבתי על הסיפור.
1: לא, הסיפור מהמם, שתוך חודש וחצי, כאילו...
3: חודש וחצי, אז אור נקראת פרי אהבה.
1: ותראי, תראי, היא באמת אור, כאילו, היא מדברת עם הלב, היא מסתכלת עליי בעיניים, היא מדברת מהלב, אני מרגיש אותה.
3: אתה גם רוצה לדעת בכמה מילים למה קראנו לה אור?
1: אני רוצה בהרבה מילים, למה כמה מילים?
3: קודם כל, אמא שלי רצתה שנקרא לאור, והתלבטנו, ואז יום אחד בעלי היקר, ירון, הגיע מבית כנסת, כולו מרוגש, והוא אמר שכשהוציאו את הספר תורה, על הפרוכת היה כתוב השם של ההורים שלו, אברהם
2: שנפטרו.
3: ורבקה. אור.
2: נפטרו כשהוא היה בן 15, אני לא הכרתי אותם.
3: וזה פשוט, זה באמת רוח. זה... כל האלוהים, וכמובן שקראנו לאור, שמצד אחד זה שם מאוד חזק, אתה יודע, אור זה דבר מושלם, וכאילו זה מתבקש ממנה.
1: זאת אומרת, בעלה יהיה מאושר, בטוק.
3: בטוח.
1: אני בטוח, חוץ לזה גם נראה לי, שאת מהר מאוד תתחתני, ואני יכול להגיד לך. כי קודם כל, את אוהבת ילדים.
2: אני יודע, נכון.
1: את אוהבת ילדים, אחותי. את לא אוהבת לבזבז זמן, את, כמו שאת רואה, את עולה על, את משדרגת, זאת אומרת, את בחנת טיק טוק בעבר כל הזמן, אמרת מה אני הולכת לעשות.
2: נכון.
1: הוצאת מוצר חדש.
2: נכון, דייקתי.
1: דייקת, גם הוספת, טיבלת, אוכל אודי. וזה, וזה היה מהמם, כי את מתייחסת לקהל. את, יש לך, את גם השיר, גם השירים יפים, את גם מנגנת במהירות, וגם, בעצם נותנת להם לבחור בסוללה של, את יודעת כמה מחכים אותה עכשיו בטיק טוק? לא ראית.
2: לא, זה טרנד כזה, אבל
1: לא, זה לא טרנד מדויק, זה טרנד בסדר. עכשיו כל אחד שאתה לוקח גיטרה מתחיל, זה לא טרנד של וואלה, אני עכשיו הולכת לשיר את כל השירים, וסוללה של 40 שירים יש לך שם.
2: אני מתייחס לזה כמו הופעה, וככה הקהל מבין שזה הופעה.
1: לגמרי. אפרופו, אנחנו 5 דקות לפני 7, גבירותיי ורבותיי, הזמן טס שנהנים. אנחנו חייבים לשמוע את, לא רק את הסיפור של ירון משה, אלא את משה.
3: כן.
1: אז בכמה מילים לגבי משה, ירון?
2: לגבי אבא שלי.
1: ברור.
2: אבא שלי הגיע לו השיר הזה, אחרי שאני בחיים לא אמרתי לו, אני אוהבת אותך, או דברים כאלה אינטימיים. זה לא היה השיח שלנו. ואז כתבתי את השיר הזה, ומעולם לא ראיתי את אבא שלי בוכה.
3: הקדישה לו את זה.
2: השמעתי לו את זה ביום הולדת, ואני רואה שהוא מסתתר. כזה מסתיר את הפנים, והוא דמה מזה, וזה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי מגיב ככה למשהו.
3: הקוצ'ינים מאוד מופלמים.
2: כן.
3: שאלה אם לבטא רגש.
2: אז אני מיקסט, אתה מבין?
1: הוא קוצ'יני?
2: כן, הוא קוצ'יני. אז עם אמא שהיא מאוד לא מופנמת, ואבא מאוד מופנם, אני יצאתי איזשהו מיקסט, שהמופנמות שלי היא כלפי חוץ, והפנים שלי יוצא בשירים.
1: זה מרגש זה?
2: כן.
1: וואו, באמת, אתם פה, יש אווירה חשמלת, לפחות בגוף שלי.
3: יש. הייתה יושבת בחדר, ושעות מלחינה וכותבת. עולם ומלואו, הייתי אומרת לה, לא משעמם לך, ואז היינו מבינים...
1: איזה יופי.
3: את הפרי, את הפירות.
1: מדהים.

0: שלך כל יום תהיה סיבה.
1: כועסים עליי, יש מישהי שלא יצליחה.
2: תגידי לה לסיום שהיא תעלה, תגידי לה.
1: גלי, תעלי, גלי. אם את עדיין פה. אז ויצגי עכשיו.
2: אה, כן, כן.
1: אבל אנחנו רוצים את...

מה אני אגיד לך אור, I just can't get enough, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן. קודם כל, לפני שאנחנו נפרדים, תודה רבה, אני רוצה לשים רגע את סבני מינה ועצל. קובי נשמה, מה שהבטחתי, אני איתך. בבקשה. כן, כן.

0: כאן על הקו איתנו משה, ירון משה, אבא, אבא, שומע אבא? אבא של אור משה? הלו?
1: אני שומע.
0: הופה! מה שלומך, אח שלי היקר? שמעתי שאתה בשלן, בשלן...
1: תודה אחי, מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה לאל, שמעתי שאתה בשלן לא רע בכלל.
2: תגיד לו שאתה רוצה ללמד אותו לעשות מטבוחה.
0: כן, כן, שמע, בעזרת השם, אתם צפונים, נכון? מן הסתם. אז שאנחנו...

0: איתה את אור, משה.
1: היא אהבה.
0: פשוט, פשוט חבל על הזמן. יש לי שאלה, אתה גם עושה לחם? אתה עושה לחם עודי?
2: לא, אני...
0: אני רואה שאתם בבישולים פחות. הבנת, אתם קונים מוכן?
1: לא, הוא מבשל. הוא מבשל הכל, אבל יותר ישראלי.
0: יותר ישראלי, הבנתי.
1: כן. הוא רק השבשר.
2: התחלתי עם ההודי, הם לא רצו כל כך, הילדים רצו ישראלי. עברתי לישראלי.
0: הבנתי, כל הכבוד אחי, כל הכבוד. תמתין רגע שקובי שמעוני לא ירביץ לי.

0: טוב, אני לא יודעת שזה ארוך, אבל קובי, ירון, אז תגיד לי, ספר לי קצת על, על, על אור, ככה לסיום, כי אנחנו באמת סיימנו את התוכנית, אבל קשה לי פרד ממנה, אתגרי.
1: מה אני צריך לתאר את אור? אתה רואה אותה בשלימותה, אין, ילדה כמו שכתוב בספרים.
0: זה יותר מספרים,
1: ממש, אחי.
0: זה
1: כמו שכתוב בספרים.
0: זה גם כמו מסרטים, כמו הסרטים. זה...
2: אבא, אתה מרגש.
1: איזה ילדה. אני מרגש.
0: איזה ילדה.
2: כן.
3: המחקיין.
0: תעשה לנו איזה חיקוי, תעשה לנו איזה חיקוי. תן לנו משהו, בגין, בגין, אתה יודע?
1: אני בדרך כלל מנסה לחכות, אני...
3: אנשים.
1: לא, חקיין הכי טוב, אבל מחכה. אנשים שמדברים, אני חוזר אחרי...
0: אז רגע, בוא תחכה אותי, בוא תחכה אותי. אתה יכול?
1: אני צריך לשמוע אותך קצת.
0: טוב, אנחנו, אז אנחנו, אין בעיה. דרך אגב, לגבי אור, תהיה לך הפתעה, אחר כך היא תגלה לך את ההפתעה, שהיא תגיע הביתה, הם יגיעו כולם, גם מגי. תשמע, הייתי חוטף לך אותם, זה אוצר...
3: תגיד משהו טוב על מגי.
1: מגי, אחת ויחידה.
0: איזה שמחה בבית, איזה שמחה.
3: איי, איזה שואו-שואו. קוראים לו שואו-שואו.
0: שואו-שואו, אתה באמת שואו-שואו.
3: מופע, מופע.
0: אתה באמת, כל הכבוד לך. אני יודע שאתה נהנה בבית, ותבורך
1: כי אתה... אני מת על הבית.
3: הוא יושב עכשיו, תביני,
1: אני עובד כל כך קשה ביום, שאני מת על הבית.
3: יש לו קורסה, איך שהוא מגיע הביתה, הוא פותח אותה.
2: קורסת אבא. לכל אבא יש קורסה.
3: הוא מתאים אותה.
0: אולי בפעם הבאה ביום הולדת נקנה לך קורסה ככה עיסוי, קורסה של עיסוי כזה.
3: אוי, זה כפה אתה. אתה חיים בלב אתה. תדע לך שואו שואו, הוא מהמם דור.
0: שואו שואו, אני לא יודע.
1: כן, הוא נשמע.
2: שואו שואו.
3: אחלה בן אדם שבעולם.
0: שואו שואו, לקחתי את הזה, אני אבל לא, אשתי תקרא לי שואו שואו, אני דעים.
3: אנחנו נזמין אותו לארוחת ערב.
0: יאללה, בכיף, בכיף.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם. ירון, אתה קסם, באמת, כל הכבוד לך, הבאת פה באמת משפחה
1: תפארת. תודה לך, שאתה נותן לבמה כזאת.
0: באהבה, באהבה.
1: תודה לך שאתה נותן לבמה כזאת.
0: באהבה, באהבה, ובאמת, תבורכו. תודה לך.
3: שואו שואו, היום לא תעשה כלום בבית, רק על זה שעכשיו דיברת ככה.
0: שואו שואו.
1: אין מה לעשות, הבית מסודר.
0: ניקת הבית.
3: כוכב, כוכב.
0: בונה, שואו שואו, אני... אתה תגיע גם אליי?
1: איזה... בעזרת השם, בעזרת השם.
0: ירוני, באמת, כל הכבוד, אפילו, אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך, בלי לתאום את האוכל שלך, הוא מטובל טוב, הוא טעים. אתה יודע למה? כי יש לך אהבה. אהבה שלך מנצחת הכל. ותשמור על עצמך, ותודה רבה לך.
1: תודה, גם אתה, גם אתה.
0: גם אתה.
1: בריאות, זה אמן. הדבר הראשון בחיים, בריאות. אז הכל אבל אבל.
0: אמן, אמן, אמן.
3: תקשיב,
0: אמן.
3: אני מתאהבת בו מחדש.
0: וואו, בונה, שואו שואו, שואו שואו, יואו. אתה היום מקבל אישה חדשה, שתדע. היא פה, היא פה.
3: אל תתלהב, זה רק עד הבית.
0: תקשיב לי, אור עם הגיטרה, היא באה עם נרות ו...
2: וואו, סרנה.
0: שואו טיים. אז...
1: כל הכבוד.
0: משה, ירון.
1: כן.
0: אנחנו אוהבים אותך.
2: אוהבים אותך.
3: אוהבים אותך, שואו שואו.
0: תודה חיים, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: עדיין מתקשרים, אז כאן אפשר להגיד תודה רבה לאור משה המתוקה, אנחנו לא נעלה ממנה, אנחנו נראה אותה גם בתו השמיני, בטח גם בעוד איזה ככה, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה.
2: תקע לי משהו בגרון.
0: תקע משהו בגרון, וזו דוד המטבוחה, וזה לא שואו שואו שבישל.
2: לא שואו שואו.
0: שואו שואו, אהבתי את השם, תודה.

0: תודה לך, מגי. באמת, כל הכבוד. תמשיך להיות מבסוטית.
1: תודה, בכיף. איך לא?
0: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. חיים מאוד מאוד טובים.
2: חיים יפים.
0: עדיין, שימי לב, שימי לב. עדיין.
2: חבר'ה, אפשר להפסיק.
1: יאללה, שיחה אחרונה, שיחה אחרונה.
0: תוכנית הבאה, תוכנית הבאה.
2: זהו, אנחנו סוגרים.
0: סוגרים, ואנחנו בשעה השנייה, באיחור כאן, אבל בשעה השנייה, שווה לתת לאור.
3: עכשיו השמיני.
0: אור, משה. שייתה איתנו.
3: BPM FM.
2: ביי, חבר'ה, I love you.

חבר'ה, איזה תענוג לארח אומנים בסדר גודל כזה. הם האומנים של הדור הבא. הם האומנים שהולכים לככב. בדרך אגב, קחו בחשבון שמי שהיה למעלה הולך להיות למטה, מי שהיה למטה הולך להיות למעלה.

0: שראיתי את עומר אדם,
1: אני חושב שזה יכניס לחיים שלי.
0: שימו לב מה עומר אדם אומר, חבר'ה, שימו לב.
1: כי אני חושב שהיום, לא רק אני, כולנו חיים באיזשהו לופ מטורף של החיים שנכנסנו אליהם. כולם פה, מדבר פה, ועל היהודים בכלל, כולם מאוד רוצים להצליח, מאוד רוצים להגיע רחוק, מאוד זה, אז כאילו, אנחנו עם כזה של כל היום בריצה. אני חושב שהשבת זה משהו שאתה פתאום שם הכל על פאוס, על השתק הזה, רוצה רגע, אין טלפון, כאילו יש פעמים שיוצא שבת, לא בא לפתוח את הטלפון, אני אומר כאילו, וואי, זה כאילו, למה? בוא נמשיך עוד יום, כאילו, רגע, איזה כיף. ואני חושב שזה סוג של מקרקע אותך פתאום רגע, ומחזיר אותך שנייה לשורש, שפתאום אתה שומצא עצמך עם כספר, כאילו, ביום שבאמת, אתה לא קראתי ספרים, שומע, לא יודע מתי. ופתאום אני קורס, ופתאום אני מפרק ספרים כאילו בשבת, אתה פתאום יושב עם המשפחה, אז אתה באמת מקשיב, שומע, מדבר, כבר התרגלנו להיות לא נוכחים בשום סיטואציה, כי אתה כל דקה, טק, הטלפון מושך אותך, וכל התרגותים של האינסטגרם ושל הזה, של ה... אז זה איזה יום כזה של שקט רגע, קדושה, התחברות, טענת מצברים, והתקדמות הלאה.
2: משפחה לא שומרת הרי.
1: משפחה לא שומרת, אני חושב שאת אמא זה חיזק, וגם האחים. אמא כבר היום הרבה יותר... אמא מחזירה אנשים בתשובה, מה זה? בלי לשמור שבת. אז כל הדברים, כאילו, אני חושב שבסוף זה משליך על כל הסובבים הקרובים במעגל הקרוב.
2: להגדיר את שבת במילה.
1: שבת זה נחת.
2: בשנה, שנתיים האחרונות, התחלת לשמור שבת?
1: בשנתיים האחרונות התחלתי לשמור שבת כהלכתה. בלי טלוויזיה, בלי טלפון, לא נוסע, כאילו, שבת. אני חושב שזה יכניס לחיים שלי קודם כל סוג של בלנס, כי אני חושב שהיום, לא רק אני, כולנו חיים באיזשהו לופ מטורף של החיים שנכנסנו אליהם. כולם פה, מדבר פה, ועל היהודים בכלל, כולם מאוד רוצים להצליח, מאוד רוצים להגיע רחוק, מאוד זה, אז כאילו, אנחנו עם כזה של כל היום בריצה. אני חושב שהשבת זה משהו שאתה פתאום שם הכל על פאוס, על השתק הזה.

0: הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם. יש אפליקציה, דרך אגב, אתם יכולים פשוט להטמיע את האפליקציה החכמה בטלוויזיה החכמה, ואז לראות אותנו יותר טוב. אתם ברחבים 106 FM, תגבירו, הגדלנו את המרחביות, שומעים אותנו בפתח תקווה, בראשון לציון, בת ים, בחולון, ובכל כך הרבה ערים, אור יהודה גם שמעתי ששומעים אותנו, ממש במרחביות מאוד גדולה. אנחנו כרגע בשעה השנייה מארחים את שי סירי, שמעתם עכשיו את השיר הנפלא של שי סירי, יש לו גם עוד שיר נופלים בין המיטות, גבירותי ברטה, שאנחנו נקשיב לו, בואי נעוף, זה שיר מצמרר, הוא הגיע, הוא כמעט מגיע ל-800,000 צפיות. שי סירי, כמובן, מי שלא מכיר אותו, הוא בדרום, הוא בדרום, תכף בדרום, דרום, תכף אנחנו נדבר איתו. הבן אדם, חבר'ה, הוא עבר הרבה, דרך אגב, הוא עבר בשבעה לאוקטובר, עבר טראומה לא קטנה, מאז כל אחד מקבל את זה בצורה שונה, אבל זה הגיע עד הבית שלו. הוא הופיע מול 30,000 איש, גבירותיי ורבותיי, מחברים את ה-15 ועוד 15, זה 30,000 איש, והוא כבר יש לו 1.5 מיליון השמעות ביוטיוב. הוא לא כאן כדי להפסיק, כל שיר שלו הוא מאבד, מפיק לפי מה שהוא מרגיש, לפי הווקל שלו וכו' וכו' וכו'. אז אנחנו כבר אומרים שלום לשי סירי, האהוב ליבנו. דרך אגב, הוא גם מופיע איתנו בפסטיבל התו השמיני BPMFM. מה שלומך, אח יקר?
1: איזה כיף, אח שלי, אהוב.
0: איזה
1: תענוג,
0: אותך.
1: אהוב ליבי.
0: חיים שלי, אתה תאמין לי. מאחורי הקלעים אנחנו עושים הרבה עבודה טובה, ברוך השם. והנה, הגעת לפה, אני מקווה מאוד שהחברים, תראה, החברים בגלל הפייסבוק כנראה לא ישתפו, כן ישתפו, אני לא יודע. אבל אנחנו בעצם נחתוך את זה ונעשה את מה שאנחנו צריכים. אתם שומעים אותנו פה בלי שום קשר ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM. תגיד לי, איך הגעת למוזיקה ומזל שהמוזיקה הגיעה אליך?
1: קודם כל, ערב טוב למאזינים האיכותיים של הרדיו החברתי הראשון.
0: ו-106 FM.
1: ו-106 FM. ולך, דורון ברון האהוב. איך הגעתי למוזיקה? המוזיקה פגשה אותי כשכתבתי שיר ראשון בכיתה ג'
0: וואו.
1: בלי מודעות, כן. ואז נכתב עוד אחד בכיתה ד' ואז הייתה איזה להקת בנים פעם, אתה זוכר? הגמבויז או משהו כזה? שמה נדלקתי על איזשהו שיר ושאלתי את אח שלי רנדומלית איך אני שר, ואז הוא אמר לי יפה, ואז לקחתי את זה לתשומת ליבי והתחלתי לשיר, ולאט לאט נכתבו עוד שירים ועוד שירים. ככה בקצרה אני אעשה את זה מהר. ואז הגעתי לפנימיה צבאית. בפנימיה הצבאית היה שם איזה ילד מוכשר כזה שהיה מופיע באירועים כזה של הפנימיה וכאלה דברים. ולקחתי ממנו השראה, אמרתי גם אני רוצה להופיע ככה. אז התחברתי אליו וגיליתי שהוא כותב שירים. מפה לשם נדלק לי הגחלת והתחלתי לכתוב שירים. שיר ראשון התחלתי לכתוב באמת ברצינות בכיתה י', זה ריגש אותי, ומשם השאר היסטוריה. עם הזמן למדתי להפיק, לאבד, אני כותב ומלחין את כל השירים שלי.
0: יפה, יש לנו גם הפתעה, לא פה, אבל כן, השיר יש. השלישי כמובן.
1: יש לנו הפתעות, בשבילי. יש לנו הפתעות בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: נספר סודות?
0: כן, למה לא?
1: חכו ל-14 לצ'י.
0: וואו.
1: מי שיגיע יקבל הפתעה של ה...
0: של ה-The Best, של ה-The Best.
1: וואי. של
0: השמחות. וואי, וואי, אנחנו מחכים לזה. תגיד לי, אנחנו מדברים כבר על הפסטיבל הזה, התו השמיני BPMFM כבר הרבה זמן, ואנחנו מבינים בעצם שכל דבר טוב, הוא בא בהתגריות. זאת אומרת, זה לא בא בקלות. זה... כי מה שבא בקלות גם הולך בקלות.
1: נכון מאוד.
0: איך תסביר את הסוגיה בתחום שלנו, מה תסביר לכל מי שרוצה עכשיו להיות זמר ובכלל להגיע ולהופיע ובכלל? ספר לו קצת על
1: האתגר. מי שרוצה להיות זמר פה במדינה שלנו צריך להיות בן אדם עם אמביציות וכוח רצון שהוא לא הגיוני קצת, וללכת ממש נגד הזרם ועם הרבה הרבה גלים שמונעים ממך להיכנס לזרם.
0: כן.
1: ולהגיע למצב כזה כמו שהגענו זה חצי נס, אני הייתי טוען. אתה מבין? הכל מהבורא, כן? זה חצי,
0: לגמרי, לגמרי.
1: חצי נס. וברוך השם להגיע למצב שאנחנו תכף מופיעים בפסטיבל התו השמיני, בתיאטרון תמונה בתל אביב. זה הישג בפני עצמו. אתה מבין? הולכים להיות שם המון אומנים, ודי-ג'יי סליידרופ שידפוק שם איזה שעה וחצי של אפטר פארטי. רמה, רמה גבוהה בעזרת השם. כל מי ששומע אותי צריך לשריין כרטיסים ל-14 לתשיעי.
0: לגמרי.
1: תיאטרון תמונה הולכת להיות הופעה באמת גרנדיוזית וחד פעמית. זה לא, מופע כזה לא קורה תמיד. אפשר להגיד ככה בביטחון.
0: עכשיו אני רוצה שתספר לי על, על השיר נופלים בין הכיסאות.
1: אמיתות.
0: אמיתות.
1: כן.
0: הכיסאות זה...
1: זה, אתה יודע, זה על אותו משקל.
0: הבאת הפוך על הפוך הבאת פה.
1: בדיוק.
0: ראית איך זה בא לי בראש כאילו?
1: זה בול זה, כן? השיר נופלים בין אמיתות, זה, אני קורא לזה, סיפור רוק ישראלי ים תיכוני עמוק ועוצמתי ונוגע. ושתדעו גם שיש קליפ גרנדיוזי מאוד, ברמה גבוהה מאוד. השיר הזה, ברוך השם, כמעט הגיע ל-800,000 צפיות ביוטיוב, והשמעות בכל מיני מקומות ואחרים. השיר הזה מחבק. זה שיר נוגע. שיר נוגע ובועט אבל. שיר נוגע ובועט.
0: איך יצא לך בעצם, מה המוזה?
1: המוזה, תשמע, אני אגיד בכלליות, כן? אני לא אוהב לספר את הסיפורים מאחורי השירים שלי, אבל בכלליות השיר הזה נכתב על החיים שלי, על פרק מסוים. ומי שיאזין טוב טוב למילים, יוכל, אתה יודע, להבין טוב טוב את הפרק הזה. זה שיר שיצא לי מהלב.
0: אוקיי.
1: שירים בעיתה.
0: מים, זה כבר טוב.
1: הזנה נעימה לכל הצופים והמאזינים.

0: השמיני BPM FM אנחנו עד השמיני BPM FM רדיו החברתי הראשון רדיו קסם אתם יכולים להטמיע בשעה השנייה אנחנו עכשיו כרגע ב-7:38 12 דקות לפני 8 אנחנו נשאר פה גבירותיי ברותיי יש לנו הרבה מה לעשות גם להשמיע, גם לפרגן אנחנו עם שי סירי, גבירותיי ברותיי שי סירי יסביר לנו עוד פעם על הפסטיבל הצו השמיני BPM FM ב-14 לתשיעי זה הולך להיות מי ששומע אתם צריכים ללכת גבירותיי ברותיי ללינק של תיאטרון תמונה או ללינקים של שי סירי ב... בטיק טוק ובכלל בכל מיני מקומות אינסטגרם אנחנו מגזין מוזיקה גיא סלמה לא יכל להגיע הוא קיבל ג'טלק חודש ימים להיות בארצות הברית ולאכול בבוקר זה בלילה כאילו פה הכל התהפך לא? אז בסדר גיא אנחנו אוהבים אותך בכל מקרה אנחנו אוהבים אותך שבוע הבא אני מבריז לך אני לא אהיה פה אני הולך לברנה כל המשפחה לא רוצה שאני אלך לאמר וכל מיני כאלה וכולי אני לא אכפת לי, אתם רוצים תביאו כסף, אני אמר לכם בכסף שלכם. לא שלי, אני לא בעד הימורים, אבל אני הולך בגלל המשפחה, 40 אנשים שאולי יבואו ל... לא אולי, 20 מהם יבואו לפסטיבל לתו השמיני. כל אירועים עכשיו אני הולך כדי להזמין לתו השמיני, כי חייב למלא, למלא. אז בוא שי, תסביר לי בבקשה, מה קורה איתך ומה קורה ב-14 לתשיעי ולמי אתה רוצה לפרגן בכלל?
1: מה קורה איתי? אני כולי מתרגש. ומה קורה ב-14 לתשיעי? אנחנו נפגשים בתיאטרון תמונה, מופע חד פעמי, באמת, עם 7 אומנים קטלנים. ואנחנו הולכים לדבוק שם השואו, מלא מלא בהפתעות, ומלא דברים שהם לא מתוכננים ואסור להגיד אותם בכלל. זאת אומרת שכל מי שמחכה לאיזושהי הפתעה משי סירי, או משלל האומנים שיהיו שם, שזה ליאור שרבי, ליזה אורמן, אלעד שחר, דורון ברון האגדי, ואלעד שחר, אמרתי?
2: כן.
1: אמרתי. מישהו שכחתי? וסלייד דרופ שם, הולך לתת לנו שעה וחצי של אפטר פארטי מטורף. לירור שערבי אמרתי ראשונה נראה לי, אם לא סליחה. ותגיעו, שריינו כרטיסים, יש לנו עוד פחות מחודש. קופת תיאטרון תמונה, מי שמחפש את זה יש אצלי באינסטגרם, יש אצלי בטיק טוק, קישורים לרכישה. ויהיה מטורף, באמת יהיה מטורף. אנחנו תכף בסולד אוט, אז אני מציע מכולכם פשוט לרכוש כרטיסים. מופע חד פעמי.
0: אני רוצה להפתיע אותך. אני רוצה להשמיע לך ולהראות לך איך המופע מתחיל.
2: אתה רוצה לשמוע?
1: יאללה.
0: זה מתחיל ככה, אנשים נכנסים והם הולכים לשמוע את זה.
1: יאללה, פתיח.
0: אבל, אבל, אבל, אבל באיזשהו מקום הם הולכים לשמוע את הדבר שבעצם...
1: קבלו הצצה.
0: הולך להיות בסראונד רציני ביותר. ו... זה הפתעה, זה הפתעה, זה הפתעה. תאזין. כולם כבר יושבים. כולם יושבים. לפני שאנחנו נכנסים. זה יהיה אלקטרוני.

0: beautiful lives.
1: איזה חיים נפלאים. מטל אור איתנו. איך לא היו חיים נפלאים, גבירותיי ורבותיי? תגידו לי אתם. קצת איחרנו את הפינה, אבל אנחנו נותנים לה במה גדולה. כאן שי סירי איתנו, אח שלו גם איתנו, מאזין ונהנה. מטל אור, הפינה שלך. אנחנו לשירותך, אחות יקרה ואהובה.
2: מה נשמע? מה שלומכם, דרוני?
1: בסדר, וואי, את לא מאמינה, איזה כיף. איזה, את יודע, שי, היא הולכת לבוא להופעה, היא הולכת לחשמל את ההופעה, אתה לא מאמין. מדובר פה על...
2: מי נמצא אצלך, שי? מטל,
1: שי סירי, התותח, שהוא הולך להופיע, את הולכת לראות...
2: זה לא פייר, זה ממש לא פייר. חברים, הבחור כוכב ברמת המראה, לא פחות ברמת הכל.
1: אימא לאבא, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, הוא מסמיק עכשיו.
2: באמת, הילד הזה, הוא פשוט, הוא יפיוף בקטע אחר, אני לא... זה משהו מדהים, הוא כוכב עולה.
1: אני הפתעת אותו.
3: תודה, חיים שלי, תודה.
2: בכיוון של הזה, אני מוכנה להיות הסוכן לדוגמנים.
1: וופה!
3: יאללה, נדבר אחרי השידור.
2: חי כזה חושב עם אתמו מרגע, דקה לא חשבתי על הקריירה הזו.
3: אני לוקח אותך בחשבון עכשיו אחרי מה שאמרת.
2: אתה אומר, אני תופס אותך במילה עכשיו.
3: אני תופס אותך במילה. איזה כיף.
2: אז היום יש לנו נושא כיפי, אני מקווה שאתה גם תתחבר, אני סומכת עליך שכן, שי.
3: יאללה, אני איתך.
2: בעצם אנחנו בחרנו לדבר על המצרים התודעתי שלנו, על הכלא הפנימי שלנו, שלפעמים יש לנו ואיך משתחררים ממנו. אז באמת לא כולנו ככה, יש לנו את היכולת הזאת האומנותית לחצות את ה... מה שבעצם המוזיקה עושה באופן טבעי, שהיא חוצה את התדרים שלנו, וככה אנחנו יכולים באמת להתעלות מעל פחדים, ולתת ביטוי להרבה דברים שהוא מעל ההיגיון.
3: נכון.
2: אבל ביום יום שלנו, האמת היא שאנשים הרבה פעמים הם תנועים לתוך ההרגלים של עצמם, לתוך הפחדים של עצמם, ויש הרבה בעייתיות בהשקפות הפנימיות שלנו, וזה בדיוק איפה שהאדם פוגש את המצרים. בעצם, משה עשה את הצעד הראשון, שהוא הוציא אותנו פיזית, ממקום שעבד את החומר, למקום שמכיר ברוח. אבל משם יש מסע אינדיבידואלי, יש את מה שנקרא חציית הים סוף האינדיבידואלית של כל אחד ואחד מאיתנו, מהרבבות, מהנשמות, ומהניסותות, לעשות את הדרך שלו, לשבור את המצרים הפנימי, את הפחדים שלו, למצוא את הצינור הישיר לבורא. כי בעצם כשאנחנו מסתכלים על פחד, פחד זה כמו השחור והאור. זה הלא נודע. מה שהבן אדם לא מכיר, לא יודע מה יכול להגיע ממנו. והלא נודע הזה, זה החוסר ידיעה. וכשאדם נמצא בידיעה בהשם, אז הפחדים שלו כבר לא מנהלים אותו, ובמצב הזה ההרגלים שלו גם יכולים להשתפר. אמרת משהו? סליחה.
3: נכון, נכון.
1: אנחנו כל הזמן איתך מאזינים ולא מפרים לרגע. רוצים לצאת מערב מצרים. חייבים. שמתי לך אפור.
2: אין בעיה, זורם לי. אני קודם כל בטעות יצאתי גלגול לבן. זה גזענות, תדעו לכם. זה לגמרי טעות. אני, יש לי את כל מה שצריך חוץ מהצבע.
3: חוץ מהצבע?
2: כן, נו, מה אני עושה? אני לא מצליחה להשתזף.
1: את לבנה, ודרך אגב, אני רוצה להגיד לך, הכפתור בקונסולה רשום לבן, שאת מדברת כאילו. הנה, אתה רואה, נכון? לא משקר?
3: כן, כן, הכל מכוות נכון.
1: כן, הכל מדויק. אז תגידי לי, איך את חקרת את הכל, נכון? דיברנו על ארץ מצרים, מקום צר, מיצר, צרות, צר לי, צרות עין.
2: נכון, בעצם הצרות שלנו, הצרות של המיצרים היא מתגשמת בהרבה מקומות, אבל המקום הכי בולט זה ברגע שאנחנו מסתכלים החוצה. ברגע שאני שמה את עצמי בהשוואה, אני מצרה את העין שלי לשביל שלי. אוקיי? אני מרחיבה את ההסתכלות שלי על השכן, על החברה, איפה הם התקדמו, איפה הם הגיעו, מה הם עשו. והשביל שלי, האור שלי נהיה צר בתוך ההשוואתיות הזאת, כי עכשיו הפוקוס שלי הוא לא רק עליי, הוא גם סביבי, וגם בן אדם לפעמים יכול לעשות חשבונות נפש. לא מגיע יותר, לי מגיע פחות, לי מגיע יותר. אבל בעצם העבודה הזו היא העבודה של אלוהים בלבד. זה רק הוא יכול לדעת מה מגיע לכל אדם. והמסלול פה הוא אינדיבידואלי בין כל אדם והבורא. כל אחד יש לו את הדרך המדויקת שלו, ושום דרך לא דומה לשום דרך.
1: אנחנו רוצים עוד.
2: מה זה?
1: אנחנו, אני אמרתי לך,
3: אנחנו בהזנה.
1: אנחנו בהזנה.
3: חשובים. חזק.
1: אנחנו עם איטל אור, גבירותיי ורבותיי. היא חשבה שהיא תהיה פה בקצרה ובקטנה. אני התארחתי אותה ואמרתי לה, אין מצב, את יודעת שדיברנו מאחור החדרים, ואמרתי לך, אין מצב שאת תהיה בקטנה. למרות ש...
2: לא, לא.
1: רציתי אותך...
2: בעיקרון, יש לנו כמה נקודות שאפשר לעבור עליהם. האמת שציפיתי בשלבים האלה שיהיה לכם שאלות, אבל זה לא קורה.
1: לא, אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך. יש לי שאלה. מתי אני נקרא אדם שנמצא בארץ מצרים? רק שנייה. רגע, לפני זה, ברשותך, לפני זה. כמה צלילים, שנייה. אנחנו בשעה השנייה, אוטוטו בשעה השלישית, מוזיקה אלקטרונית ביחד עם איטל אור, אושיית הרשת של הסלב, היא בטיק טוק, לחפש אותה שם, היא שואטת ובועטת ומגיעה ותגיע לכולם בסוף, לא מבטרת. אנחנו פה עם שי סירי הדוגמן, אז אמר העל,
3: אתם עושים לי הסבת מקצוע.
2: איזה טייטל
1: קניתי
2: לו ברגע.
1: אז זהו, כן, אנחנו רוצים לשמוע את מה שאת אומרת.
2: אז בעצם בכל פעם שאנחנו עבדים להרגלים שלנו, כשבן אדם חושב שהסטטוס שלו חשוב, והוא עובד מאוד קשה כדי שיהיה לו איזה אוטו יקר או מצב מסוים, אבל אין לו את האושר האמיתי, את הזמן עם המשפחה שלו, את הקשר הזוגי הטוב שלו, אז הוא לא באמת עשיר. זה מיצרים. זה כל מיני סטאצ'סים, משתעבדויות חיצוניות שאנחנו מאמינים שזה חשוב. זה יותר חשוב איפה אני, על מה אני נוסע, מאשר איפה אני שם את הראש שלי בלילה לישון. ואנשים היום הופכים להיות זרים בתוך המיצרים שלהם כשהם חולקים את אותו בית. ובעצם ההרגלים שלנו הם באים מתוך כל המקומות הלא מודעים. הילד הזה שאמא שלו אמרה לו, או אבא שלו אמר לו, שכדי להיות טוב צריך לעבוד מאוד קשה. זה מיצר. זהו, זה עכשיו שייט של עבדות, כי הילד מאמין שההצלחה מגיעה רק מעבודה קשה, וכל החיים הוא צריך לעבוד קשה.
1: כן. וואו. כן. זה מה שאנחנו, אליי וגן, שימו לב. Coldplay, you make me feel alive again. ואז יש לך שאלה לגבי ארץ מצרים, כי מצרים הולכת עכשיו, היא חושבת שהיא חולה עלינו כרגע גם ברמה הגשמית, וזה הדברים הולכים להשתנות.
3: אני אשאל לגבי מצרים, איך המוזיקה המצרית, זה מה שאני יכול לשאול לגבי מצרים. באמת, כן, אנחנו כולנו כלואים בתוך איזשהו מצרים, עד שלא יבוא עלינו הגאולה, נקרא לזה ככה, גם הפרטית וגם הכללית.
2: ואגב, למצרים הייתה הרבה חוכמה, ובגלל שהיה להם הרבה חוכמה שממקום עצומה,
1: נכון.
2: הם בהחלט השתמשו במוזיקה לכישופים ודברים כאלה.
1: הזוהר, זה זוהר מעשי, ממש, הם... בכישופים הם היו מספר אחד, דרך אגב.
3: כן, הבית ספר למחשפים, זה היה במצרים.
2: זה בדיוק מה ששם את עם ישראל בעבדות.
1: לגמרי, כן, כן.
2: עם ישראל לא היו עבדים שבנו את הפירמידות. עם ישראל היו עבדים בכל מיני סוגים של דרגות.
1: לגמרי, וגם דרך אגב, המצרים, היא שידלה בעצם את היטלר להרוג את היהודים ונתנה להם את הסמלים.
2: אני לא ידעתי לך.
1: אני אומר לך, זה המופתה במצרים. מצרים, כבר 720 שנה, אם כבר מדברים עליה, היא... הגתה ברעיון לכבוש את המערב עם סוסה טוריאנית בשם פאטמה, ששם הם השריצו את פאטמה בכל אירופה וארצות הברית, מלחמה ללא הרג ולכבוש. כן. עכשיו, האחים המוסלמים הם בעצם קטר, היו במצרים, והם חברו לאיראן, והנפט הזה בעצם, הכסף הזה, הם הלכו לאוניברסיטאות, שלמעשה שידלו ויצרו שם זעם ושנאה כלפי יהודים ואנטישמיות. מצרים לא רצתה לגמרי לגמרי לגמרי לקחת ולגדר את עזה, שהיא בעצם כביכול תהיה אחראית עליה, מסיבה פשוטה. כי עזה זה, כל מי שעזתי הוא מצרי למעשה, תכף אני אסביר למה. אני רק אומר לכם למה, שתדעו. למה הם לא רצו? כי כביכול יש שלום, כביכול יש שלום עם מצרים, אבל הם לא סובלים אותנו. אז איך הם שלחו טילים? אז הם הביאו את הטילים מתחת לאדמה, לעזתים, עזרו להם, והם לא נתנו לעזתים, כי הם החיילים, העזתים החיילים, לא נתנו להם להיכנס פנימה. אתם תראו ותלחמו ביהודים, כי אנחנו לא יכולים כרגע להילחם. איפה שמצרים יכולים להילחם, הם הלחמו, עכשיו הם יצרו מגע עם טורקיה וסעודיה, אבל קודם כל טורקיה, כי ארדואן חושב שהוא מלכיור, קם ואמר, אני הולך לכבוש את העם המוסלמי, אני הולך להמליך, אני הולך למלוך בעם המוסלמי, מכיוון שאיראן הולכת עכשיו, אוטוטו, באמת איראן הולכת באמת, זהו, המיצר הזה עושה את שלו, מבחינה כלכלית. אז הוא מחכה בתור.
3: תכף אפילו מיצרי הורמוז לא שלהם.
1: הם של טראמפ, אני ידעתי שהוא ייקח את זה. אחי, הוא חייב לעלות דולר, אחי, זה לא יכול להיות ככה. אחי, הוא לא רואה ממטר, אף אחד הוא רוצה כסף, זה שלו. זה שלו, זה שלהם. זה שלהם, נגמר הסיפור.
3: אנחנו גם צריכים להתנהג יפה, אנחנו, שהוא לא יכריז עלינו מדינת
1: אמריקה. אבל אחי, זה מה שהולך להיות, כי זה אדום. אדום יש לטון אבו נו.
2: תשאו לציין שבאחרית הימים הדתות נחלשות לעומת האמונה שמתחזקת באלוהים. כן. וכנראה שמה שאנחנו נראה זה פחות תמיכה בארגונים קיצוניים, וגם פחות תמיכה באסלאם הקיצוני, או בכל דבר שהוא קיצוני.
1: מהמם. אז זה מצרים, אחותי היקרה, מצרים באמת עשו לנו גם עבודה כזו ואחרת וגם בכלל, ו...
2: וזה בעיקר שלח אותנו לתיקון הפנימי שלנו.
1: לגמרי, זה כאילו, הם כאילו, הבורא לוקח אותם כלפינו. היום מישהו שאל אותי משהו לגבי שנאת חינם, אני חייב לומר לכם, משהו יפה. אני, צלילים רגע, שנייה ברשותך. את איתנו, כן? לא ללכת, יש לך אנרגיה. מטל אור, חבר'ה, לכו אליה, אני מתחשמל בלייבים שלה.

0: מה שרציתי להגיד, שי ומטל ושי, שאל אותי מישהו, והיום זה עלה לי, אני מקווה שאני לא אשכח. שני דברים, חידושים. את איתנו מטל?
1: Okay.
0: חידושים, משהו יפה.
1: פה. אני פה ואני גם מתאפרת, תכף אני אעבור לוידאו אם אתה רוצה.
0: אם את רוצה, את איתנו, יש לנו זמן, אנחנו רוצים לראות אותך. אפרופו דוגמנים, מי שמדברת. בכל מקרה, אני רוצה... אני רוצה... א', דיברתי בבוקר עם אחד החברים שהוא בעצם הדוקטור של הינוקה, הוא הרופא של הינוקה. וכשדיברנו, אז אמרתי לו, אתה יודע, משה רבנו לא נכנס בכוונה תחילה, מכיוון שאם הוא היה נכנס לארץ ישראל, אז בעצם היינו בעצם בקדושה ובתומעה ביחד. אבל קדושה שבעצם בית המקדש היה צריך להכיל את התומעה, כביכול. זה אומר בעצם שהיינו עוד פעם עוברים עוד פעם את הגלגול של הדור הראשון בעצם, של מתושלח, ששם בורא עולם היה צריך להפוך אותנו עוד פעם במבול. שימו לב, זה החידוש, זה קיבלנו את זה, קיבלתי, הוא נתן לי ככה, כשהתחלתי לדבר איתו, אמרתי, ג'וב, זה מה שהיה קורה, כאילו, ואנחנו צריכים להיות תמה, תמה, אנחנו תמה, אנחנו פינוי בינוי, אנחנו הדור של פינוי בינוי, הדור האחרון, כאילו, מכסחים את הכל ובונים מחדש, ולא משהו שהוא...
1: אנחנו זה התשתית לאלף
0: השבית. השבית, בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה בעצם הדבר הראשון, והדבר השני, אמרו לי, רגע, למה כל כך שונאים אותנו העמים? אמרתי, כן, זה המנגנון שהבורא ברא. למה? כי אם אני שונא את האח שלי, אז אחרים מסביב יסנו אותי. אם אני אוהב את האח שלי, אז יאהבו אותי מסביב. ככה זה עובד.
1: העמים האחרים לא שונאים אותנו, העמים האחרים משקפים לנו את המצב בתוכנו.
0: לגמרי. לקחת את הדברים ברמה, דייקת את זה, ברמה עד כדי כך שאנחנו רוצים באמת לראות אותך מאופרת.
1: נו, אין מה לעשות, אתה מנציות שלך, אתה תמיד משכנע אותי בסוף.
0: מתי אפשר להתקשר?
1: רגע, נסע, אני מתאפס.
0: אז יאללה, בסדר. אנחנו נמשיך עם הצלילים, בסדר?
1: בסדר.

0: שוחחנו עם שי סירי, מחכים למטל אור, רוצים לראות אותה, היא באמת בהחלט פשוט היא פשוט רוצה ככה שנראה אותה.
1: בוא נספר להם בינתיים מה הולך להיות לנו ב-14 לתשיעי בתיאטרון תמונה. הולך להיות לנו שמה בעזרת השם שבעה אומנים תותחים, שביניהם דורון ברון האחד והיחיד, ליזה אורמן יוצאת אקס פקטור, מוכשרת מוכשרת באמת, ויש לה גם אחלה של מוזיקה, מוזיקה אלקטרונית כזאת לפנים. יש את ליאור שרבי שהיא גם עושה מוזיקה אלקטרונית, ולאחרונה אפילו הבנתי עושה שיתוף פעולה עם ינון יעל. יש אותי, שי סירי, בעזרת השם, עם שני הסינגלים שלי, שכמעט מיליון צפיות, בואי נעוף ונופלים בין המיטות, עם עוד הפתעה שאני לא יכול לספר. עוד יותר נכון, שני הפתעות. אחת שקשורה בינינו, ואחת שקשורה אליי. אתם תהיו חייבים לשריין כרטיס בשביל להבין על מה אני מדבר, כי אי אפשר לפתוח את זה. אלעד שחר הולך להופיע. גיל אשר הולך להופיע, ביחד עם אשתו.
0: כן, אבישג, אחי.
1: אבישג.
0: אושיות רשת, 150 אלף עוקבים.
1: שתי אושיות רשת חזקות מאוד בטיק טוק. ואת מי שכחנו? יש לנו את אליצור.
0: כן.
1: אליצור.
0: אליצור? אליצור! אנחנו היום נשמיע לו את השיר, היום נשמיע את השיר, את אליצור.
1: כן.
0: כן, זה יותר נכון צוריאל.
1: צוריאל.
0: זה צור טלבי, זמר מזרחי, אותנטי, ברמה גבוהה מאוד. לפני עשור רצו, תכף אנחנו נפתח לאח שלך, כן, אני אסביר את העניין הזה. תכף, הוא זמר מזרחי, אותנטי, זה פשוט אייל גולן בשילוב פאר טאסי, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אז בואו ב-14 לתשיעי, גבירותיי ורבותיי, בואו ב-14 לתשיעי, לתיאטרון תמונה.
1: בהמוניכם.
0: בהמוניכם. יהיה אש, יהיו הרבה הפתעות, נגנים מהשורה הראשונה של מתן אוסמו של אושר כהן, ברק של אושר כהן.
1: נגנים תותחים.
0: נגנים תותחים, עדי חיית, שהוא אחד המפיק המגדולים.
1: המוזיקלי.
0: יהיה מהמם.
1: תכף סולד אאוט, תכף סולד אאוט.
0: יהיה סולד אאוט,
1: בעזרת השם. לשריין את הכרטיסים, חברים.
0: והנה על הרקע, על המסך, מתאפרת לנו האחת היחידה, מטל אור, עם הלאו. מטל, שומעים טוב? אנחנו לא שומעים אותך.
1: או, עכשיו אפשר לראות אותך, אבל לא שומעים עדיין.
0: הנה, הנה, עכשיו. כן, דברי.
2: עכשיו שומעים אותי?
0: כן, עברת לקרנה, כן. אופה, אופה, טוב, איזה כיף לראות אותך, סמלה אדומה, דה, איזה כיף.
2: תומה, חולצה כתומה.
0: חולצה כתומה, חולצה כתומה.
2: אז מה שלומכם, אז איך אתם? עכשיו אנחנו מדברים פנים על פנים.
1: עכשיו יותר נחמד. כיף, כיף, כיף לשמוע אותך. דברי חוכמה.
2: באיזה יום יוצא זה?
0: זה יוצא ביום שני אחרי ראש השנה, ביום שני. ראש השנה זה...
2: כאילו בעוד שבועיים.
0: לא.
2: שלושה.
0: זה כמעט חודש, זה 20...
1: פחות מחודש קצת.
0: יום פחות מחודש.
1: 3.5 שבועות, נגיד ככה.
0: כן, כן, כן, כן, מרגש.
1: וואי. שורפים להם את הבמה.
2: זה כבר ממש מתקרב.
0: מתקרב. זה התרגשות, כי אנחנו, אתה יודע, את הדבר הזה היה צריך להיות כבר לפני הרבה, אבל זה הדיוק של הבורא, שעכשיו זה יהיה. יתרה מזאת, גם נוספו גם אפילו זמרים לטובת העניין, שזה יפה, זה חיזוק, אחי.
1: כן, כן.
0: ומה שיפה פה, מה שיפה פה לא יהיו דיבורים. אמנם אני אנחה, אבל כשאני אנחה, זה תוך כדי בא זמר, נותן את השירים שלו ברמה גבוהה מאוד, אומר תודה רבה שהגעתם, בקול, כי אין זמן לדיבורים.
2: באופן כללי, אבל אני כן חושבת אולי שכדאי לך.
1: קל הולך קבל מתאים.
2: כמנחה. לעשות את המתודות היפות שלך, שאתה יודע שהן חשובות מאוד, על כמה באחרית הימים, זה מה שכולם יעשו.
0: כן.
2: ישירו ויבטאו את האהבה שלהם.
0: כן, אבל השירים ידברו בעד עצמם.
2: בעצם זה לגמרי להקדים את הזמן ולאחד בתדר.
0: תראי, בהופעה של בן אדם אחד, בהופעה שלי למשל, אז היה לי את הזמן גם בקושי, לבוא בין שיר לשיר, לתת, נגיד, לדבר על מה זה אומן וזה וזה. בהופעה של 8-9 אומנים,
1: זה רוטינה של קלצ'ניק.
0: זה רוטינה של צרורות, את מבינה את הקטע הזה? ההפך.
2: זה פסטיגל.
0: פסטיבל, כן, פסטיבל. ולא רק זה. יהיו צחוקים, יהיו צחוקים, אין ספק, אני אבוא ואנחנו, יהיה דיאלוג, אני אדבר, אני אשאל שאלה, הוא יענה, אבל אחרי זה שוט, שלושה שירים בבת אחת. ואחרי זה הוא יגיד תודה רבה, כי זה כל היפה. אני הבנתי, אני פעם הייתי מדבר
2: זה
0: שעות.
2: זה כל המקום בעצם לאומנות.
0: יפה, אני הייתי מדבר, כל שיר הייתי מדבר איזה שלוש דקות, דקה וחצי. מה עשיתי בעצם? כיסחתי את האנרגיה.
1: נכון. נכון.
0: יש אנרגיה. טה, טה, טה, טה, ביותה ומתיית.
2: של ההופעה.
0: איזה זה, איזה זה, זה, אחרי זה בבא. בינתיים אני מדבר עד שאני אומר משהו וזה וזה, משהו באמת רוחני כמובן. אז הזמר הבא, או הזמרת הבאה מגיעה מוכנה עם הרקדניות, יש כאלה באים הרקדניות, אחי, עם כל מיני דברים, עניינים וכו' וכל מיני כאלה.
1: אין זמן לדיבורים.
0: אין זמן
1: יורים באוויר.
0: יורים באוויר.
2: וואו,
0: יורים
2: איזה באוויר. כיף זה, הולך זה, להיות.
0: הולך
2: איזה
0: להיות
2: כיף,
0: כיף.
2: איזה מושתה.
1: אם אתה ממש רוצה להגיד משהו, שתיים, שלוש שורות וזה.
0: לא יותר מזה. בקטנה, בקטנה. בקטנה כדי שזה יהיה דה, דה, דה.
2: אני רואה ששי גם מספיק לך את זה. כן, זה מושתה.
0: שי ואני תואם IBM, תואם IBM. שי יש לו ויז'ן, אני אוהב את הראש שלו, אני אוהב את הויז'ן, אני אוהב את המוזיקה שלו. יש לו מוזיקה שהוא יוצר בעצמו, מפיק אותה, וזה מוזיקה שנכנסת לברידים.
1: חן לאמור, חן לאמור, איזה כיף.
0: תבח הבורא. אז תני לנו קצת ככה, קצת טיפה התעלות.
2: כן, זה מה שאני אעשה, כי בעצם בשמונה וחצי אני חייבת לפרוש, אז עכשיו בזמן שתיתן לי אני ככה אכפור לכם. כמו שאני אוהבת, על הדברים החשובים.
0: אז רגע, כמה צלילים, כמה צלילים. אני אוהב את זה. זהו, מוכנים. יאללה. זה אמין.
2: זה היה ממוקד מאוד.
0: לגמרי.
2: אז בעצם אני חושבת שבתקופה הזאת, עכשיו לפני חודש שלול בדיוק, כשאתה החלטת לדבר על זה, זה אולי אחד הדברים הכי חשובים בכל אחד מהמועדים שעומדים לפנינו. כולנו עומדים עכשיו בבחינה, בבדיקה, למול עצמנו, בחשבונות נפש. תכף מגיעים אלינו מלא ימים חשובים, ראש השנה וכן הלאה. בגלל זה הפתיע אותי שבחרת לדבר דווקא על המיצרים, אבל אמרתי אם זה מה שהוא רוצה, הוא יודע מה הוא עושה, ובאמת זה המצב התודעתי שלנו היום.
0: לכן אנחנו צריכים סליחות בשביל לא להיות במיצר, במצרים.
2: אמת, נכון. אני גם רואה הרבה פעמים כשאני בתקשורת עם קהל, אני שמה לב ומבחינה כמה אנשים היום הם מבולבלים. יש תחושה כזו של כאוס. עכשיו אני מסבירה הרבה שאנחנו עכשיו עוברים מצב צבירה. עד היום התרגלנו לקבל מהבורא אהבה. עכשיו הבורא מצפה מאיתנו לשנות את מצב התודעה, להשוות איתו צורה ולהעניק אהבה. וכשמעניקים אהבה, יש תחושה של ריקנות הרבה פעמים, יש תחושה של קושי, יש תחושה של חוסר היכרות עם עצמנו, ואולי אנרגיה ירודה. בגלל שבעצם אנחנו עוברים ממצב נטען למצב מתאים. וזה מראה אולי בצורה היפה ביותר את המקום שאליו התודעה שלנו לאט לאט מתקדמת. כמובן שזה תמיד מתקשר להכל, כי גם במוזיקה ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מעניקים אהבה, ומעניקים מתוך הרגש הפנימי שלנו לאנשים אחרים.
1: אהבה ורפואה. אהבה ורפואה.
2: אהבה זה רפואה, וזה הבריאות אולי יותר. מדייק את זה. שבעצם בכל מקום שיש אהבה, יש בו בריאות, כי בכל מקום שיש אהבה, יש המשכיות בעצם. אני מסבירה הרבה פעמים, גם לקהל הנדיר שלי, לנסיכים שלי, שבעצם מה זה אלוהים? למה אומרים שאלוהים הוא אהבה, ומה התוצאה של אהבה, ומה אלוהים בכלל מבקש מהאדם? בעצם הלב שלנו פועם בצורה של קיבוץ והתרחבות, וככה כל דבר בעולם, גם כדור הארץ בעצמו, מתכווץ ומתרחב בכל פעם. ומה קורה מהקיבוץ הרחבה, קיבוץ הרחבה? לבסוף מה שקורה זה רביעה. ולכן הכוח של אלוהים, בתוך האהבה שלו, הקיבוץ והרחבה, הדופק, הנשימה שהוא נותן בנו, זה מה שהוא שם בנו, את היכולת הזאת להתרבות. וכמה אלוהים אוהב את האדם? כרגע 8 ומשהו מיליארד. אוהב, אוהב, רוצה להרבות אותו, וגם הוא אומר לו בבראשית, להרבות את זרוע לארץ, לא סתם. כי בעצם אלוהים יש בו אהבה אינסופית ויכולת הנצחה של כל נשמה ותודעה. וגם כשכולנו נחזור להיות ראשוניים כמו אדם וחווה בתודעה שלנו ובייחוד, עדיין כל נשמה תשמור גם את המסלול האינדיבידואלי שלה, כי עד כדי כך אלוהים אוהב את האדם, וכל אדם הוא רעיון מקורי בבריאה.
1: חזק, חזק.
0: ברוך, חזק ברוך. כל הכבוד לך.
2: תודה.
1: אגב, גם אני בן צופייך שם בטיק טוק מדי פעם.
2: נשמע שלי, אני יודעת, אני רואה אותך לפעמים, אני אוהב אותך.
1: כפרה.
0: איזה מדוגעת.
2: התרבות הוא תמיד הדדי, הוא תמיד הדדי, כל האנשים המיוחדים, אני יודעת שבעם ישראל יש לנו נטייה כזאת, אתם יודעים איך זה הישראלים. יש לנו נטייה לפעמים לשפוט, אבל זה העם עם הלב הכי רחב. ויש לי אהבה אינסופית לעם שלי, כשאני רואה איך הוא יוצר, ואיך העם שלי נלחם לפזר אור, בימים שהעולם לפעמים מראה קצת חושך. אז זה כל הכבוד לנו, זה לא קל לעשות את זה, כי אם העולם בחושך, אז אנחנו בכאוס הכי מטורף. אצלנו הכי הרבה פיצולים ופילוגים ודברים שיש לנו לגשר עליהם, אנחנו, רוב האחריות היא עלינו, ותאמינו לי, תאמינו לי, שיחסית למצב שבו אנחנו עומדים, כל עוד מה שנקרא הכל שקט בחוץ, זה מראה את האצילות שבנו, את האור שבנו, את היכולת שלנו להתעלות מעל הטבע ולשרת את הבורא גם בימים הכי הכי קשים.
1: נכון.
2: זהו, שתבוא עלינו שנה טובה בעזרת השם, אמן.
0: אמן, אמן,
1: אמן, איזה כיף, איזה כיף.
0: כן, צריך לנשום הרבה, צריך לנשום הרבה. הגלים, יש גלים, יש גלים.
1: לשאוף ולנשוף.
2: צריך לנשום וצריך לזכור, כשאנחנו מכניסים אוויר, אנחנו מכניסים כל נשמה וכל בריאה אלינו לריאות. וכשאנחנו פולטים אוויר, אנחנו מוציאים את עצמנו אל הבריאה. ולכן הנשימה צריכה להיות נכונה, מדויקת, והכי חשוב בשפה יפה. תמיד בשפה יפה, תמיד בחשיבה חיובית. תמיד במרכאות מה שאנחנו מוציאים אל העולם, מקיים אליו שיהיה דברים טובים, בצורה טובה. אדם, גם כשהוא עומד בבחינה שמשהו עכשיו קשה לו, לא יכול לדבר רע לעצמו. אדם הוא הקובע, הוא זה שמחליט גם על אחרים אם הם טובים או לא. אז ככה גם הוא מייחס חשיבות לעצמו, והנשמה שלו שומעת את כל מה שהוא אומר על עצמו. ולכן כל פעם שבן אדם טועה, הוא צריך להסתכל על זה כמשהו חד פעמי, ובכל פעם שקורה לו משהו טוב, הוא צריך לחשף ולחזק אותו, ולהגיד, תמיד יש לי מזל, זה כל הזמן קורה לי, כדי ללכת ולחזק בעצם את התהליכים החיוביים שבנו. ולא לשכוח שהקדוש ברוך הוא שם בנו את יכולת היצירה, ואם אנחנו מדברים יפה, הוא מחיה את הפה שלנו, ומה שאנחנו אומרים מתגשם.
0: אמן. אמן, אמן. אז קודם כל, תודה רבה לך, מטל אור, על זה שהיית איתנו וחלקת איתנו, והתאפרת איתנו גם, וראינו אותך. ומי שרוצה עכשיו, כפי מה שאני מכיר אותה, היא לא מתאפרת ככה, היא אפילו עוד 4 דקות היא פותחת לייב, אני משאר לעצמי, ועודה רבותיי.
2: לא, לא, אני לא פותחת לייב היום. חברים, תבואו, אור של תודעה, מיטל אור, לעקוב אחרי העמוד הכי נחשק, אנחנו כבר ב-11K, יאללה, תטיסו את העמוד הזה, מלא ידע חינם.
0: איזה יופי.
2: אור ואהבה לכולם. תקשיבו, זה אחד הדברים שהכי חשוב לנו ללמוד היום, ולשמוע היום. אם יש טרנס טוב, זה אצלנו, אז לבוא, לבוא לעמוד שלי. אני אוהבת אתכם המון.
0: אני ממליץ, אני ממליץ, באהבה, תודה לך.
1: אני ממליץ גם, ממליץ גם.
0: אנחנו נתראה בלייבים, אחותי. אוהבים, אוהבים.
2: אני אוהבת אתכם.
0: שבוע הבא.
2: ולעקוב אחרי דורון.
0: לגמרי, תודה רבה.
2: תבואו לעקוב אחרי מה שבאמת קורה בארץ.
1: אין עלייך, אין עלייך.
0: תודה, חיים שלי. תודה רבה.
2: ביי.
0: ביי ביי.

0: אחי, שלום לכם, מה שלומכם? שומעים אותי? שומעים אותי? כן, כן. אני רוצה לומר לכם חד משמעית, אנחנו אתה בשמיני ב-PMFM, אנחנו עכשיו ב8:30, חצי שעה לפני, או אפילו אנחנו עוד 20 דקות כבר אומרים שלום לתוכנית. אני לא יהיה פה בשבוע הבא, אני לוקח חופש. אנחנו 106 FM, אתם בדרכים, יש לכם עוד 20 דקות להיות איתנו, תגבירו, כי אנחנו הולכים לשים דברים מיוחדים. יחד עם זאת, אנחנו הרדיו החברתי הראשון ביחד עם שי סירי, כמו שאתם רואים. אנחנו נשמע עוד פעם את אחד מהשירים שלך, כמובן מי שאני באמת מתחבר, אני מתחבר לשניהם, אבל אתה יודע, צוריאל יהיה איתנו ואנחנו רוצים להשמיע אותו כרגע. 3 שעות של שידור, זה באמת קשוח וטוב וכיף. תודה למטל שהייתה איתנו פה, ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע את
1: פרח בגני.
0: פרח בגני, בדיוק, של
1: זוהר גוב, בביצועו של צוריאל.
0: לגמרי.

0: כן, זה היה צוריאל שהיה ישיר איתנו.
1: התו השמיני BPM FM.
0: כן, כן, ופסטיבל התו השמיני אפטר פארטי שיהיה ב-14.9 עם 8 אומנים. אני המנחה התשיעי, אבל אני אומר לכם חד משמעית, זה הולך להיות קרנבל. יו, יו, יו, יו, יו, אני לא יודע אם אי פעם היה פסטיבל כזה של 9 אומנים.
2: לא נראה לי, לא נראה.
0: לא, נכון, לא היה דבר כזה.
2: לא נראה לי, ולא בקצב כזה, ולא באיכות כזאת, ולא בצורה כזאת, עם כל ההפתעות שבדרך לשם. אי אפשר לומר אותם, פשוט מאוד, אז...
0: לגמרי, לגמרי. אני רוצה ש... לגמרי, אני רוצה ששי, תגיד לי, אנחנו, יש לנו, נשאר לנו עוד, בוא נגיד, מעט זמן.
2: אתה רוצה שנדבר על ליזה אורמן?
0: כן, תן לנו מילה ככה, ליזה.
2: ליזה אורמן, זמרת פופ תותחית, שהוציאה עכשיו שיר חדש. איך השם שלו, דורון, של השיר החדש שלה?
0: הפתעה, תכף.
2: הפתעה, תכף, בדרך. מה שכן הולכת להופיע איתנו בעזרת השם, בפסטיבל התו השמיני, עם השירים שלה החדשים, עם כל ההפקה הזאת שלה, שהיא הפקות אלקטרוניות כאלה עכשוויות. משהו טיל. באמת, יש מה לצפות ממנה שמה. היא גם סוג של קול חדש בשטח.
0: כן, אני מאז אקס פקטור, יש לציין, אתה שמעת את השיר שלה באקס פקטור?
2: כן, אני זוכר, זה יוצאת אקס פקטור גם, כן.
0: שים לב, שים לב, שים לב, תראה, שים לב, תראה מה זה.
2: עושים להשתגע.
0: לא, אין לי אותך. אני לא יודע למה היא רושמת עושים להשתגע, אבל אין לי אותך, אבל תראה, שים לב, זה רציתי לה אחרי זה, אחרי זה. יאללה. הכל בכתוב, אחי. ג'וני, how you doing? אני באמצע, בסדר, אני באמצע שידור, אני ברדיו, אני אדבר איתך? לא נהוג לשדרן לדבר בטלפון ככה וזה, אבל אני אוהב את האותנטיות, אתם יודעים, אחרי שעות כאלה, אתם תסלחו לי, אה? אנחנו לא ישנו בלילה, ואני חייב לומר לכם תכף למה לא ישנתי בלילה, אבל עכשיו קבלו את הליזה.

0: עכשיו לקראת הסיום, 8:41, נשאר לנו 9 דקות לסיום. אנחנו כאן עם שי סירי, היינו עם איטל אורמן, והיינו עם אור משה, ומגם משה. כן חבר'ה, שמענו עכשיו את צוריאל, שמענו את אליזה אורמן. תודו שהפסטיבל הולך להיות פסטיבל מאוד רציני ביותר. כדאי לכם להגיע. מי ששומע בדרכים 106 FM, תתעניינו, תחבקו את האומנים. מי ששומע פה ברדיו חברתי הראשון, פיססנו את הפייסבוק, אבל לא נורא, הכל מלמעלה. זה יהיה חשמל. לסיום, מה אתה רוצה להגיד פחות או יותר לפני שאנחנו הולכים לשמוע את הלהיט שלך?
1: לסיום אני רוצה להגיד רק ששוב פעם, אני מזמין את כולם ל-14.9 לתיאטרון תמונה, והולך להיות שם הופעה חד פעמית, עכשווית מאוד מאוד, עם שירים לפנים, בצורות האלקטרוניות הגרנדיוזיות ביותר, אם זה הופעות עם רקדנים, אם זה הפתעות שאני לא יכול לספר, אם זה הפתעות שאתה לא יכול לספר. שריינו כרטיסים, כי עוד מעט לא נוכל לספר, כי אנחנו בסולד אאוט תכף. שריינו כרטיסים. מה שאני יכול להגיד רק זה שאתם תכף הולכים לשמוע את בואי נעוף שלי, השיר הבכור שלי, תיהנו ממנו, תעופו.
0: תעופו, תעופו, גבירותיי ורבותיי, זה כבר מגיע אליכם.
1: ובלייב זאת חתיכת חוויה לשמוע את השיר הזה בלייב.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, אתם לא מבינים מה הולך להיות. אמרנו נגנים מהשורה הראשונה ומפיקים מהשורה הראשונה, תאורה מהשורה הראשונה,
1: צילום מהשורה.
0: הכל מהשורה ועוד הפתעות, אנחנו לא יכולים לגלות.
1: וואי וואי, מה הולך להיות אחי. הפסטיבל הזה הולך לעשות רעש.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, אני חושב שגם יש רעש.

0: ערב טוב. גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן איתכם בשידור חי ברדיו החברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM. ערב טוב לכל מי שמצטרף. יום ראשון בשבוע הרדיו החברתי הראשון משדר לכם את התוכן הכי טוב שיש. ערב טוב ללאה לוי, ערב טוב לחגית אחותי, ערב טוב לשרה צברי הגדולה, היחצנית של המדינה, ולמיטל לוי, היחצניות שלי, האלופות. אז הנה מתחיל עוד שבוע מיוחד. ואיך אפשר להתחיל שבוע בלי מוזיקה טובה ואיכותית, בלי שידור מיוחד ואיכותי? אז אנחנו כבר רוצים להתחיל. ערב טוב לנטלי כהן, ערב טוב לאמא שלי. אפשר להתחיל, לא? בערב אני רוצה לארח זמרת מיוחדת, את קרין ברזילאי, יעל, איך שתקראו לה. קרין, ערב טוב, מה שלומך? מעולה, מעולה, איזה כיף לראות אותך.
1: כיף להתארח פה.
0: כן, כן, אנחנו
1: תודה על ההזדמנות.
0: מנסים לתכנן את ה...
1: וואי, אני זוכרת לפני חודש וחצי, גם חשבנו ולא יצא, והאילוצים, וסוף סוף זה יצא לפועל, 16 לשמיני, תאריך יפה.
0: הנה זה קורה, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: כן, מתרגשת?
1: מתרגשת, כן.
0: קודם כל, להתרגש זה טוב, זה בריא.
1: כן, לגמרי.
0: מי שלא מתרגש לא נהנה.
1: זה נכון.
0: מה את אומרת על האולפן שלנו?
1: קודם כל האולפן מהמם, ממש מהמם.
0: ארבע מצלמות.
1: אהבתי, העיצוב, הכל מושקע, באמת שפו. שפו ענק מגיע לכם, באמת מכל הלב.
0: אני שמח שאת מרוצה. ואת יודעת, הרדיו החברתי זה רדיו מאוד מושקע ומיוחד, זה אחד התחנות הכי גדולות שיש בארץ עם 120 שדרנים. אנחנו משדרים ב-106 FM, והרדיו החברתי, ובפייסבוק, ובוואטסאפ, ובטיק טוק, ואיפה לא. והנה, עוד שידור מתחיל.
1: איזה כיף. כיף לפתוח את השבוע ככה.
0: כן, כן, בטח. כן. קודם כל, ספרי קצת על עצמך. אוקיי. מי זאת קרין?
1: אוקיי, אני קרין, אני בת 40, רווקה, גרה בחולון. אני מורה מקצועית לעברית, חטיבה לתיכון, מגישה לבגרויות. עכשיו ככה בחופשת הקיץ, היה לי המון זמן ככה להתארגן ככה על התוכנית.
0: נכון.
1: תראה, מוזיקה בשבילי זה הכל. אני לא רואה היום בלי מוזיקה.
0: באמת? המוזיקה, מה זה אומר?
1: אני קמה בבוקר, תוך כדי שאני מתארגנת לעבודה, אני שמה לי מוזיקה. אחר כך שאני נוהגת, במעמד הנהיגה, אני גם שומעת מוזיקה. גם יש פקקים, לא מעניין אותי. מוזיקה, זה האהבה הכי גדולה שלי. כמובן שהאהבה הכי גדולה שלי זה המשפחה שלי. אמא שלי, אשתי בריאה, אחותי, אחיינים שלי.
0: היא כאן, אמא שלך כאן.
1: כן.
0: יפה.
1: היא גם באה לבקר, להגיד שלום. אבל המוזיקה, זה וואו, זה...
0: זה החיים.
1: מאה שאני ילדה אני שרה, כאילו, מגיל צעיר. אני לראשונה התחלתי לשיר בגיל 14, שהייתי ילדה. זה לפני איזה 3 עשורים כמעט.
0: וואי, וואי.
1: האמת היא שבאותה תקופה עברתי תקופה קשה. ההורים שלי התגרשו, ומצאתי מפלט במוזיקה. ממש. הייתי רואה תוכנית בובה פראית, שהיה בזמנו, נטלי אוררו, הייתי שומעת שירים שלה. אז תשיר פורקטים אנקור. זוכרת שבדיוק במסיבת סיום ביסודי, אחת התלמידות שלמדה איתי בכיתה ח' הייתה צריכה לשיר את השיר הזה, בסוף היא לא הרגישה טוב, ואני החלפתי אותה. ובוא נגיד שההופעה הראשונה שלי, על במה, זה היה עם השיר פורקטים אנקור. וואי, האמת היא שזה עכשיו מרגש לשיר את השיר הזה, שרתי אותו בגיל 14, וגם ביסודי, וגם במסיבת סיום בתיכון.
0: יפה, אז הנה את סוג של סוגרת מעגל.
1: לגמרי.
0: מהשיר הראשון.
1: ממש קאמבק.
0: לשיר ראשון בתחנת רדיו.
1: כן, לשיר את זה בגיל 40 אחרי כל כך הרבה זמן, זה כן.
0: כן, אני מציע שאולי באמת תשאיר את השיר הזה. מה את אומרת?
1: נתחיל את השידור.
0: אפילו נתחיל איתו את השידור.
1: יאללה, מהמם, אני אשמח.
0: זה שיר של סלידיון, נכון?
1: כן, כן, אז אני רק אשים אותו.
0: אז יאללה, בואו נשמע אותך בביצוע רגע.
1: יאללה, מהמם.
0: רגע. רגע, עוד לא, עוד לא. את תשמעי את זה במוזיקה, לא במחשב שלך, אלא אצלי. לא, רק תשתיקי את זה אצלך במחשב, כי צריך לשמוע את זה מאצלי. לא, תשתיקי את זה, ורק...
1: רק את זה.
0: כן, יאללה, אז בואו נתחיל.

0: וואי, וואי, וואי, איזה פתיחה תודה, יפה, תודה. יפה, יפה.
1: כיף לפתוח את, את השידור החי, מרגש. שאני פה באולפן עם שיר ששרתי איתו לראשונה, שבכלל הופעתי איתו על במה לראשונה, זה וואו, וואו כאילו, וואו. זה כיף, מרגש.
2: מרגש, כן.
1: לגמרי.
0: איך זה... תקשיבי, קודם כל, באמת, קיבלת פה מלא, מלא מחמאות.
1: תודה, תודה, תודה, איזה כיף, איזה כיף.
0: רימון יפרח ומיטל לוי.
1: וואי, איזה כיף, תודה, תודה. באמת, מותרת תודה ענקית, כיף לשמוע.
0: שרה צברי וכל מי שבאמת, יש גם את הקבוצה, הזמרים מתחילים, זה כאן, של שרי צברי, שמערכת מפרסמת כל מי שרוצה לפרסם את השירים שלו, את היצירות שלו. זה המקום. ואני רוצה גם להגיד ערב טוב לשני רוץ ססון ושני אהובתי וחגית אחותי ואימא שלי פה, באמת כל המשפחה שלי פה, כולם מרוצים ונהנים. ספרי, מה, איך הולך הסדר יום שלך? כרגע כמובן זה חופש גדול.
1: זהו, אני כרגע בחופש, כמו שאתה יודע. אני מת שאני 5 שנים מורה. לימדתי ב5 שנים האלה גם יסודי, גם חטיבה. האמת שהייתה לי שנה עמוסה. השנתיים האחרונות יהיו עמוסות, אני חייבת לציין.
0: אוקיי, מה זה עמוסות, למה?
1: שנה שעברה אני למדתי המון, עשיתי במשך שנה בשני סמסטרים, תעודת הוראה לעל יסודי בהתמחות עברית, במחלקת תלפיות, ממוצע 85, חרשתי ממש, בקושי עבדתי.
0: יפה, יפה.
1: כן, והשנה הזאת, שאני בשנת סטאז' והתחלתי לעבוד כמורה חדשה בתיכון, לימדתי 6 כיתות, כל יום 6 בבוקר, 6 כיתות, שעות 0, גם הגשתי לבגרויות, חייבת לציין שהכיתה שגשתי בגרויות הגיעו להישגים גבוהים, שזה פעם ראשונה.
0: אני צריך לבדוק איתם, לראות ש...
1: וגם הכיתות י' שגשתי אותם, ממוצע 90 של הכיתה, ממש.
0: יפה.
1: תחביר, נושא, נסו, אני לא יודעת אם אתה זוכר את החומר הזה.
0: לא, פשחתי.
1: שם עצם, שם תואר.
0: יפה, יפה. אולי תעשי לנו עם אחד איזה שיעור פה.
1: אתה צוחק? מרוב שכל הזמן הייתי לוקחת גם את העבודה הביתה, אני פתאום חלמתי על החוברות הירוקות שהייתי בודקת כתיבות טיעוניות ודברים. אם הם רואים אותי עכשיו, אז בטח הם...
0: רגע, הילדים כרגע צופים או שהם יודעים?
1: אני מתארת עצמי שכן, כי אני התקנתי בסטורי ובפייסבוק, וצופים לי בסטורי תכנים שאני מעלה.
0: יפה.
1: אז מאמינה שכולם על זה, אני מאמינה.
0: יפה.
1: ואם לא, אני אעלה את זה שוב, אחרי שזה
0: יש... כן, שדר... כן, בשביל זה יש את הרדיו חברתי.
1: בדיוק. אז אני מסודרת.
0: נכון, נכון.
1: זה מה שטוב.
0: יפה, יפה, מעולה.
1: תודה.
0: מה עוד הולכים לשמוע? איזה שיר?
1: זהו, אני רוצה לשיר את השיר בראשית עולם.
0: אוקיי.
1: זה שיר שאני ככה באמת מקדישה באהבה רבה לכל הזוגות שהתחתנו לאחרונה.
0: כן, זה דווקא שיר, וואו, שיר כן. חופות, שיר שבאמת מיוחד.
1: כן, שיר של
0: מיוחד.
1: חופות. האמת היא שאחותי נכנסה עם זה לחופה עם השיר הזה בראשית כן. עולם.
0: ושרת לה?
1: אני שרתי לה את השיר From This Moment של שני הטווין. אולי בהמשך אני אשיר את השיר הזה.
0: יפה, יפה, אולי, אולי נעשה איזה שידור ככה.
1: אפשר, כן.
0: כן. לא.
1: בראשית עולם זה שיר של החופה שהיה להם. אז ככה זה גם מחזיר אותי קצת לתקופה של אז ששרתי מזמנו, שרתי שיר אחר.
0: מעולה, אז בואי נשמע.
1: כן.
0: את מוכנה?
1: כן.
0: יאללה.
1: לא לשים
0: שיר מיוחד ומרגש, אחד השירים היפים.

0: איפה הכפיים, חבר'ה, כאן בבית.
1: תודה, בכולה. תודה. תודה רבה.
0: איזה יופי, איזה יופי. איך היה?
1: כיף.
0: שמי, את בוחרת שירים לא פשוטים בכלל.
1: לא פשוטים לביצוע.
0: נכון. רגע, תדברי למיקרופון הזה.
1: כן, אני מודעת לזה שהשירים שלי הם לא פשוטים לביצוע, ואני גם מודעת לכך שהשידור הוא ארוך. זה הרמה שאני שרה, זה הגוון קול שלי, זה השירים כן. שאני אוהבת, וזה כיף לי לשיר פה, להיות פה. זה
0: כן,
1: פשוט
0: כן.
1: כיף, אני נהנית מכל רגע.
0: זה מה שחשוב, בשביל זה אנחנו
1: לגמרי,
0: פה.
1: לגמרי, אז תודה, תודה על ההזדמנות.
0: יש לך מלא מלא פרגונים, ז'נט בן חמו, ויוסף
1: תודה.
0: שמש, ורימון ערב טוב, ולאה לוי ערב טוב, מאיר טוויל שנמצא בארצות הברית, צופה בנו בשידור.
1: איזה כיף, איזה כבוד.
0: יש פה באמת הרבה אנשים יפים, ושעוקבים אחרי הרבה הרבה זמן לשידור שלי, ויש לך פה מלא מלא מלא פרגונים.
1: איזה כיף.
0: ליטל, ערב טוב, ערב טוב לכל מי שמצטרף, וכמובן מה שחשוב זה לא רק להצטרף, אלא גם לשתף, לפרגן, ככה זה כיף, אחר כך בסוף השידור אנחנו צופים בכל כל התגובות שלכם ונהנים, נכון? כמובן שהשידור הזה גם יעלה ליוטיוב בהמשך, ובאמת נפרסם אותו כמו שצריך. מה את מספרת על עצמך? ספרי קצת מי זאת, קרין, ככה שיבינו.
1: אוקיי, אני אספר ככה על כל הרקע שלי בכל עולם המוזיקה.
0: איפה הופעת עד היום?
1: אוקיי, אז כמו שאמרתי, לראשונה נשארתי בגיל 14, מסיבת סיום יסודית תיכון. המשך דרכי בעצם בשנת 2007, בכוכב נולד 5.
0: אוקיי.
1: אני השתתפתי אז באותה תוכנית שהייתה בזמנו. הגעתי למאה האחרונים, אגב. הגעתי למאה האחרונים. האודישן שודר מול כל השופטים, גל אוחובסקי, מרגלית צנני, כל השופטים. לצערי זה לא המשיך אז.
0: אוקיי.
1: הקול שהיה לי בגיל 21 זה לא כמו אותו קול שיש לי בגיל 40.
0: ברור, ברור.
1: עברנו דברים, התבגרנו, הצבנו את האישיות. כמובן אנחנו עוברים דברים ואנחנו מעצבים גם את הכל עם האישיות שלנו.
0: יפה.
1: אני שרה הרבה באירועים משפחתיים, האמת. כל שני העשורים האחרונים שרתי באירועים משפחתיים. כמו שאמרתי, בחתונה של אחותי שרתי את השיר Slow From This Moment של שני הטווין.
0: כן.
1: וואה, אני זוכרת, השיר הזה קיבל המון המון מחמאות, From This Moment ששרתי.
0: וביוטיוב אפשר לראות אותו בעיקרון?
1: כן, אתה יכול לשים אותו בשידור אפילו, יש אותו ביוטיוב, אני לא יודעת כמה איכות טובה שם, זה קצת ישן. כן. יש אותו ביוטיוב. אירועים משפחתיים, ערבים עם חברים, ערבי קריוק עם מועדונים.
0: ואם רוצים להזמין אותך לחופות וכאלו, אז בכיף את אומרת.
1: אני אשמח, בכיף, אני, כן.
0: בשביל זה יש לנו את השידור הזה כאן ברדיו חברתי, ואנחנו אוהבים לפרגן לאנשים מוכרים יותר ומוכרים פחות.
1: כן, אני אשמח, יקראו לי להופעות. יצא לי גם בבמה פתוחה להופיע בשלוש שנים האחרונות.
0: כן.
1: זה ככה מהתקופה שהייתה את המלחמה, את הטבח של השביל העשירי, התחלתי לשיר שם. וזהו.
0: יפה, יפה. מה עוד הולכים לשמוע? איזה שיר?
1: יש את השיר תוטר קונטרה, שיר בצרפתית.
0: את אוהבת לשיר שפות, אני רואה.
1: כן, כל מיני אני שרה, ספרדית, צרפתית, אנגלית, עברית, כל הספרות שאני גם יודעת על זה.
0: אוקיי, מה, הכל מהסדרות?
1: האמת שצרפתית עשיתי 5 יחידות בתיכון, קיבלתי 90, אני זוכרת, הייתי טובה בזה. ספרדית למדתי מהסדרות, אנגלית גם אחר כך בתיכון, באוניברסיטה שהמשכתי.
0: יפה.
1: עברית שפתם.
0: יפה, אז בואו נשמע, איך את שרה? איך זה נקרא השיר?
1: תוטר קונטרה.
0: שמה זה אומר בגרוזין, בעברית?
1: יותר קונטרה.
0: תנסי להיזכר, התקלתי אותך.
1: התקלת אותי, כי תקשיב, אני לא משנה יותר בשפה הזאת. יותר קונטרה. רקונטר זה להכיר.
0: אוקיי.
1: מלשון הכרה, להכיר, אתה תכיר, אתה מכיר.
0: אז יאללה, בואי נכיר את הקול שלך גם בעוד שיר. יאללה.
1: אוקיי.

0: איזה ביצוע מהסרטים, מהסרטים.
1: תודה.
0: איזה יופי. תקשיבי, אתה יודע, בדרך כלל מי שמגיע אליי זמרים ששרים, אתה יודע, חפלות ומוזיקה ים תיכונית, ופה ככה עשית משהו...
1: אני לא זמרת של חפלה.
0: זהו, אז פחות חפלות, יותר...
1: אני יותר בכימון של הזמרים שנותנים הופעה של שעה-שעתיים, רק שאני לא מפורסמת, אבל אולי...
0: אי אפשר לדעת, כן.
1: לא יודע, אולי זה הדלת שלי להצלחה.
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: שמי, שפות זה קצת שונה מלשיר בעברית ו...
1: כן, כן.
0: מה את אומרת? אולי נשיר איזה משהו ביחד? בוא,
1: יאללה.
0: בא לי פתאום גם לשיר, לא יודע. יאללה. אמנם לא בשפות, אבל... בוא נבחר לנו איזה שיר.
1: וואי, חשבתי על שיר מה זה יפה.
0: אוקיי.
1: שמיים כחולים, מה אתה אומר?
0: יאללה.
1: איך לשיר אותו?
0: שמיים כחולים, שיר טוב. בואי נחפש אותו.
1: צריך גם לשיר קצת בעברית כבר, נגמר.
0: כן, כן, גם.
1: זו השפתם שלנו, בכל זאת.
0: נכון, נכון. אז בואי נכוון את השיר. שמיים כחולים. עוד רגע.
1: כן, רגע, אני אחפש גם אצלי. רגע. שיצאתי
0: משהו. חיים כבר אנחנו בהופעה חיה.
1: כן, אני מסכימה לגמרי.
0: את המיקרופון הזה.
1: כן.
0: לגמרי
1: אתה יכול רק להלמיך לי פה אותה.
0: תחצי על זה רגע, בואי נראה.
1: כן, שאני אראה רק את המילים, כן.
0: כן, זה אין בעיה, את יכולה.
1: אה, זה כבר מוכן.
0: כן.
1: יופי.
0: אז יאללה, אפשר להתחיל?
1: יאללה, אתה מתחיל.
0: יאללה, אני גם עם מיקרופון פה הערב, ואני יודע שאתם ככה אוהבים לשמוע אותי שר. אז יאללה, בואו נתחיל.
1: יאללה.
0: רגע, שנייה אחת. עוד שנייה אחת, נעשה פה עוד איזה משהו. יאללה. זה זה, נכון?
1: כן, כן.
0: וואי. שומעים אותי? או.

איזה כיף. יאללה, עכשיו תורך. אסור רימון. תודה רבה, טוב לז'נט. שושנה אמיר. בואי סתכל.

0: איזה יופי. איזה נוסטלגיה, וואי וואי. באמת התקלת אותי, אבל באמת אחלה שיר.
1: ישן, אה?
0: כן, ישן, ישן מאוד.
1: השיר הזה, שיר שהייתי ילדה את השיר הזה, ישן מאוד.
0: כן, יצא לך לשיר את השיר הזה על במות וכאלו.
1: האמת ש...
0: כן.
1: לא, פחות, אולי פעם אחת. פחות.
0: טוב, זה שיר באמת, שפעם היו שרים אותו.
1: פעם, עכשיו כבר פחות.
0: 20 שנה, כן.
1: ממש.
0: אם כבר נוסטלגיה, בואי נה... ככה נשמע עוד קצת שירים. דרך אגב, אמרנו שאת שרה שפות ושרה ים תיכוניות, אבל יש גם שירים שאני יודע שאת שרה של היהודים.
1: נכון, קח אותי של היהודים, אז מה שלך, נכון?
0: ספרי לנו איזה שככה, מה הבא לך לשיר?
1: וואו, נראה לי איך על קח אותי.
0: כן?
1: כן, רגע, אני אשים לי אותו.
0: אוקיי. אז אני גם מכוון אותו.
1: כן, אני רגע, אני רק אחפש את השיר.
0: זה שיר שיצא לך לשיר אותו ככה בהופעות או שפחות?
1: האמת היא שאני הייתי בהופעה של היהודים, היה את פסטיבל היין בפתח תקווה לפני איזה חודש וחצי.
0: כן.
1: אז הייתי בהופעה שם, ושהייתי צעירה יותר בגילי ה-20, והייתי שרה המון שירים של היהודים, ופתאום זה עשה לי חשק להתאמן על זה, אז ככה הכנתי את עצמי.
0: יפה, יפה, אז בואי באמת נשמע.
1: יאללה, מהמם.
0: אולי אחרי השיר הזה גם ככה נקדיש איזה שיר לצופים שלנו.
1: יאללה, בכיף, אני אשמח.
0: מפרגנים, לאה לביא ומיטל, יוסף שמש, ערב טוב. חיים חיים, ערב טוב. איזה יופי. יוסף שמש, רק לשמוח, נכון? נכון, צודק.
1: לגמרי.
0: אז אנחנו מוכנים?
1: כן.
0: יאללה. כמובן שאתם מוזמנים לשתף את השידור.
2: קריוקי פסנתר.

0: וואו, וואו.
1: תודה רבה.
0: שרפת לנו פה את האולפן, מה שעשית פה.
1: כך שאתם נהנים, זה הכי כיף.
0: איזה יופי.
1: אני נהנית מכל רגע.
0: נהיה לי אפילו אמא שלך נהנית, את יודעת? נכון? איזה יופי. תקשיבי, לא, זה באמת שיר קשה מאוד, זה שיר שאת צריכה לתת את ה...
1: ואני אגיד לך את האמת, אני יכול עכשיו לשיר את השיר הזה עוד 20 פעם בלי להתעייף.
0: באמת?
1: אני לא התעייפתי בכלל, ועוד לא שתיתי מים כמה שעות.
0: את רק נפתח לך הכל נראה לך.
1: תקשיב, אני עכשיו יכולה לשיר 4 שעות רצוף.
0: אז יאללה, אני אומר ככה עד שעה 2 בלילה, בכיף. יש לנו פה את כולם שמפרגן לך, ואבא. ערב טוב לנטלי כהן. אמרה, יפה, מהממת מפלג. מי זה פלג?
1: פלג, אחיין שלי, אוהבת אותך הכי בעולם. פלג ואריאל מוסרת לכם דש. ולאחותי המדהימה, נטלי כהן, ולגיסי היקר.
0: גם שרי צברי אומרת שאת מוכשרת ברמות, יש לך גבעים יפים מאוד.
1: וואי, תודה, תודה, תודה, אני נהנת ואני לא מתעייפת מהשירה הזה.
0: כן, כן.
1: וגם אתם נהנים ואני גם הזה.
0: איזה יופי, איזה כיף. ממש את נותנת לנו חשק לשיר גם.
1: איזה כיף. בסוף נעשה שידור ארוך.
0: למה לא? בכיף. אם את נהנית, אז
1: אני נהנית, אני אוכל שיר 10-15 שירים בכיף.
0: אז יאללה, בוא נמשיך. אני אומר, בואי נעשה איזה סוג של הפסקה כזאת, נשמיע איזה שיר ככה שאת רוצה להשמיע, להקדיש למישהו, אז בכיף.
1: אוקיי.
0: ככה ניתן לך איזה כמה דקות מנוחה. מה את אומרת? איזה שיר את בוחרת?
1: אני יכולה להקדיש שיר לתלמידים שלי, מי שצופה בי.
0: או, איזה שיר?
1: בואו ניקח את השיר שקיעות אדומות של עדן חסון. שיר מהמם, יפה. המילים שלו, התוכן, המסר, שיר מהמם.
0: אז יאללה, בואי נשמע את השיר.
1: כולם מכירים אותו, כל הגילאים, צעירים, מבוגרים.
0: אז בוא נשמע.
1: יאללה.

0: איזו בחירה יפה. תקשיבי, באמת עדן חסון אחד הזמרים הטובים והמצליחים שיש, ואחלה בחירה. את איתנו? כן.
1: כן, אני שולחת לך רגע את השיר.
0: כן, ספרי לנו קצת מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
1: רגע. טוב, אז ככה. רגע, חזרנו.
0: חזרנו ובגדול.
1: אוקיי, אז ככה, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחותי ולגיסי. ב-13 באוגוסט היה להם בדיוק יום נישואים. התחתנו לפני 13 שנה, ב-13 באוגוסט 2013, והם בדיוק חגגו יום נישואים. לפני, ב-13 באוגוסט, לפני כמה ימים, ובדיוק בחתונה שלהם אני שרתי את השיר Slow From This Moment, אז אני ככה מקדישה להם את זה. זה קאמבק עכשיו לשיר את זה אחרי 13 שנה מ-2013, אז
0: שגם אותו לא שרת המון זמן.
1: גם אותו לא, אז ההזדמנות, אתה רואה, אתה מגלה פה דברים, שירים של שגיל 14 של 2013.
0: אני אמרתי מהתחלת השידור שזה שידור מגוון, שככה עם הרבה סוגי מוזיקה, לא רק ים תיכונית בדרך כלל שאני משמיע, אז הכל בזרימה ובכיף. אז את מעבירה לי את השיר הזה?
1: כן, אני שנייה רק...
0: אין בעיה, כולם בבית יחכו.
1: כן.
0: שלח לי אותו?
1: כן, אני רוצה גם לחפש אותו אצלי, רגע.
0: אוקיי.
1: שנייה. שנראה שאני שולחת את אותה גרסה.
0: כן, כן. אז קודם כל, ערב טוב באמת, יסיר, ערב טוב, מה שלומך? טוב שנכנסת לשידור, ערב טוב לריימונד. וכל מי שמצטרף, לאה לוי, איזה כיף לראות אותך. כן. שרה, שרה צברי, מה שלומך? איפה מיטל? תקראי למיטל, שנראה אותה גם. את מוכנה?
1: כן.
0: יאללה, אז 3, 4, ו...

0: תודה רבה, איזה כיף.
1: זו המסרטים.
0: תודה, תודה.
1: כמה פרגונים קיבלת פה.
0: איזה כיף.
1: נטלי ונועם, ששמעו את השיר ואמרו תודה רבה, נכון?
0: באהבה, שרתי את זה בשיר סלום, בחתונה.
1: יסיר, איזה אלוף, כל הכבוד על הפרגונים.
0: תודה, תודה, איזה כיף.
1: תאמת, בא לי גם לשיר, מה את אומרת? אולי נשיר איזה משהו ביחד?
0: מה?
1: היום, היום הבאתי גם מיקרופון בשבילי.
0: יאללה.
1: לא יודע, היה בא לי.
0: איזה שיר, מה בא לך?
1: בא לי איזה נוסטלגיה, ככה איזה...
0: איזה כיבור.
1: את פריגנך, מה את אומרת?
0: יאללה, מתאים.
1: מכירה את השיר?
0: כן. אתה מתחיל?
1: של אלי לוזון ו...
0: אוקיי. מהמם, בא לך להתחיל?
1: יאללה. את מוכנה עם השיר? תכיני לך אותו גם, שיהיה לך.
0: כן, רגע.
1: בא לי ככה קצת, אולי מי שרוצה ככה לבקש בקשות, הקדשות, איזה שיר מיוחד. כמו שהקדשנו הרגע, אז אתם מוזמנים בכיף, באהבה. אנחנו היום בערב של זרימה עם המוזיקה, ושרים גם בשפות, גם סגנונות שונים, אם זה רוק ואם זה מזרחי ים תיכוני, והפעם נלך קצת נוסטלגיה על המזרחי. מוכנה?
0: כן. אתה מתחיל?
1: רגע. יאללה, מתחילים.
0: יאללה.

0: זה נקרא נוסטלגיה.
1: יפה, כל הכבוד. לגמרי נוסטלגיה.
2: כן. טוב, איזה כיף, אני מאוד מאוד נהניתי, זה באמת שיר מאוד מיוחד, תודה רבה ליסיר, תודה ללאה לוי, לכל מי שמפרגן, ריימון, תודה רבה, איזה כיף, והשיר הזה היה מוקדש לשני אהובתי, שככה מקדישה, שנהנית ומאזינה לנו בשידור חי, אז השיר הזה היה מוקדש לך באהבה. איזה יופי, תקשיבי, אנחנו, השידור טס כבר
1: כן,
2: עבר יותר משעה,
1: ממש.
2: ואנחנו נהנים כמובן
1: כן.
2: בכל רגע.
1: וגם פידבקים, מחמאות, הכל ביחד.
2: פידבקים, כן, אנחנו כמובן שאנחנו בסביב השידור, יהיה אפשר, יהיה זמן לשבת וככה לקרוא את כל הפרגונים האלו. מה את אומרת עד עכשיו?
1: מושלם, מושלם, לגמרי מושלם, באמת.
2: כן, אהבת?
1: שידור מהמם, ממש, כן.
2: יפה, יפה. אז כמובן שעם כל כך הרבה פרגונים, תודה עליה להביא, איזה יופי. מה עוד הולכים לשמוע?
1: יש לי את השיר, יש לי עוד כמה שירים באנגלית, בעברית.
2: מה שבא לך, אנחנו ככה איתך בזרימה.
1: אוקיי, נסתכל ככה, אני אגיד לך מה אני...
2: יש את השיר כאב של לוחמים, מה את אומרת על השיר?
1: כן, האמת שהשיר הזה זה שיר, אני שרתי את השיר הזה לראשונה בנובמבר 23, חודש אחרי שהתחיל הטבח של השביל העשירי.
2: אוקיי.
1: זה היה לי מאוד עצוב לשיר את זה, כי בדיוק אתה יודע, הכל היה טרי, כל המראות הקשים, זה, עד היום זה לא נתפס, מה שעברנו, זה היה נורא. אז את השיר הבא אני מקדישה ככה באמת לכל החיילים ששומרים עלינו, לפצועים, למשפחות השקולות, שלא ידעו צער, שנדע רק שמחות ושיהיה לנו שקט ושלווה במדינה.
2: בעזרת השם.
1: ורק דברים טובים ו...
2: כן, כאב לוחמים זה באמת אחד השירים המזוהים עם החיילים והמלחמה, וזה אחד השירים באמת המיוחדים. אז באמת מי שרוצה עוד בקשות והקדשות של שירים, כמובן שאנחנו כאן, לאה לוי, נכון, עידן עמדי שר, באמת חשוב להגיד שזה עידן עמדי, כי באמת אחד הזמרים הטובים והמרגשים. כאב של לוחמים, עידן עמדי.
1: רגע, אני רק אחפש את זה.
2: טוב, אז בינתיים אני רוצה ככה לספר לכם ולהזכיר לכם שהרדיו החברתי הראשון זה רדיו שמשדר אליכם הישר מהבורסה ברמת גן, הרדיו החברתי, וזה גם בשיתוף עם רדיו קסם 106 FM, כל מי שרוצה להיכנס ולשמוע גם מהאוטו בשידור חי, מי שרוצה אפשר גם להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון ולצפות בשידורים החוזרים שיש, יש לנו גם אפליקציה, גם אתר לרדיו, קיצור, כל מי שרוצה יכול לשמוע, וגם אצלנו בפייסבוק, פייסבוק לייב. נכון, ריימון?
1: שנייה, אני מחפשת את זה פה.
2: מחפשת?
1: כן, לא, המחשב נתקע, ואני...
2: יש לך את זה פה, את יכולה לראות את זה מפה.
1: כן, לא, אני ככה עם הנוחות שלי, מעדיפה, אני...
2: אוקיי. אז אנחנו עוד ממש עוד כמה שניות.
1: אני יודעת שאני מצחיקה גם, אבל זה גם מעולה.
2: את יכולה להיות סטנדאפיסטית, את יודעת.
1: כן, לגמרי.
2: יוסף שמש, ערב טוב, מה שלומך? בינתיים אני ככה אראה את כל התגובות של כולם, ריימונד ושני, שככה מקשיבה ונהנית מהשידור, ואימא שלי כאן. איזה יופי, כמה אנשים יפים יש פה, שתמיד מלווים אותי כבר שנים אחרי שנים. שנים על גבי שנים, שבאמת ככה פה איתי בשידור. את מוכנה?
1: כן, אני פשוט היה לי בלגן קצת עם האינטרנט, אבל אני... שנייה.
2: כן, גם זה קורה בשידור חי.
1: כן, כן.
2: הכל יכול לקרות.
1: תראי לי את הגרסה ש...
2: נטלי כהן, שידור מעולה. מכירה את נטלי כהן?
1: אחותי.
2: אחותך? למה היא לא באה גם?
1: לא יודעת, תשאל.
2: זה לא בסדר. אנחנו נטפל בזה אחר כך. שני, אני מקווה שאת... נטלי, מקווה שאת שיתפת את השידור, כי זה שידור באמת מיוחד שאחותך חיכתה לו הרבה זמן. נכון?
1: כן, מצאתי את זה. כן, מצאתי.
2: יש?
1: כן, רגע, אני רק... שנייה.
2: כן, זה זה.
1: כן, כן.
2: יאללה, אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: יאללה, כולם מחכים. 3, 4.
1: כן.
2: ו...
3: פיאנו נטלי.

0: איזה שיר מרגש וקשה כאחד.
1: תודה.
0: איזה יופי. איך אפשר להחזיק שיר כזה קשה, כאילו גם מהרגש וגם...
1: לגמרי. התחברתי פשוט לכל מילה, נזכרתי בתקופות, גם בתקופה שהייתה אז בזמנו של השביל העשירי, גם ב...
0: כן, שמתי לב שהתרגשת וראו את זה. כן, כן, אז ממש מרגש. ערב טוב לז'נט, ז'נט בן חמו, שפספסתי אותה לרגע ושכחתי להזכיר את שמה. הנה נועם כותב שיר מרגש, ביצוע מעולה.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: איזה כיף לקבל ככה פרגונים.
1: כן. לעבור לשיר שמח.
0: כן, מה את אומרת? ככה איזה שיר בחרת לנו עוד?
1: איזה שיר? אפשר לשיר? בא לך לשיר ביחד אולי? עוד איזה דואט?
0: יאללה.
1: יאללה. עד סוף העולם? מה אתה אומר לשיר זה?
0: וואי, אפשר, עד סוף העולם.
1: אני אתחיל? אני אתחיל את שתי שורות הראשונות, אתה תמשיך, מה אתה אומר?
0: יאללה, תתחיל לי את.
1: אני שמה את זה רגע.
0: נחפש את השיר הזה. עד סוף העולם זה שיר של יואב יצחק.
1: כן.
0: וחיים משה. מי מכיר את השיר הזה, עד סוף העולם? לאה לוי, ערב טוב, מה שלומך? זה נראה לי אחד השירים הבאמת יפים ומיוחדים. בוא נשמע את השיר הזה. הנה, זאת הגרסה.
1: אה, את זה, אוקיי, אז רגע, אני אחפש את זה גם.
0: קריו, כשאת מוכנה, תגידי לי.
1: כן, כן.
0: עד סוף העולם, שיר מיוחד. נראה לי השיר הזה יצא לפני איזה 30 שנה בערך, משהו כזה. וזה גם אחד השירים המרגשים שיש. באמת הרבה אנשים שרים את השיר הזה כקריוקי. כן. אז אפשר להתחיל?
1: כן,
0: יאללה. יאללה, בוא נשמע. כמובן שאני אשיר איתך.
2: קריוקי פסנתר.

0: שיר מרגש.
1: כן, אתה שר אותו מהמם.
0: כן, תודה. רוצה לעזור לי?
1: נראה לי אתה מסתדר לבד.
0: כן?

0: קריוקי פסנתר. איזה שיר, וואי וואי וואי, איזה מרגש, חבל על הזמן. את האמת גם אני התרגשתי.
1: כן, ביצוע מהמם, ממש.
0: טוב, אז זה, תאמת, לא תכננתי לשיר את השיר הזה, וגם במיוחד לא לבד, חשבתי שתעזרי לי.
1: כן, האמת היא ששרת את זה כל כך יפה, ממש.
0: באמת?
1: ביצוע מושלם, שלא רציתי אפילו שאני שרה טוב, לא רציתי
0: לעשות את זה. וואי וואי, תודה רבה, תודה.
1: בכיף.
0: איזה כיף.
1: באמת ביצוע מהמם.
0: טוב, זמננו מתחיל להתקצר, אז אנחנו רוצים ככה, נשאר לנו ממש עוד שניים, שלושה שירים אחרונים. יש לך איזה כיוון ככה, מה אנחנו
1: כן,
0: הולכים לשמוע?
1: נלך על שיר שמח, הלכנו על שיר קצת עצור.
0: יאללה, קצת נעשה שמח
1: כן,
0: לכולם.
1: כן, כן. אני חשבתי דווקא ישיר את השיר של אמי ויינאוס, You Know I'm Not Good, שיר יפה, שיר קצת קצבי.
0: אוקיי, שלח לי אותו?
1: כן, שלח לי לך, אני אשלח אותו עוד פעם. כבר שלחתי אותו כנראה מזמן, אז אני שנייה מחפשת אותו.
0: אוקיי.
1: שיר קצת קצבי, שעוצה מצב רוח, שמח.
0: כן.
1: אחרי שיר כבד של בראשית עולם ששרתי שואלת.
0: לשיר הזה?
1: תראה לי.
0: זה, נכון?
1: כן, רגע, אני אשכח לך הקריוקי של זה, שזה...
0: זה לא הקריוקי?
1: לא, אני רגע מחפשת את זה אצלי.
0: תודה רבה ליסיר, וואו, איזה כיף. תודה רבה ליוסף שמש, ז'נט, איזה פרגונים. תודה לאמא שלי, ובאמת, איזה כיף לראות את כל הפרגונים. אתם נותנים לי חשק לשיר עוד ועוד, אז אם ככה, עם פרגונים כאלו, באמת אני אשיר עוד שיר. אבל אני רוצה שאתם תבחרו איזה שיר שאתם ככה אוהבים ורוצים שנשיר אותו, ככה תתקילו אותנו, כמו שאומרים. הערב זה שידור יותר כזה בזרימה. שידור...
1: שלחתי.
0: אני בדרך כלל לא שר כזה הרבה, אבל הפעם אני... שלח לי?
1: כן, כן, אני רגע אשים אותו גם אצלי, ואני אגיד לך מתי אני מוכנה.
0: אוקיי.
1: כן, מעולה.
0: האם את מוכנה?
1: מוכנה, מוכנה.
0: אנחנו מתחילים.
1: זה שיר של שמח. אם היה פה קהל, את אומרת, כולם על הרגליים לרקוד, אבל זה לא...
0: כן, אבל זה לא זה.
1: כן, אבל גם לזה נגיע.
0: יאללה, בוא נשמע.

0: איזה בחירה יפה, רבה. איזה יופי, איזה יופי. חבל על הזמן. טוב, תקשיבי, יש לנו ממש באמת זמן קצר עוד לפנינו. יש הרבה בקשות. ריימון ביקשה שיר של מושי קפיה. את מכירה את מושי קפיה?
1: איזה שיר?
0: יש שיר מיוחד שאני אוהב, רק זיכרונות.
1: מכירה את השיר
0: הזה. מכירה את השיר, כן. יש לו הרבה שירים יפים, כן, כן אבל... כן.
1: אוקיי, שנשיר את
0: זה. יש איזה שיר שבא לך לשיר?
2: איזה
0: בביקשו?
2: רק זיכרונות.
0: רק זיכרונות, תאמר לה, כבוד כוכבים קצת כבד.
2: אני חושב שאני גם מכירה.
0: אולי סך הכל נשיקה. מכירה את השיר הזה?
1: של מושי קפיה, הייתי יפה כמלה.
0: יפה, אבל השאלה, אם יש את זה פה. שבועת הנצח זה גם שיר יפה, זה קריוקי, דואט יחד עם רינת בר. השאלה אם את מכירה את זה? שיר גם ישן.
1: זה ספונטני לשיר, אם אני שרה.
0: כן, השאלה אם את מכירה, כי צריך להכיר את זה. יש גם את השיר שובר שתיקה.
1: זה אני מכירה טוב.
0: כן, את רוצה לשיר?
1: כי זה אפשר, שובר שתיקה אני יודע טוב.
0: באמת?
1: אני לא שרה אותו, אבל אני אסתדר איתו.
0: אני רוצה שתשירי.
1: אני אתגר את עצמי.
0: כן?
1: לשיר מזרחית קצת.
0: נכון.
1: אני אוהבת לשמוע מזרחית, אבל אני פחות שרה מזרחית, אם שמת לב בדיוק.
0: כן. אז בואי ננסה רגע, בשביל רימונד היקרה שלנו שככה תמיד מבקשת. בואי ננסה. אנחנו פה ספונטנים הערב.
1: יאללה. לפעמים הספונטני יוצא יותר טוב ממה שמארגנים, אז אולי...
0: כן, כן, תמיד זה ככה.
1: זה, כן.
0: את מכוונת את זה גם אצלך?
1: כן, רגע, אבל
0: תגיד... זה, זה שזה.
1: איזה הראשונה?
0: כן.
1: שמרים אותו, נכון?
0: נכון.
1: יאללה, מהמם.
0: יאללה, בוא נזרום, בוא ננסה. רימון, מה את אומרת? יאללה.
1: מי מתחיל?
0: אני.

השיר הזה אני רוצה להקדיש לשני, אהובתי. השיר הזה מוקדש לך באהבה מכל הלב. וגם לאמא שלי כמובן.

0: אחד השירים היפים.
1: שיר מושלם, ממש.
0: השיר הזה זה השיר גם מוקדש כמובן לריימון שביקשה את מושי קפיה, אז אנחנו זרמנו איתה. יש גם דרך אגב את השיר רצתי אחרייך, את מכירה את השיר הזה?
1: כן, וואי, בוא נעשה דואט של זה.
0: כן? והשיר הזה יהיה באמת שיר לסיום התוכנית, ככה שיר באווירה טובה. שיר גם שקט כמובן, אבל אנחנו אוהבים שירים שקטים.
1: באמת.
0: נכון?
1: כן, לגמרי.
0: בוא נראה. יפה. הראשונה. האם אתם מוכנים לשיר ככה ערב טוב לרינה רגב? טוב שנזכרת להיכנס, אנחנו כבר עוד מעט מסיימים. יסיר, תודה רבה. יוסף, תודה רבה. איזה כיף, איזה כיף שכולם פה. ושני, ערב טוב. ריימונד, אילנה, אמא שלי. גם השיר הזה מוקדש לך באהבה. אז יאללה, אפשר להתחיל?
1: כן.
0: יאללה. רצתי אחרייך, שיר של אייל גולן ועופר לוי. שיר לא פשוט, והשיר הזה יהיה לסיום. תודה רימון. יאללה, אני אתחיל.

0: איזה ביצוע מהסרטים, איזה יופי, חבל על הזמן. ואנחנו רוצים להגיד לכם,
1: מה אנחנו רוצים להגיד לכם? כן, קרין, ספרי לנו ככה, מה את אומרת?
2: טוב, השידור היה מהמם, היה ממש כיף. נהניתי מכל רגע ששרתי, גם ששרתי סולו וגם ששרנו דואטים, היה כיף. הרעיון היה מושלם, האווירה מהממת.
1: כן, גם אימא שלך פה, אימא שלך, מה השם של אימא שלך?
2: סימה.
1: סימה, סימה, את נהנית מהשידור? היא מרוצה ומחייכת, אז זה כבר טוב. כן. אז כן, כן, תודה רבה גם לך, לי היה באמת שידור מיוחד, כן. גם אני נהניתי בדרך כלל, אני
2: לא שר... הרבה שידורים כאלה, אלוואי.
1: בעזרת השם, אני בדרך כלל לא שר הרבה, אני שר ככה מדי פעם, אבל היום באמת...
2: נתתי השראה, שרתי שירים.
1: נתתי השראה, כן.
2: כן, תודה.
1: אז אני רוצה להגיד לכולם, תודה רבה לכולם, באמת היה
2: תודה למאזינים, תודה לאחותי נטלי כהן המאממת, לגיסי נועם, לאחיינים המתאימים שלי פלג ואריאל, לדודים שלי ששתפו בי, גלית, אילנה.
1: שהביאנו עד היום, עד הלום.
2: כן, לגמרי, תודה לכולם.
1: אז יפה, באמת תודה רבה לכולם.
2: לחברים הקרובים, תודה רבה.
1: תודה לרימון, תודה ליסיר, ליוסף שמש, לנטלי, לרינה רגב, לאמא שלי, לשני, לרימון, ללאה לוי, למילו. לשתי היחצניות שלי, שרי צברי ומיטה לוי הגדולות, שעוזרות לי הרבה. אז באמת, שיהיה לכם כולם ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כולה יום ראשון היום. אז תודה רבה לכל מי שצפה, כל מי שהגיב, ששיתף, שפרסם, שבאמת שהיה איתנו כאן בשידור. זה לא מובן מאליו. ומחכה לכם בתוכנית הבאה. יום ראשון, הפתעה מיוחדת. אז שיהיה לכולם לילה טוב. ותהנו.